Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja.

0: na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu,
0: tukinge
1: tubu zambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo.

0: Mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu,
2: Mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe

0: sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani.
0: Kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani.
0: Tuna kosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na

0: na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye
1: kukimbilia
0: na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa, amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

0: kwenye nchoma siri ine yitu kashe kuraminya mwanga kundu twarerera migwa mukatubandako kumritu bucha kuritu shuliryo buyengo tuiketere kande omu mushibo gushiko kandi bibonene tu nambere tusikyo bwere bwimisa tukisuka twashoma ayiro kaya babe kombi virijini anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote anazidi kumtendea, anaomba misa kwa ajili ya pumziko njema ya milele kwa wapendwa marehemu wawa. Marco Kombi, Anastasie Kaswera, Marie-Thérèse Kombi, couple Pierre, Monique, couple Fabien, Josephine, sœur Marika Kamaliru, sœur Mama Monique, Masika Thérèse, Kaviras, Bibiane, Kashauri Joseph, Kashauri Charlotte, pia na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kahambu Sibilo Rosali, namshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayowatendea tangu kifo cha baba Kahindo Hange Joakeme, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaomba Mungu amjalie mama mzazi nguvu na uponyazi kwa magonjwa mbalimbali, na Mungu amjalie neema ya nguvu kwa madhaifu ya mwili. Watoto wanaomba Mungu awajalie neema ya upendo na umoja kati yao, wakiombea marehemu Kahindo Hangi Joakim na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Mama Rose anaombea wagonjwa wote uponyaji, anaombea marehemu wote na kwa namna ya pekee Dixon Richard Leon Dibor, couple Nathalie Celestin na couple Felix na Prudence na wote wasiokuwa na waombezi wa jamaa.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea ndani ya maisha yake. Anaombea Rosa marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augustin, Kioma Nguramo Ferdinand, Mate Sindi Kiminywa Jekoni, Mayani Shaipoma Cyprien, Kasereka Mulakirwa, Kanyere Nziwa Francisca, Kasereka Shukuru Piskas, bila kusahau Rosa marehemu, za wale watu wote wanaobawa bila sababu katika nchi yetu ya Kongo.
0: Papa Kakule Salima Joseph anamshukuru Mungu kwa mema mengi anaowatendea, hasa kwa kumshika mkono na kumsabitisha wakati wa magumu. Anaombea mama animatrice Masika Cecile Kinyangwa uponyaji wa roho na wa mwili, akigojelea na kusaidikia ufufuo wa wafu. Anaombea roho za watumishi wa animateur Mutaka Marcel Muhandiro, Kiribu Kutu Wenceslas na mke wake Adelphine, Kitawite Luanzo Felix Salvin, Songo Michel Gabriel Michel Makuha, Katekiste Kaindo Hangi Kataka Jonche, Mama Erne Efranzi Kibario Kifario, Antoine Maboko, Kavira Imakule, Desire Kaswabi na marehemu wote watumishi wa injili katika jimbo letu la Butembo Beni.
1: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu Kambale Musa Ileta. Mungu amjalie heri ya milele. Jamaa inaombia vile vile marehemu Papa Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina. Naombea Musa ya Louise na Juliene Mukandero na mtumishi Katomba na Domina, Kakudekude na Lucia, Siriwai Binjo Mwamini, Emila na Dulfine, Paluku Frasoa Babalongo, Kambale Piero, Kakule Mutimi Manuel, Veneranda na wote walio matohorani na wengine wote walio tutangulia katika jamaa ya Muhenenge.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kaindo Rangi Marie Jose, namshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao kwa kuendelea kuwalinda na kuwachunga kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao wote neema ya ufungulivu, uponyaji. Wanaombea marehemu wote wa jamaa hawa: Katembo Pius Mahembe, Kaindo Rangi Jonche, Paluku Salvin Lolwako, Mkuple Katsuba Sibiri Jean, Kabira Therese Bakalani, Hangi Kateka Daniel na Kasuki Dorote Kamulwa, Mohindo Jerome Buteye na Masika Marie Celine, Kampale Philippe Simbalalie na Kahambus Sirimwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngangondi.
1: Jama ya papa Kapepela Pakavetero, inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Kabira Morere Duije, Papa Kapepela Loize, Mama Kabugo Françoise, Papa Tsongo Jérôme, Papa Baudouin, Papa Kalombo Kikwaya Jean, Kabira Morere Germanie, Mombere Patrick, Mohendo Kambugu Calvin, Kasoki Debora na marehemu wote wa jamaa na watu wasiokuwa na waombezi.
0: Kuple Chalwa Ikimera na Kavira Kasoni Aldegonde, na mshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea, hasa kwa kuwatosha katika hatari ya magonjwa. Wanaombea Rosa wafu wote wa jama: Therese Kaswera Katsungiri, Mumbere Musafiri, Robano Katsungiri, Celestin Chisuba, Philomene Kaswera, Kavira Angelique, Fabie Kasonia, Anaclete Kalanga, Kasereka Bifalo, Arnolo Balambai, Atanazi Chisuba na wengine wote, kila mmoja kwa jina lake. Jamani,
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la bienveillance. Elle demande également la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Mama Kaindo Rangi Marie José na Kakima Flora Bwahema anaendelea kumshukuru Mungu kwa mema na makuu ambaye Mungu anamutendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaombea Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanaowatembelea na kuwasaidia katika mahitaji yao mbalimbali. Wanaombea marehemu wote wa jama: Katembo Pius Mahembe, Paluku Salvin Lolwako na wengine wote wa jama.
1: Sisi watoto wa Kambale Munaga tunaombea baba mzazi wetu Kambale Munaga Silvestre, ambaye maliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaomba Mungu ampumzishe kwa amani katika ufalme wake. Tunaombea na marehemu wengine: Jean-Baptiste Murecha, Solange Kiachemwa, Denise Kabugo, Kasereka Musavuli Marte, Sikwaya Emmanuele, Kasoki Laurentine, Kalunji Clofans, Papa Christian, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombaji na wale wote wanaopatikana matohorani.
0: Sisi Kuple Chiri Chitayenda na Vitwari Siviri tunaombea marehemu wafuatao: Kabira Regine anemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni, Jacob Siviri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Tanaze Siviri, Andre Siviri, Amede Siviri, Agnesi Siviri, François Kapopo Wasinja Chitayenda na wengine wote kwa jama.
1: Jama ya Tachinda Kandero, namshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Anaombea marehemu Kavira Salum Sisile, Tachinda Jene, Adolphe Vuvondo couple Etienne Kahindo una Thérèse Kandiro na Thérèse Kataliko couple Grégoire na Siline Patrice Kaseme Salve Chiavu Yvonne Vuvondo Kambale Vuvondo Emmanuel Erasme Zeferine Beatrice Ariete Scolastique Papa Joachim Kataka Simon Lisongo Press Mapendo na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Tachinda Kandiro.
0: Katika misa hii takatifu tunajiunga na kuombea wagonjwa wote waliotupatia nia zao mbalimbali na wale wote wanaotumainia msaada na maombi yetu. Mungu awape nguvu katika mateso na matumaini kwa uponyaji. Mungu awajalie neema ya uponyaji na wa mwili na wa roho.
1: Jamaa mama Ida Pakitulu, nashukuru Mungu kwa yote anayowatendea katika maisha yao. Na jamaa naombea Kasoki Fazila alimatrisi wa parukia Baze, tate Ida, mama Pelagie, mjomba Dalau, Mubati, Masika Teresa, Kabira, Justine, tate Filo, Kivaleria, papa Jeremia, Sokulelize, Kabugo Mwasi, na wote wa jamaa ya tate Ida wa Kitulu, Mungu pumzishe kwa amani.
0: Mama Kabira Louise Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kampere Katina Boniface ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kufariki kwake Kakule Mubunga Chrysostom, Njava Kelodia Kambale Sabuni Chrysostom, Tsongo Joseph Gana Masika Ernestine Kakimu Kake Jean Kakule Katina Motana Kawira Josephine Thérèse Chitambala Kakule Mubunga Cleophase na mtu wa kizazi chake.
1: Kuple Isemkali na Kabuo Kamusokere Sara, namshukuru Mungu kwa mema hata anawatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka tano ya ndoa na kwa baraka ya watoto wawili Diela na Messager. Mungu azidi kuwalinda na kuwapa afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kabune Alfosine anayemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile Sokulu Kambale Isemkali Jerome, tate Kaswera Hasiviwe Emeria Sokulu Simo Isemkali Kiakimwa Kabune Gilbert Bofe Edi Kamusekere Kambale Furaha na marehemu wengine wote wa jamaa Isemkali na Kamswekere. Mungu awalaze mahali pema katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Goriti na Jile inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema nao watendea. Inaombea pia pumziko ya roho za marehemu Lieutenant Colonel Mulembili Gervais Adolphine Fanyanini Deodate Modeste Sophie Pauline Marie Edwige Tissier Zibera Leokadi na marehemu wengine wote, kila mmoja kwa jina lake.
1: Kwa kumaliza miaka tano ya baba wao Mutahi Muhatikani François, jamaa papa Muhesi na mama Sabina Kakieya inaombea marehemu wa jamaa Muhatikani François. Maombe Ngoma Siakengwa Marguerite Sina Hali Milia Petro Sabende Kakundi Felix Henri Ngoma Masika Ngoma Sofia Dorotia Tsaswa Kasereka Kaswano na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Celestine Kabira wa Buhia naombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariel, Sokulu Kambale Simon na Salome, Tate Livine na Marceline, Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Bahwere na Masika Mwangazi, Mjomba Jerome na Kaburu, Kuple Shanga Honorine na watoto wake Sokulu, Kayibumba na mke wake Kambalech, Chitsere na tate Stefania na marehemu wote wa jamaa ya Katiludi Pascal, pia na wajirani wote wa Vuhiyi pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa Mamaste Celestina, na wote wasiokuwa na waombezi. Mamaste Celestina naombea kuombea masikilizano, umoja na ufungulivu kwa jamaa yake yote. Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa hiyo.
1: Kuple stano kiese na safi wana safi kapalata wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda na kwa kuwatosha katika majaribu mbalimbali. Wanaombea marehemu baba kapalata kitatuta bodwe. Wanaombea vile vile tembo kiese leo albere kapalata kasiru kiese bode kapalata jabone kiese sipi kapalata kabira atekela wacha baseme kabuo kiese na wote wasiokuwa na ombezi. Mungu awapoke katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Gastona Fazila Wangote inamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea maishani mwao, hasa kwa kuwapitisha katika magumu mbalimbali ya maisha. Mungu asifiwe. Na wanaomba afya bora na hekima kwa jamaa na kwa watoto wao. Wanaombea marehemu Kabuo Grace, papa Katembo Mbayahi, papa Jean Lulusenge, tate Iruma, tate Masika, tate Mwasa Masika, sokulu Kahidu Kitatia, sokulu Nikola, papa ni Singwite, Sikuri Muhandiro Aloise, tate Josephine Kabira, tate Zaina Kabira, Jean-Pierre Bruno Kalewa na marehemu wengine wote wa jamaa yao wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kabira Imelda inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Sadiki Mumbere Tresor, Kambale Mwahulwa Deni, Zeferina Marasi, Kahindo Françoise, Motsova Masika Julienne, Kasolani Kampale Adam, Paluku Vincent, Kasuo Pamfili na marehemu wengine wote wa jamaa ya Imelda.
0: Jamaa ya Kasolisha inamshukuru Mungu kwa makuna maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Pia wanamshukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa kifo cha mama Masika Verene. Wanaombea baba Kakule Kisolisha, Kadiata Justine Kaswera, Michel Genoveva Kayeni, Masika Verena na marehemu wengine wote wa jamaa na kila mumu.
1: Jamaa ya Kamate Suhene Wakasuka nashukuru Mungu kwa faraja ambayo anayowapatia watoto wake. Inaomba umoja, hekima na upendo kati ya watoto. Baada ya kumaliza mwaka mmoja ya kufariki kwake mama Valeria Kavira Kamundo, Mungu ampokee katika ufalme wake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Suhene Kamate, couple François na Emilia, couple Gambine na Nguramo, na wote marehemu wa jamaa wasiokuwa na waombezi wa na pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa ya Kamate Suhene. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu, tuitoleni hizo tukianja misa takatifu.

0: Tunakusanyika kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae na nyote.
2: Na kwako pia.
0: Kaka na dada zangu, shalom.
2: Shalom.
0: Leo katika kanisa tunamkumbuka Mtakatifu Maximilien Kolbe. Huyu alikuwa padre Mfrancisco, amezaliwa hapo Polonye. Yeye alijitoa kwa Mungu na kwa huduma ya injili, hasa kwa kueneza ibada kwa Bikira Maria. Wakati wa vita vya pili vya dunia, Deuxième Guerre Mondiale, alifungwa katika kambi ya mateso ya Auschwitz. Huko alijitoa kwa kuwasaidia wafungwa wenzake, akionyesha upendo mkubwa kwa Mungu na kwa jirani. Maisha yake yanatufundisha ya kwamba upendo wa kweli haueshwi katika maneno, bali huonekana katika kujitoa kwa ajili ya wengine. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
3: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
3: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
3: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
3: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
3: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
3: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu, ulimsaidia Mtakatifu Maximilien Kolbe amfuasi daima Kristu aliye maskini na mnyenyekevu. Kwa maombezi yake utupatie sisi kuendelea katika wito wetu kwa uaminifu na kuufikia ukamilifu ule uliotuonyesha katika mwana wako. Tunakuomba hayo kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
3: Amen.
4: Somo la kwanza. Mungu amependa Yerusalemu kwa uaminifu. Mahali Mungu amependa Yerusalemu kwa uaminifu. Mungu amependa Yerusalemu kama baba anavyompenda mtoto wake, kama mume anavyopenda bibi yake. Lakini Waisraeli walimwacha Mungu na kuwafuata miungu wa uongo. Japo hiyo, Waisraeli watakapotubu, Mungu ni tayari kuwapokea tena kwa sababu anawapenda kwa uaminifu. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, kipindi cha 16, mstari wa kwanza kufikia wa 15, ukamata pia mstari wa 15 na 9 kufikia 16, pia tunakamata mstari wa 16 na 2 kufikia 63. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
4: Neno la Bwana lilinifikia likisema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu matendo yake yenye kunichukiza. Useme, Bwana Mungu ameuambia Yerusalemu hivi: asili yako na kuzaliwa kwako ni katika nchi ya Wakanaani. Baba yako alikuwa Mwamori na mama yako Muhiti. Siku ulipozaliwa, hapakuwa na mtu mwenye kukata kitofu chako, wala mwenye kuosha kwa maji na kukusafisha wala mwenye kukusugua kwa chumvi, wala mwenye kukufunika vitambaa. Hapakuwa na mtu mwenye kukuonea huruma na kukutunza kwa matendo hayo ya huruma hata moja. Siku ulipozaliwa ulitupwa porini kwa sababu ulichukiwa. Nami nikapita karibu nawe, nikakuona unagaragara katika damu yako. Nikakuambia wewe, uliyelala katika damu yako, upate kuishi wewe na upate kukua kama mimea ya mashamba. Nawe ukaanza kukua na kuzidi kuwa mkubwa, ukawa binti, maziwa yako yakaongezeka na nywele zako zikageuka ndefu. Lakini wewe ukawa uchi, uchi kabisa. Nami nikapita karibu nawe, nikaona kama umepata umri wa kupendwa. Nikatandika upindo wa vazi langu juu yako, nikafunika uchi wako, nikakuapia, nikafunga agano nawe, neno la Bwana Mungu, nawe ukawa wangu. Nikakuosha kwa maji, nikakusafisha damu yako, nikakupaka mafuta. Nikakuvika nguo yenye kupambwa, nikakuvalisha viatu vya ngozi bora, nikakupa mshipi wa kitani safi, nikakufunika kitambaa cha hariri. Nikakupamba kwa johari, nikatia bangili mikononi mwako na mkufu shingoni mwako. Nikatia pete puani mwako, na pete masikioni mwako, na taji nzuri ajabu juu ya kichwa chako. Ukajipamba kwa dhahabu na fedha, na mavazi yako yalikuwa kitani safi, kadiri na nguo yenye kupambwa. Ukajilisha kwa unga safi wa ngano, kwa asali na mafuta. Nawe ukageuka mzuri, mzuri mno, ukastahili kupewa hali ya malkia. Sifa yako ikaenea katika mataifa kwa ajili ya uzuri wako, maana ulikuwa mkamilifu sababu ya ungaro niliokutia, neno la Bwana Mungu. Lakini wewe ukautumainia uzuri wako, ukaitegemea sifa yako, ukageuka kuwa malaya, ukamfadhilia mpita njia matendo yako ya umalaya, ukazini naye. Sasa Bwana Mungu amesema hivi: Je, nitakutenda wewe sawa kama ulivyotenda wewe uliyezarau kiapo changu na kuvunja agano? Lakini mimi nitakumbuka agano nililofunga nawe siku za ujana wako. Nitafanya nawe agano la milele. Nami nitasimika imara agano langu nawe, nawe utatambua ya kuwa ndimi Bwana, upate kukumbuka na kuona haya, hata usisubutu tena kufungua kinywa chako sababu ya fedheha yako, nitakapo kusamehe yote uliyoyafanya. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 19 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 12. Siku zile Wafarisayo walimwendea Yesu wakasema ili wamjaribu. Je, mtu anaruhusa ya kumwacha mke wake kwa sababu yoyote? Akajibu, je, hamkusoma kwamba Muumba mwanzo aliwafanya mume na mke, na kwamba alisema, kwa sababu hiyo mtu atawaacha baba na mama, ataambatana na mke wake, na wawili watapata kuwa mwili mmoja? Hivi si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu mtu asiwatenganishe. Wafarisayo wakamwambia, kwa nini basi Musa alitoa amri ya kwamba mtu akimwacha mke wake ampe barua ya kuachana? Yesu akajibu, sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Musa aliwapa ninyi ruhusa ya kuacha wake zenu, lakini mwanzo haikukua hivyo. Nami nawaambieni, mtu akimwacha mke wake asipokuwa kwa sababu ya usherati na kuoa mwingine, azini. Wafuasi wake wakamwambia, hali ya mtu na mke wake ikiwa namna hii, haifai kuoa. Yesu akawaambia, si wote wanaoweza kusikia neno hili, ila wale tu waliojaliwa. Kwa maana kuna wengine wasioweza kufunga ndoa, sababu wamezaliwa vile toka tumbo la mama yao, na kuna wengine wasioweza kufunga ndoa, sababu wamefanywa hivi na watu, na kuna wengine wasiofunga ndoa kwa sababu wamejikataza wenyewe kwa ajili ya ufalme wa mbingu. Anayeweza kusikia neno hili alisikie. Tushangilie neno la Bwana.
1: Tutukuzwe Kristo.
0: Kaka na dada, shalom.
1: Shalom.
0: Tulivyosema mwanzoni mwa misa hii, leo katika kanisa tunamkumbuka Mtakatifu Maximilien Kolbe. Na leo neno la Mungu linatualika kutafakari juu ya uaminifu wa Mungu, uaminifu katika ndoa na upendo wa kujitoa kwa ajili ya wengine. Katika kitabu cha Ezekieli, Mungu anakumbusha watu wake juu ya agano walilolivunja. Pamoja na kutokuwa waaminifu, Mungu hakuwasahau. Anawaonyesha huruma na anataka kuwakumbusha agano lake. Hapa tunaona kwamba Mungu ni mwaminifu hata wakati mwanadamu anamkana. Anatusubiri turudi kwake kwa moyo wa unyenyekevu na moyo wa kutubu. Shalom.
1: Shalom.
0: Na katika Injili ya Mathayo, Yesu anatuzungumzia juu ya ndoa. Anafundisha kwamba mwanamume na mwanamke wanapooana wanaunganishwa katika agano la upendo na uaminifu. Ndugu zangu, ndoa si jambo la kuchezea au la muda mfupi tu. Ndoa inahitaji uvumilivu,

0: nyakati za magumu. Wakati mwingine maneno yanaweza kuumiza. Moyo unaweza kuchoka na majaribu yanaweza kuwa makubwa. Yesu Kristo anatualika kwa siku ya leo tusikate tamaa, bali tujifunze kupenda kwa moyo wa kweli na wa kusamehe. Mungu anaweza kuponya majeraha na kuleta mwanzo mpya. Ndugu zangu, gisi tulisema kwa mwanzo wa misa hii takatifu, leo pia tunamkumbuka mtakatifu Maximilien Kolbe. Huyu alikuwa padre wa Kifrasiskana aliyempenda sana Mungu na watu. Na katika kambi ya Auschwitz huko Ujerumani alijitoa kufa badala ya mfungwa mwingine ambaye alikuwa baba wa familia. Kwa mfano wa Maximilien Kolbe, tunaonyeshwa maana ya maneno ya Yesu. Hakuna upendo mkuu kuliko kujitoa kwa ajili ya wengine. Maisha yake yanatufundisha kwamba upendo wa kweli si maneno tu, ila ni kujitoa, ni kusamehe na kusaidia wengine hata tunapoteseka. Basi ndugu wapendwa, tumuombe Mungu kwa siku ya leo atupe moyo kama wa mtakatifu Maximilien Kolbe, moyo wa upendo na kujitoa. Tuombe kwa ajili ya wanandoa na familia zetu, ili wawe na uaminifu na uvumilivu na amani katika ndoa yao. Na tunapokosea wenzetu, tusikate tamaa, bali tumurudilie Mungu kwa kuomba msamaha kwa ndugu zetu, kwa sababu yeye Mungu mwenye huruma na mwaminifu anatusamehe pia tunapowakosea wenzetu. Ndugu zangu, Bwana atusaidie kwa siku ya leo, ili tuweze kupendana, tuweze kusameheana na tuweze kubaki waaminifu katika kazi zetu, katika ndoa zetu, katika kila kitu ambacho tunatenda katika maisha yetu. Tuweze kutenda kazi yetu kama mtakatifu Maximilien Kolbe, yeye aliyejitoa kwa ajili ya maisha ya baba wa familia, ijapokuwa yeye mwenyewe alikuwa anateseka. Tuweze kujitoa kwa wengine, ijapokuwa tunapatikana sisi pia katika maisha ya kuteseka. Basi kwa siku ya leo tumombe Mungu aweze kutusaidia, ili kila siku tuweze kumrudilia tunapo wakosea wenzetu. Tuweze pia kupata nguvu ya kuwaomba msamaha na kuwasamehe. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake,
2: kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu mpole sana, katika mtakatifu Maximilien Kolbe uliondoa hali kosefu ya mtu wa kale na kuumba hali ya mtu mpya mwenye kufanana nawe. Kwa wema wako utupatie sisi pia kugeuka watu wapya, tuweze kukutolea sadaka hii yenye kututuliza na kukupendeza, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana mtakatifu Maximilien Kolbe mfiadini alipomwaga damu yake aliungama jina lako, akawa mfuasi wa Kristo na kuonyesha matendo yako ajabu. Kwa hayo ulimpatia nguvu katika udhaifu wake, ukampa uhodari wa ushahidi katika mwili wake mnyonge, kwa Kristo Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wa mbingu tunakutukuza siku zote duniani tukiimba utukufu wako bila mwisho.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako.
2: Hosana juu mbinguni.
1: Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana.
2: Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni yote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayo mwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Ee Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako uwakumbuke marehemu wote, uwapokee katika mwanga wa ufufuko wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwako Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, na waachia amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba sisi tunao tiliwa nguvu ya sakramenta hii, tujifunze kwa mifano ya Mtakatifu Maximilien Kolbe kukutafuta wewe daima kuliko vyote, na kuvika hali ya mtu mupya hapa duniani, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Msaada wetu ni kwa jina la Bwana
2: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana Yesu Kristo, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya wagonjwa na kuponya magonjwa yote iliyowaangamiza watu, tunakuomba.

0: omba kwa imani. Uwe kati yetu sisi tunao kutanika hapa kwa jina lako, na kwa wema na huruma yako uwabariki wazee na wagonjwa wetu hawa. Uwajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu. Uponye mateso yao, uwaletee salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Shalom ndugu wapendwa.
2: Shalom.
0: Mbele ya baraka ya mwisho, tutasema gisi misa ya leo imesimamiwa na Padri Katiki Magloire Assomptioniste. Asante kwa nyinyi wote.
3: Merci Padre.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nao.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
3: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani na furaha ya Kristo.
3: Asante kwa Mungu.

0: tume sanga wine bi e bi bangole bakaheku babila teturi ne mambembe e bapongomo mbya sanga wine bi bakabula kunene imyasinga yabiri hikira hairams mari kidogo kawira icho zingano shabandu achiko na bakuluko banai kase busana imyasi e yabere hena umubya sanga wine bi abantu bakakwa oburikira mu territoire e na Mombasa bakitibwa na vale ADF naho omuchiru kitatu mbaye kumakumira bandu bose civil na bandu bandi omugrupu maye baso amadiwe omuyeso mabalako omusomo e chabasebeka omuyesongo bintu bibaka kana ya okumya simenji bakubunko kunene embilinga engoyo ikantine imashua imakusa imasau konzera e malese makusa kunene eno abantu bane mutinga kutsebutsibu amasasi akalire no tata na kwa na bandi baka teseka na bandu baka nyoko bintu bikuwa buna bandu abayikire chombundu umubya swanga bine bi naho tubamisa ngo kunene e baka saba abakulu bakole na mutundu sti civile yo mugumba e maswa madiwe naho na bisenge e bi kawati kabandu risunge passport kuyo bala mere hari hari bakikonene bano mu mwigu we benaho bangana watikira abantu mu mwigu wa butempo izaka ndariko imubwire mu binyobino
1: akaptira leno kakakola wai omuvuli ebeni e identification ya madossier waner au shi akakole kai ebeni mene yamwe abakulu abe capture bwa kambu tukwera bandu e population yetu yebutembo ke ebiro e ya capture ya barfungulo yebutembo nereka fungulo yebutembo hane yo wangana za tibo tukanza tukamfanyire ni fanyewe e numero dembo itwa mfanyire kiere yewe abe patikiere nya yoko bange abe bwarereha komsa tungana mfacilite tash komsa e passeport yinya patayo sa problem kundakana bya aba lwere kusebenzire bapata ama nani mapasiporo wabo lu
0: Isaac ndariku na katumakao chino achukunene na bushi babiri kodera imyasi kwa bibeni bangana iko mumwe utembo yatsuka wabwirwa benji kuri kwerere ha e taxi kwa buriha iki beni
1: wangana ye beni itwa biri tayarishe dokima yao wangana ye deni okwa neri twa biri tayarishe dokima yao echa kwanza checho echa kabere wangana kaptirie beni ndio meka ndo wangana shapa nane pasiporo yao ye butembo lakini tukanza tutewa mabia emu kabia kaptiria beni uanziri wapate pasiporo ya ulu butembo wajifere a registri kwa shiala ni nimero yao deke pasiporo kai keno ito lutu wa kovere kera neru wa shiala kiperechi e pasiporo yao yo hai yo muvili ya butembo na asiri tutu kasa idire ya bandu facilitasyo
0: na okubya ka ururu bakubwa ngo umusi mukungu yo aro wani bisaka ina nemuromboto ni chipe chi mukubya ise okomesa we yefa okuluhitu ulukindi suka ibakubwa ngo ni chipe chi Aston Villa ichi nemutakiri murombota o mumakuta kunene okubya ingire omo chitunga ngachana chino chi politika kutse ichipya ngachana chino chi politika okubya asukeriye sereno okosezo ikindi suka umubya swanga bine bi okomana nibisile chompo a 200 kira okomana no musiono ngoko ne mukongo inawete ebirimu 28 yuro 1 bisaka baurikiri betromenza bachin bacho moto butu mune benje ndidani mwusika kure tukasima yo Rodrique Lovalenda muri makuni muri fita muri esonyi holo tumenye kunya muhanga anane tutubuke tunende ko salongo buholo
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni tuwakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo kwa lugha la Kiswahili kifupi ni kuwa jana siku ya 4 tarehe 13 mwezi Agosti kuna mafrera 7 ambao waliingia kwenye shirika la mafrera wa Asomsio ya Butembo na walitoa nadhiri zao za kwanza ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa naye Padri Paluku Tongo Aselme aliyetumwa na askofu wa Butembo Beni muda huo wengine wa frera 22 walirejelea maagano yao na chama cha kisiasa CONADEC kilimaliza mkutano wake katika mji wa Butembo na kiliahidi kuweza kuunga mkono mipangilio yote ambayo inalengea kuboresha maisha ya wakongomani hiyo siku ya 3 eneo la Sandre Uhai Kikyo mwanabunge Kabira Mapera Janet mwanzilishi wa chama hiki cha kisiasa aliweza kutajwa tena kama mwongozi wa chama hicho. Na tangu tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka tunao, wanaozaniwa kuwa ADF waliwaua watu zaidi ya 300 na watu zaidi ya 100 walitekwa nyara katika vijiji vingi vya wilaya ya Mambasa. Shirika la kutetea haki za binadamu ADPF linaita viongozi kuzidisha haraka mikakati ya kukinga wakaaji na vitu vyao. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anga kwa usomaji minika Hindu mwenge Walwahi Joel. Tukiangazia habari za kanisa, ni shirika la mafrera wa Somsio ambao lipokea siku ya 4 tarehe 13 wa ukuku. Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anga kwa usomaji minika Hindu mwenge Walwahi Joel. Tukiangazia habari za kanisa, ni shirika la mafrera wa Somsio ambao lipokea siku ya 4 tarehe 13 wa Oktemba. Misa ilisomwa ilikuwa saa 9 za jana siku ya 4, na misa hii ilikusanya wanamemba wa shirika hilo la mafrera wa Somsio, wazazi wa wateule wa siku na wanamemba wa familia zao wengine, watawa na mabikira. Misa takatifu ilisomwa naye Padri Paluku Tongo Aselme, aliyetumwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni, na kwenye homilia yake alionyesha kwamba furaha ya siku ilikuwa kusherekea uwito na kujitolea kwa hawa mafrera wapya. Akizunguzia maandiko matakatifu ya siku, alisema kwanza kuhusu somo la kwanza ambalo ni la uwito wa Samueli, na hapa liikumbusha kwamba ni Mungu ndiye anaita watu na ni yeye. Samueli ndiye alikuwa wa kwanza kuitwa, naye pia Mungu ana waita hawa mafrera. Kuhusu injili ya siku, alisema kuwa kuna sharti fulani fulani kwa kuweza kumfuata Yesu Kristu, na inabidi kwanza mtu kuacha yale ambayo anafanya, kukubali kuchukua msalaba wake na kumfuata Kristu. Padri Tongo Aselme:
5: tunaweza kusema msalaba huo pia ni nadhiri zenu ambazo mtatoa hapa mbele. Ni misalaba, ni misalaba mitukufu kweli, la croix glorieuse, lakini ni misalaba pia ya uchungu. Kwanza mbele iwe msalaba wa utukufu, mkubali pia kupitia mateso ambayo labda yataletwa na hizo nadhiri ambalo mtazitoa kwa siku ya leo. Kuishi nadhiri kwa kweli si kwepesi.
4: Licha ya kutokuwa kwepesi, padri mjumbe wa askofu alionyesha wateule wa siku ya kwamba wasiwe na oga, kwani Mungu anakuwa mwaminifu kwa ahadi zake, na ni yeye atawasaidia kuchukua misalaba yao. Baada ya homilia, ndipo mafrera hawa saba walitoa magano yao ya kuishi unyenyekevu, usafi wa moyo na umaskini, sambamba na kanuni ya mtakatifu Augustino ambaye ndiye mshimamizi wa shirika la mafrera wa Somsio. Na walitoa maagano kwa kipindi cha mwaka mmoja. Wengine mafrera 22 walirejelea maagano yao. Akichukua kauli muda huo, Frera Kasereka Wiranga Angelus ambaye ni mkuu mshimamizi wa shirika la mafrera wa Somsio aliweza kumshukuru Mungu kwa uwito wa vijana wanaokubali kutumikia Mungu katika shirika hili, na lita wazazi kutuma wengine vijana, kwani kazi ya Mungu ni kubwa.
6: Sisi wote tumekuwa mashahidi wa maagano kama na haya katika shirika letu la mafrera wa Somsio. Kwa kweli inabidi hao waende kujitembeza vizuri sana na waweze kusaidia, na pia wazazi waweze kutuma wengine ili waweze kumtumikia Mungu katika shirika letu.
4: Tuseme kwamba shirika la mafrera wa Assumption lianzishwa katika jimbo la Butembo Beni, naye hayati Monsieur Ari Pierre aliyekuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni muda huo ulikuwa mwaka 1951, na ni kesho siku ya Sabato shirika hili la mafrera wa Assumption litafungua mwaka wa yubileo ya miaka 77. mitano likitumikia katika jimbo la Butembo Beni, likiwa pia limenea kwenye jimbo zingine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na director mkuu makamu wa kesi kitaifa ya usalama kijamii Senses Didi Kipopa alifika katika mji wa Butembo jana siku ya ine. Lengo ni kuja kujihusisha na kazi ya kuweka pesa kidogo kidogo za wafanyakazi ili watakapoenda likizoni wawe wakitumia.

0: ya hizo pesa. Alipofika mjini Butembo aliweza kuelekea kwenye ikulu ya mea kwenda kumsalimu mea wa muji, na baadaye alifika kwenye ofisi ya Census. Didier Albert Bin Masudi ambaye ni kiongozi wa Census Butembo alisema kuwa kufika kwake ni kuja kufuatilia na kuchunguza kazi zinaendeleaje kwenye Census. Didier Albert Bin Masudi:
1: celui qui est arrivé c'est le numéro 2 de la République. Le directeur général
2: mwenye amefika ni mkuu wa pili wa Census nchini Kongo, na anafika yeye kipopa kwa kuja kuangalia kama kazi inatendeka huko namna gani, na itakuwa na wakati ya kuzungumza na wale wafanya kazi na sindiketi na pia wale ambao wampata pasio, wote atazungumza nao. Kwani boss akiwa akilipia wafanyakazi wake vizuri na wakati watakuwa katika pasio watapumzika, watapata pesa nyingi itafatana na ile ambao boss ama mabosi wanaleta kwa kutia kwa konti ya wafanyakazi wao.
0: Kufika kwake Didi Kipopa ni pia kuja kujihusisha na kazi za ujenzi wa ofisi ya Census ambapo mnaendeshwa kazi mbalimbali za serikali. Mara tena Didi Albert Bin Masudi:
1: le premier celui d'évaluation
2: de kwa kweli anafika mjini Butembo, kazi yake ya kwanza ni kuangalia kama kazi za ujenzi wa nyumba yetu ya kazi zinaendelea namna gani ya Census hapa mjini Butembo, na pia ameweza kutazama kazi kama zinafikia wapi, na tunangoja kwa wao wakubwa wa Kinshasa waweze kutupatia vitu katika ofisi zote, yani meza na vyombo ambavyo tutaweza kutumikisha ili tuweze kungoja ruhusa kwao kwa kuweza kufungua kirasmi chumba kama na hichi cha kazi ya Census.
0: Zingine habari ni chama cha kisiasa Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne CONADEC kilichoanzishwa na kinachoongozwa naye mwanabunge Kabira Mapera Janet, ambacho kilimaliza mkutano wake wa siku tatu katika mji wa Butembo siku ya 3/12 ya Agosti. Na chama hiki kiliweza kuonyesha mapenzi yake ya kuunga mkono mipangilio yote inayolengea kuboresha maisha ya wakongomani. Kifupi cha ripoti ya mkutano ni hiki:
3: réaffirmant l'appartenance à l'union sacrée de la nation, la CONADEC prend engagement.
4: CONADEC ikijitambua kama moja ya vyama vya union sacrée la nation, inaahidi kuunga mkono mbinu zote za utengeneo wa uongozi ambazo zinaweza kuwekwa kwa kutimiza maoni ya Rais Felix Tshisekedi. CONADEC inakubali kufanya kazi kwa kuunga mkono hiyo mipangilio ya mabadiliko ambayo inaweza kuwekwa kwa faida ya wakongomani.
3: Et défendre ces réformes auprès des populations quoi que cela nous exige.
0: Wakati wa mkutano huu uliendeshwa siku ya kwanza hadi siku ya tatu kunako Sandre Uhai Kikio katika mji wa Butembo, kuna mipangilio kadhaa ambayo ilichukuliwa. Kati ya hiyo maamuzi kuna kutangazwa upya kwake mwanabunge kitaifa Mapera Janet kama mwongozi wa CONADEC. Alipochukua kauli baada ya kushimikwa kwake, alitoa mradi wa chama hicho cha kisiasa, akiita pia wanamemba wa chama chake cha kisiasa kutumika kwa pamoja ili kienee nchini Kongo yote.
5: Tuwe wengi kwa kutafuta wachaguzi. A partir ya leo kila mtu ajiseme na mie niko wa kutafuta kwa wale wachaguzi. Juu mtu yote hawezi kuwa kandida. Me mtu anapaswa sema na mie parti yetu tunapaswa pata. Kila mtu sasa leo ko mobilisateur. Tunapaswa consolider et asseoir les partis sur toute l'étendue de la République.
0: Tuseme kuwa mkutano ulimalizika kupitia msafara ambao ulitoka kunako Sandre Uhai Kikyo kumalizika kunako Avni Ruchuru na makutanio ya Rida Mbiasa, ambako kuna kuwa ofisi ya CONADEC Federation ya Butembo. Na nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ni habari za usalama kwamba watu 307 waliuawa, wengine 103 wametekwa nyara, zaidi ya nyumba 200 zimechomwa kwa moto. Haya ndiyo matukio ya muda ya shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF kwenye sheferia Babila Babombi wilani Mambasa katika jimbo la Ituri. Na watu hao walihesabika tangu tarehe 6 mwezi wa 5 hadi siku ya 4/13 Agosti hapo jana. Ni ripoti ya shirika linalotetea haki za binadamu ADPF. Shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF kwenye sheferia Babila Babombi wilani Mambasa katika jimbo la Ituri, na watu hao walihesabika tangu tarehe 6 mwezi wa 5

0: hadi siku ya 4/13 Agosti hapo jana. Ni ripoti ya shirika linalotetea haki za binadamu ADEPF. Shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF kwenye sheferia Babila Babombi wilani Mambasa katika jimbo la Ituri, na watu hao walihesabika tangu tarehe 6 mwezi wa 5 hadi siku ya 4/13 Agosti hapo jana. Ni ripoti ya shirika linalotetea haki za binadamu ADEPF.
1: Naweza kubebewa na adui, na kitu ambacho kiko natushangaza ni kuona tuko na Waganda, tunakuwa na FARDC, tunakuwa na polisi, tunakuwa na ambao wale ambao wanajiita wazalendo. Koma hawa watu wote wameshindwa kumetrize na kumetre fe kwa hii jambo ya wa ADF. Tunaendelea kujiuliza ni nini, na government yetu haipendi kumaliza maneno ya wa ADF. Eske ni kukosa vifaa, ama ni kukosa nguvu, ama ni moyo mbaya ambaye inasababisha hii yote? Na ndio maana kwetu tunaona kwamba wa military wote wenyewe wiko ku este wamechoka, wamegombana na ADF hadi miaka 10 hii imepita, na hakuna resultat yenye iko positive. Ni mode yenye wa warambla sawa, watoshe huku walete wengine wenye wiko na suple ya kuweza kupambana na adui.
0: Zingine habari ni wanaharakati wa shirika la raia la grupu Mabasuwa Madiwe ambao walikuwa kwenye mkutano siku ya 3 iliyopita pa Mabalako, waliweza kuzungumzia mambo mengi yenye kuambatana na hali kiusalama, hali kiutu eneo hilo la wilaya ya Beni. Waliweza kuzungumzia kuendelea kwa shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF, na pia hali kiutu ya wahami vita eneo la Basuwa Madiwe. Kati ya pendekezo waliomba wakuu viongozi kujitahidi kuzidisha operesheni za kijeshi za kupambana na adui ADF, na waliomba wale ambao ni wakimbizi waweko katika mazingira mazuri, wapate msaada wa dharura ili waishi katika hali nzuri licha ya kuacha nyumba zao. Na ofisi kitengo cha Butembo yenye kuhusika na kupata passport yasema kuwa iko tayari kuwashindikiza watu ambao wanataka kupata cheti hiki ambacho ni muhimu. Isaac Ndaliko ndiye mwongozi wa capture kunako muji wa Butembo alisema haya.
2: Wakubwa walisema jusqu'à preuve du contraire capture kunafanyika na Beni, na identification ya madossier yote ya ANR ni toujours Beni. Alors walisema tuambie population ya Butembo kama mtu tu anapenda facilitation ya kupata passeport yake mbio, anaweza kafika kumeri, parce qu'a fait nous remercions le maire de la ville a passa alitupatia a collaboration avec le gouvernement provincial, balipatia bureau ya capture. Donc kila mtu wote mwenye anapenda apate information ya kupata passeport, kama anapenda atume dossier yake Beni, anaweza akatukontakte sisi Isaac Ndaliko.
0: Akisonga mbele, Isaac Ndaliko asema kuwa wale pia ambao wamepita Beni kufanya capture wanaweza kupita kwenye meri ya Butembo ili kufuatilia mchakato wao.
2: Na wakati ulikuwa capture Beni, unaweza kufika hapa kwa bureau ya Butembo, ku meri ya Butembo, kwa hotel de ville, comme ça tunakufaire enregistrer. Wakati unajifaire enregistrer, tunaweza tukakufacilite kupata passeport yako Butembo bila kushuka Beni.
0: Tukimalizia kwa habari za michezo, ni mchezaji anaendelea kwenye zingine inji Aro One Bisaka ambaye inawezekana atacheza kwenye liga ya mabingwa ya EFA. Kinyanganyiro kinachokuja ni uongozi wa Aston Villa ambao umeweza kujaribu kumorozesha Aro One Bisaka. West Ham ikiwa timu ambamo alikuwa akiendelea, ikiwa lirejeshwa kwenye championship kipindi cha mwaka 2025-2026, walikuwa wakiomba kati ya pesa 25 au 30 milioni za pesa za Ulaya ili kukubali Aaron Wan-Bissaka kuweza kuingia kwenye timu la Aston Villa. Gisi habari zetu zinafahamisha ni hapa tuishie, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge balwa hijole ni mimi, asante Rodriguez kutuweka angani, tuwatakia mchana mwema.
3: Ce journal vous est proposé par
4: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
3: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
4: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Roko Bayoli.
3: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
5: Rodrigue Lubalinda, on dit merci à ceux qui nous écoutent maintenant de partout, surtout là-bas à Kanzunza, c'est à Butembo, et à Pakanza, dans la ville de Oicha.
6: Le journal Patrick Kalungwana.
5: Et quand on retourne à

Kakuleketia Farele Benedicte, kifo kilitokea kunako kliniki university. Kakuleketia Farele Benedicte, kifo kilitokea kunako kliniki university. Maître Kambale Ketia Price. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani jana tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kituluki Sesi. Na leo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda, yani umeondoshwa na saa 1. Saa 2 mpaka saa 4 misa itafanyika ku sekteri Kitulu. Saa 4 na dakika 20 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Palukanga Musalala. Saa 8 mpaka saa 8 na dakika 59 ndugu na marafiki sekteri Kitulu. Saa 4 na dakika 20 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Palukanga Musalala. Saa 8 mpaka saa 8 na dakika 59 ndugu na marafiki, kuna marafiki habari ya kifo cha Madam Kayenga Muse ajawa ofida DGDA. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kambala baada ya ugonjwa wa siku mingi. Mwili unangojelewa pa Butembo leo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kuondoshwa pa Kambala. Habari fikie jamaa yote ya Wilema Kiabwangana pa Maboya na pa Butuhe. Habari fikie jamaa yote ya Januari pa Malepe. Habari fikie jamaa ya Marikidogo pa Malepe Karongo. Pia fikie jamaa yote ya Ngweneye Vinji Birika. Pia fikie jamaa ya Simuka Tsai pa Mavivi, service ya DGD ya Butembo, Beni Kasindi na Goma. Jamaa Dr. Pilipili na Rife pa Beni. Jamaa Desire Andre Mukati pa Biasa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Musubao Muse imeweka sahihi. Ikiwajulisha bara kifo cha Madam Kayenga Muse ajawa ofida. Kufatana na kifo cha ndugu Kambale Ndungo Moa, jamaa Kase kwa Musaburi inawatangazia programu ya mazishi kama ifuatavyo. Siku ya 5 leo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, saa 6 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. Saa 6 na nusu misa itafanyika kunako kijiji kaundura ya kwanza. Saa 8 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kushamba la familia pa Burengera. Saa 8 na nusu mazishi itafanyika huko, na saa 9 na nusu wataendelea kufarijiana pale Burengera. Saa 10 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Habari fikie jamaa yote mahali inapopatikana na wote waliomfahamu Kambale Ndungu Moa, wajua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Prefet Kase kwa Honore na Engineer Tembo Anset wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo zishi tafanyika leo siku ya 5. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mke wa hayati Mbumba Kabuo Siba Yeswa. Engineer Tembo Anset wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo zishi tafanyika leo siku ya 5. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mke wa hayati Mbumba Kabuo Siba Yeswa. Engineer Tembo Anset wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo zishi tafanyika leo siku ya 5. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mke wa hayati Mbumba Kabuo Siba Yeswa. Engineer Tembo Anset wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo zishi tafanyika leo siku ya 5. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mke wa hayati Mbumba Kabuo Siba Yeswa. Engineer Tembo Anset wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo zishi tafanyika leo siku ya 5. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mke wa hayati Mbumba Kabuo Siba Yeswa.

Chanel Tembo and States wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo zishi tafanyika leo siku ya tano. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mke wa hayati Mbumba Kabuo Sibageswa. Dogo, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Paluku Malikidogo Mapendo aliyeitwa Mtu wa Sivi Ribwa kwa Esperance. Kifo kilitokea pa Kiondo na mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo. Habari fiki programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Butahira jana siku ya Ribwa kwa Esperance. Kifo kilitokea pa Kiondo na mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo. Habari fiki programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Butahira jana siku ya ine Leonari Mabunda Pakarengehia, mjomba Pepe Palondo, mama Valeria Kati Ambasa Pakasindi, jama Karambura Palume, jama ya. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Butahira jana siku ya ine Leonari Mabunda Pakarengehia, mjomba Pepe Palondo, mama Valeria Kati Ambasa Pakasindi, jama Karambura Palume, jama ya marafiki. Habari ya kifo cha madame Mwelema aliitwa kwa jina la. Kifo kilitokea magharibi ya jana tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na kwa hiyo wanajulisha jamaa yote ya Matuna inopatikana kwa Buinga. Habari fikie jamaa yote pa Mizebere na pa Butembo, jamaa ya Istare Kilau, Kabo Buruka, pa Sandre de Santé ya Butuhe. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mwelema imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha madame Mwelema kwa jina la Kahindo Kinane Teresa. Jamaa Paluku Pengele Kachina inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mzia Bakeka Kachina Sifa. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi itafanyika pa Kinjasa tarehe 16 mwezi wa 8. Misa mazishi itafanyika pale Kinjasa. Kwa hiyo ndugu na marafiki wanaopatikana pa Butembo na kando kando watakutana pa Venika Basha namba 6 kwa papa Pengele Kachina baada ya misa ya kwanza siku ya Yenga. Habari fikisha mama Simengo na jama Feleu Kavichi, jama Desire na jama Zaba, jama Lustambi, jama Matimbi ya Sukapi, jama Matokeo, jama Salari na jama Mulondi. Ni jama Pengele Alexi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bakeka. Jama Desire na jama Zaba, jama Lustambi, jama Matimbi ya Sukapi, jama Matokeo, jama Salari na jama Mulondi. Ni jama Pengele Alexi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bakeka kuna hospitali wana Mahika. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali wana Mahika. Habari fikie jamaa yote ya Chabuyirwe pa Miendere Kipese, ifikie jamaa yote ya habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bakeka kuna hospitali wana Mahika. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali wana Mahika. Habari fikie jamaa yote ya Chabuyirwe pa Miendere Kipese, ifikie jamaa yote ya morgue ya hospitali wana Mahika. Saa 2 mpaka saa 4 ibada ya mafariji itafanyika kusebeka Butahira. Saa 4 na nusu ya Chabuyirwe pa Miendere Kipese, ifikie jamaa yote ya morgue ya hospitali wana Mahika. Saa 2 mpaka saa 4 ibada ya mafariji itafanyika kusebeka Butahira. Saa 4 na nusu ya Chabuyirwe pa Miendere Kipese, ifikie jamaa yote ya morgue ya hospitali wana Mahika. Saa 2 mpaka saa 4 ibada ya mafariji itafanyika kusebeka Butahira. Saa 4 na nusu saa Mapendo akiwa pa Mangango Miendere Kipese, ifikie jamaa yote ya morgue ya hospitali wana Mahika. Saa 2 mpaka saa 4 ibada ya mafariji itafanyika kusebeka Butahira. Saa 4 na nusu saa Mapendo akiwa pa Mangango Oropwa IBTP nyumbani, ni jamaa ya mama Elodie. Saa 2 mpaka saa 4 ibada ya mafariji itafanyika kusebeka Butahira. Saa 4 na nusu

Jamaa Bauchera na Ruvinga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi wao Kahambu Mubi kwa Suzana. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya kazi pa Kisumbiro na Pagoma, pa Beni, pa Butembo, pa Lubero, pa Wakere, pa Kisalu, Kahambu Mubi kwa Suzana. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya kazi pa Kisumbiro na Pagoma, pa Beni, pa Butembo, pa Lubero, pa Wakere, pa Kisalu, kwa ya neema ya poste Kisumbiro, pale Kisumbiro. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Na saa 2 mpaka saa 2 na nusu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 3 mpaka saa 5 na nusu, ibada mafariji itafanyika kusebe kawe nungu. Saa 5 mpaka saa 8, mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho Pachambo Bunyapuru. Saa 8 na nusu, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Wenongo kuendelea kufarijiana. Nishamaa Bauterana imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahambu Mubi kwa Suzane. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Bureau de Lezo ya Utundiru. Na jamaa ya Pozite inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masikava Huerestela. Alikuwa mke wa papaka kule Pozite Delfin, Maitre Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na likuwa kubwa habari ya kifo cha mama Masikava Huerestela. Alikuwa mke wa papaka kule Pozite Delfin, Maitre Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na likuwa programu. Wanajulisha kwamba siku ya ine jana makeshi ilifanyika nyumbani. Leo tarehe 14 Maitre Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na likuwa programu. Wanajulisha kwamba siku ya ine jana makeshi ilifanyika nyumbani. Leo tarehe 14 Maitre Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na likuwa programu. Wanajulisha kwamba siku ya ine jana makeshi ilifanyika nyumbani. Leo tarehe 14 Maitre Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na likuwa programu. Wanajulisha kwamba siku ya ine jana makeshi ilifanyika nyumbani. Leo tarehe 14 mwezi wa Consolation à la cathédrale Mater Ecclesia. 11h à 12h, levée du cal de référence de 14h, départ pour inhumation au cimetière familial à Vaïnois, Kamiri Kirute Kiondo Vaiana. 14h à 15h10, inhumation. 15h15 à 15h45, levée du cal de référence de 14h, départ pour inhumation au cimetière familial à Vaïnois, Kamiri Kirute Kiondo Vaiana. 14h à 15h10, inhumation. 15h15 à 15h45, levée du cal de référence de 14h, départ pour inhumation au cimetière familial à Vaïnois, Kamiri Kirute Kiondo Vaiana. 14h à 15h10, inhumation. 15h15 à 15h45, qui annonce le programme des obsèques de leur fils, Dr. Mbusa Munyumu Charles. Jamaya Samhani, jamaa ya Marikidogo inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha ndugu, habari ya kifo cha mke wa Paluku Marikidogo Mapendo aliyeitwa Mutsu Basibiri wa Koesperasi. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa ya Marikidogo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mke wa Paluku Marikidogo. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Pole mara tena kwa familia zote ambazo

kupitishwa katika parei mbalimbali bila kupata uponyaji wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Kap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa kwa jamaa zisizokuwa na muda wa kuchungulia mgonjwa wao. Sante Mental Kap Salama inawatakia mwezi mwema wa matayarisho ninyi wazazi na walimu pamoja na wanafunzi. Adresse ni ya Kap Salama, inapatikana pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09. Kap Salama inawatakia mwezi mwema wa matayarisho ninyi wazazi na walimu pamoja na wanafunzi. Adresse ni ya Kap Salama, inapatikana pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09. Kap Salama inawatakia mwezi mwema wa matayarisho ninyi wazazi na walimu pamoja na wanafunzi. Adresse ni ya Kap Salama, inapatikana pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09. Kap Salama inawatakia mwezi mwema wa matayarisho ninyi wazazi na walimu pamoja na wanafunzi. Adresse ni ya Kap Salama, inapatikana pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09. Note technique sociale de première à troisième année et la nutrition de première à troisième année des humanités. Chère maman, nous tenons à vous informer aussi que la crèche du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord a ouvert ses portes pour garder nos bébés d'une année à deux ans. Adresse, commune Moussoussa, quartier Vungi, cellule Biondi, en face du bureau Sibek. Pour plus d'informations, appelez le 09 97 96 99 43. 09 97 96 99 43. 081 62 04 112. Condition description, présenter les dossiers scolaires au complet dans une farde à tringle. Les inscriptions se prennent chaque jour ouvrable de 8h à 16h. Hâtez-vous car les places sont limitées et plus sollicitées. Pour le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, la direction assignée. Paluku Sibu Paluku Sibu Himbire. Paluku Sibu Himbire anatangaza kupotea kwa saki yake ya mihindi, inapita sasa juma mbili. Alibebesha na taksimene moja kutoka pale Beni kunako parking ile la papasisi. Alimwagiza avilete pa Butembo, avikishe ku depo ya parking ya kato asortia hospitali. Ikiwa alikosa adresse, aite namba hii 09 90 48 0707, 09 90 48 0707. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Paluku Sibu Himbire ameweka sahihi. Kambale Mwaga Shendwa Janvier anatangaza kupotea kwa porte piece yake, ndani muna carte de piece, muna carte d'officier de police judiciaire, muna carte de lecteur, carte de service, carte de membre ya Amotave Buhambu, muna carte ya census na vingine vitambulisho vya maana. Vilipotea tarehe moja mwezi wa mnane mwaka huu tunao, kubarabara kutoka Vuovi. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye aliogota ajulishe kupitia redio 18 94 30 18 02. Ni Kambale Mwaga Shendwa ameweka sahihi. Kambale Muyoro Ejene wa Oicha Mambabeka Avenue School anatangaza kupotea kwa mtoto wake wa miaka saba, anaitwa Kambale Jeremy, ni mgeni pale Oicha, alitoka pa Butembo. Ikiwa amefika hapa Butembo, jamaa inayopatikana hapa Butembo wajulishe kupitia namba 0978885023, 0978885023 au 0981 86 28 24. E, ikiwa mtu wa moyo mwema amempokea pale Oicha ajulishe kupitia Radio Moto Oicha. Ikiwa ni pa Butembo ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni Kambale Muyoro Ejene ameweka sahihi. Tangazo inatumwa na Anwarite Safari toka Radio Moto Oicha. Jamaka Susula Paki Viriviri inatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba imemkosa mtoto wao volonte wa umri wa miaka 15. Anavaa teko ya rouge na pantalo ya jeans. Amepungukiwa akili, ni mgeni kutoka Butuhe Kanyazi. Alikuwa anabeba anabeba kitunga. Alipotea asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi.

0: kwenye kikundi ama kwenye mutualite wa association. Ya pili, kwenye buku lenyu la mwenendo bora nataja kama statut, umesema kama mtu akiwa na shida tunapaswa kuja kumhudumia, alafu wakati wa hizo huduma mtu fulani kama mkuja kumletea huduma kwani hakuwa kwenye utaratibu, inanitakawa kila mara mzozo. Amesema mimi nilikuwa nikileta michango, lakini mzozo wengine ambao tunawazoea kuorozesha ni hiyo tunatetea kama conflit de pouvoir, wamekuchagua kama kiongozi, lakini kuna watu fulani ambao walipenda pengine hawakupata ile nguvu ama bahati ya kuchaguliwa kama kiongozi, alafu yeye atakuwa akichochea wengine wa kuleta vipingamizi, kunakuwa mzozo. Kuna mashirika ama michorite association ambao kunaonekana wasichana na wavulana, alafu watapo watapenda kwenye shirika waweza wakachanganya mambo ya kufuatilia malengo na mapenzi. Pengine nitataja mwisho kama kwa vijana, muda umekuwa kitumia mapombe za kulevya, madawa za kulevya, inakuwa gumu sana wakati tunapotafuta kuwakaribia, ndio maana mtaonekana katika hali ya mkokotano kwenye mutualite ama kwenye association.
1: Sijui kama utaweza kufafanua cause
0: kuhusu matumizi ya pesa ama michango fulani fulani. Hiyo inatokana wakati kiongozi mwenyewe hakuweza kuelezea ama kuleta ripoti kila mara kwa wanamemba. Hiyo katika kifaransa tunasema ama redevabilité. Inafuatana pia na maadhibisho ambayo imetoka nyumbani. Kama maadhibisho haiko imara, inaweza ikaleta mizozo. Pia kwenye mutualité ma association, kama kuko faible leadership, pia ni uongozi umezembea.
1: Exactement, kutaweza kuwa matokeo wala ina impacte kwa kiwango gani fonctionnement ya ma mutualité na ma association zetu?
0: Kwa hakuta kuwa kuelewana kwanza kati ya viongozi na wale ambao wamelenga kuweza kuwapiganisha nyinyi viongozi. Kutakuwa ya pili kuhusu hiyo ngo, mambo ya ngono. Wanamemba wanaanza kubibishana mule mimba. Wakati wamepatikana mimba, itakuwa sura mbaya kwa ile association. Waseme, mule inakuwa association ya makuple, wanabebeshana kama mimba. Nkine impact itakuwa juu ya reputation. Si mule mnakuwa balevi, mnakuwa watu wanavutaka si ile banki. Kunakuwa ingine mkofli ya pouvoir, kutakuwa opposition na majorite. Na wakati kumekuwa pande mbili, nyinyi mtapenda mfae iki, na wengine watapenda watilie vikwazo ili msifikie ile lengo. Hakutakuwa kitu fulani ambao mtaweza mkatimiza.
1: Ule mzozo unakawa kweli, kuna shida.
0: Kama mzozo unakawa, kuna shida, shida kubwa. Kutakuwa yini tunataja kama méfiance. Na wakati kumekuwa pande mbili, kutaonekana mgawanyiko wa ilo shirika. Kutakuwa wengine nasema, sisi na sie tunakiree association yetu. Kuna mashirika fulani wanaweza kufikia sasa kiwango vya kufaa tena mama violence physique. Tumta pigana.
1: Finish. Meme na association zaisha.
0: Ndio. Kumekuwa mgawanyiko, shirika hilo linaweza likazimika, vinaishia hapo.
1: Nelson Rafiki, asante.
2: Asante Stanley Muhindo na mwalikwa wako. Tufahamu kwa sasa, ndugu msikilizaji, nini inahitajika kufanyika wakati kundi inakumbwa na mizozo kati ya wanamemba ama kati ya wanamemba na kiongozi wao. Jibu hii ni katika maongezi yao Magloire Mutulwa, mpasha habari wa Radio Taina ya Goma, na mwalimu Cosmas Mungazi wa masuala ya utatuzi wa mizozo kwenye chuo kikuu de Martyr.
3: Cosmas Mungazi, amjambo.
4: Jambo sana, monsieur le journaliste, jambo sana.
3: Ni aina gani ya mizozo tunaweza kukonstate leo katika ma association locale ama ma association sans but lucratif hapa kwetu?
4: Ce qui peut encore créer les conflits ni mabitu mingi manque à leadership enyiko clair, c'est-à-dire comme leadership aiko clair mon organisation, il y a beaucoup de services comme je le disais, na leadership qu'on a penché à ko service moi à Ombil, ça peut aussi créer les conflits. Kukopia il est manque de reconnaissance de l'autorité. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup étudié peut-être, mais du moins kama iko na chef moi kusoma sana apende kumwitika kama ule ndio chef yake. Et pourtant dans l'organisation c'est comme un service militaire. Weye ulisoma sana me utatia raporo yako kwa mtu fulani na ule ndio chef wako. Asome mingi au hapana utapitia tu pale. Lakini ya beaucoup d'autres personnes benye balisoma mingi ben quoi qu'on a tendance de ne pas reconnaître l'autorité de leur chef parce que

0: wanamemba wa jamii. Kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Avec Canal+, profitez de Netflix.
2: C'est parti.
1: Avec en exclusivité en ce moment, K-pop Demon Hunters, le film événement au succès.
0: Ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Avec Canal+, profitez de Netflix.
2: C'est parti.
1: Avec en exclusivité en ce moment, K-pop Demon Hunters, le film événement au succès.

0: ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Avec Canal+, profitez de Netflix.
2: C'est parti.
1: Avec en exclusivité en ce moment, K-pop Demon Hunters, le film événement au succès.
0: Ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Avec Canal+, profitez de Netflix.
2: C'est parti.
1: Avec en exclusivité en ce moment, K-pop Demon Hunters, le film événement au succès mondial.
3: Dans les classes de recrutement, c'est-à-dire en 7e année et en première année des humanités.
4: C'est une école des pères assomptionnistes. C'est l'école technique industrielle pilote et de référence en province éducationnelle Nord-Kivu 2. Cette institution a un bâtiment et un cybercafé. Elle a aussi un garage automobile de haute qualité et des ateliers bien équipés dans d'autres domaines.
3: Bon cadre de formation pour tout élève désireux d'une bonne formation technique. Pour nous contacter, voici le numéro 085 46 56 243 09 93 71 69 29. Bienvenue à l'Institut technique de Mahamba Itima en Sibia.
5: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi, kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi, bolembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo ezali na maladi to oyo akufi na virus. Pona komi batela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bo benga noki bato ya sante, soki bozali komona moto oyo, bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kobika. To boya makambo ya lukuta, pe basango ya lukuta. To batela mabota, pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, mahali kote munatufuata katika maparokia zetu zote, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 14 mwezi huu wa munane, le 14 août. Leo tunakumbuka mtakatifu Maximilien Kolbe. Maximiliano Kolbe alikuwa padri. Maximiliano Kolbe alikuwa pia shahidi kati ya mwaka 1894 na 1914. Na Kolbe alizaliwa katika inji Polonye kwa mwaka 1894. Maximilien Kolbe alipobatizwa wakampatia jina la Raimondo. Alipokuwa angali mudogo, akamwambia mama yake kama siku moja Bikira Maria alimutokea katika ndoto na kumuonyesha taji mbili, taji nyekundu na taji nyeupe, akimuuliza wataka taji gani. Kama Raimondo akajibu, nataka yote mbili. Na kila mara Raimondo alipokumbuka ndoto hiyo alilia. Mpendo wa msikilizaji, utoto wake aliupitisha sawa wengine watoto wa wakati wake. Maximilien Kolbe alikuwa mukaidi. Maximilien Kolbe alikuwa mwenye kujionyesha kwa gisi watu hawangewaza kama angeweza kuwa padri hata. Gisi alikuwa na jitembeza tembeza, hawange muazia kuwa padri siku moja. Wazazi wake waliposikia kama mapadri wa Franciscan wanawatafuta watoto kwa kuanza seminario ndogo kwa kujitayarisha kwa upadrisho, wakamuandikisha Raimondo. Alipokuwa akijifunza huko, Maximilien Kolbe akasita sana kwa kujikusudia kwa

somo ya kuwa padri. Aliwaza sana juu ya naziri ya utii iliyokuwa ngumu kwake. Namna gani mimi ndaweza kuatii viongozi wangu, wakuu wangu? Lakini siku moja aliposikia kama wazazi wake wote waliuza mali yao na kuingia katika monasterio, wamepeleka yote sokoni, wameuzisha, naye pia akakusudia kutorudi nyuma. Na wanasema akaitikiwa kwanza novisiati, akaenda kunovisiati, na ni hapo alipewa jina la Maximilien. Kisha novisiati, mpendo wa msikilizaji, wakubwa wa jamaa lao, shirika lao, wakamutuma Roma kusudi ajifunze filosofia na teolojia. Kisha majifunzo akapewa upadrisho. Padri Maximiliano alipenda sana sala. Padri Maximiliano alipenda sana kitubio, sala. Alipenda basi kujielekeza mbele ya Mungu, na alipenda pia kusoma. Alipenda pia kulisha imani yake na hadithi ya maisha ya watakatifu. Alipenda zaidi sana maisha ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu. Mpendo wa msikilizaji, Padri Maximiliano alipenda tena kuwaomba Wakristu wote wamupende na kumsifu Bikira Maria. Kwa mwezi wa Septemba mwaka wa 1939, vita ikaingia katika nchi Polonye, na Padri Maximilien Kolbe pamoja na wenzake wakajitolea kutunza wale walioumizwa katika vita. Lakini maadui wakalazimisha Padri Kolbe na wenzake watoke katika nyumba yao na kuenda pamoja na wafungwa wengine katika kambi ya mateso, le kanazi. Wakawapeleka katika kanazi. Alipokuwa mfungwa, walipomfunga kule pamoja na wengine wafungwa, Padri Maximilien Kolbe akajikaza, ijapo udhaifu, ijapo ugonjwa, akaendelea kuwatuliza wafungwa wengine, akiwaalika kusali, mpendo wa msikilizaji, gerezani. Wakati huo akaandika hivi: duniani hakuna mtu mmoja anayeweza kubadilisha ukweli. Inatupasa kuufanya ukweli, inatupasa kuutafuta ukweli, inatupasa kuupata na kuutambua ukweli, kisha kuupatanisha na maisha yetu. Mpendo wa msikilizaji, kisha pale akapelekwa gerezani pa uyake. Wakati huo Wapolonia wengi waliuawa na Wadachi, na kila mara wafungwa, wanasema kulikuwa mfungwa mmoja alipoweza kutoroka, wakati mfungwa alikuwa nakimbia mprisonier, wengine wafungwa 10 walikuwa wanahukumiwa kifo kwa sababu ya kosa ya huyo mmoja aliyetoroka. Sasa siku moja mfungwa mmoja aliyekuwa katika chumba kimoja na Maximilien Kolbe akatoroka, mpendo wa msikilizaji. Sasa Wadashi walipoona hayo, wakaamuru wafungwa wengine 10 wa chumba hicho wahukumiwe kwa kifo cha njaa. Kati ya watu 10 waliochaguliwa, mmoja akaanza lia, mpendo wa msikilizaji, akalia kwa sauti, anasema: oh bibi yangu, oh watoto wangu, oh bibi yangu, watoto wangu, kwa sababu wamemchagua naye pia atauao. Pale Padri Maximilien Kolbe humo gerezani, japo hakuchaguliwa kati ya wale watakao kufa, akasimama alipoona ule ambaye alilia akikumbuka bibi yake na watoto wake. Padri Maximilien Kolbe akasimama, akamwendea Fritz Mutesaji ambaye alikuwa anataka waua ule mudachi jina lake Fritz Kolbe, akamwambia: uniruhusu nifariki pahali pa mtu mmoja aliyehukumiwa. Mimi ni padri, nataka nifariki pahali pa mtu huyu kwa sababu niko mzee na maisha yangu hayatafalia tena kitu, bali yeye ni baba wa jamaa, amewalia watoto wake, amelia bibi yake, basi uniruhusu mimi nifariki kwa nafasi yake. Kisha kufikiri muda kidogo, ule mtesaji akaitika. Basi tangu saa ile Padri Maximilien Kolbe pamoja na wenzake 9 wakawatia katika chumba cha kifo,
wakiwatosha manguo, wakivuliwa mavazi. Mpendwa wa msikilizaji, hawakupewa wala chakula, hawakupewa kinywaji, basi wakabakia humo katika kile chumba kidogo. Padri Kolbe alivumilia mateso hayo bila kukata kitumaini. Aliendelea kusali, akawapa wengine moyo, akiwafundisha na kuwaungamisha humo gerezani. Tarehe 14 mwezi wa 8, juma mbili kisha kufungwa chumbani bila kukula chakula wala kukunywa maji, wafungwa wote wakafariki, lakini Padri Kolbe yeye hakufariki. Mlinda gereza wakati aliona vile akamuua, akamchoma shindrani yenye sumu, akachoma Padri Kolbe. Watu walipoingia ndani ya chumba hicho kwa kukisafisha, wakakuta mwili wa Padri Kolbe uko safi, mwili wake ulikuwa na uso wa kung'aa. Sasa wengine walikuwa wenye wameoza, tunaweza kusema, na wamewalaza chini, lakini yeye alikuwa akisegemea kwenye ukuta sawa mwenye kusinzia, kwani walimchoma shindani na alikuwa tu niko na nguvu yake. Na miaka makumi matatu kisha pale Ecclesia ikamtangaza kuwa mwenye heri. Na miaka 10 baadaye, tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka 1982, Papa Yohane Paulo wa pili akamuinua Padri Maximiliano Kolbe kwa sifa ya watakatifu, akamtangaza kuwa mtakatifu. Tutamwomba tusindikize kwa sala zake, awaombee watu wenye kuteseka gerezani, waliofungwa bila sababu, waliofungwa kwa bure, wanaoteseka humo gerezani wafungwa. Basi Padri Maximilien Kolbe awaombee, Mungu awapatie nguvu ya upekee katika mateso wanaopatia gerezani. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Omwemi yetu esho ambu siwiti akagala kulenga okoni bwebola kusangwa omundu erivya eyuene kuse erihibwa omuchumba mweyuene chikaletera omundu yobulito nobuba okochihanda. Twangana tikatika eria oko lupitali kuse eria oko chilamiro chebola kandi ibwa kwesi iha handu ahanga tuha umuisa munene werilwa nogoni webola. Inje kuse omuli chetu twamavya nomuliro munene enduhinene erisala erihara kuse evindi viminyikalo vyogoni webola isi twalinda kumbe itwalwa itwaya oko lupitali. Tali oluliha kuhi neka. Abakoli bobulamya abakakolera aha kuhi netu bakasabula obuyingo bwabandu neri bawira okosyongulu kyomulamu. Ekilamiro kyobukoni bwebola nehandu eherika kirya neri twalaho luba niyiha omuisa owerilama neri tsunga abatutimbireko.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamu Uyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula lubukuni obwa Ebola.
0: Kala ni vanjwa babutembo eri tukira mayenga marebe
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Bidad,
4: présent.
3: Mina sengia mshambure yako.
4: Ndio papa.
3: Ah. Ima, ukingaliki mkitanda sai.
4: Ndio papa.
3: Hautenda kwa masomo leo.
4: Naenda.
3: Na jana nilibacha msalo usiku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
4: Hapana papa, usijali. Niko bien.
3: Okay.
4: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sija examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na chance yangu ku telefoni.
3: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
4: Ndio tuwa nene mfungulie.
3: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
4: Sawa. Jambo papa mpenda.
3: Jambo mafie.
4: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
3: Bon iko mbele mshambre yake.
4: Merci papa. Bidada.
5: Présente ma chérie.
4: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwacho kama mina pashenda jifunza.
3: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
4: Yo, ulikonstate.
3: Ulikuwa mugonjo wala. Njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa,
4: yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu, sikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
3: Nini problemi?
4: Jana ilikuwa nasusia. Tro.
3: Na jana bilionekana tu kumacho. Au kukua na fura.
4: Yo.
3: Niambie, na hifi, usho sajisikia hai.
4: Amo hivi kwanza.
3: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Mwenye unga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
4: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
3: Ya nini?
4: Suna sina penda jefe sana. Suna yu.
3: Ndiyo.
4: Nana penda na masomo nayo.
3: Kisha problemi iko wapi?
4: Funga kwanza pale mlango vya
3: sikisikia. Nafungiwa pia.
4: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
3: Niambie.
4: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
3: yes. Yetu. Eske nani safa bia vile kweli?
4: Hata na mie mwili na
3: Hata usemi wazi, nishaelewa nini ulitasema.
4: Usikie.
3: Lakini bidada. Ewa nrafiki angfanya angalisho. Ukipima tu. Utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
4: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
3: Njua ye.
4: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu ubiungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
3: Mamako?
4: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Hey, mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga busasi nikisha uleo.
3: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki hata kitu.
6: Nifasirie dada.
4: Busasi ni kamata mwa eksperte hata.
3: Kituzi nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
4: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
3: Acha basi ni ikati.
4: Apana, tuende kwa tujifunzi. Kutashe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
3: Sawa basi.
7: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Reis Cediri. Ni mutele rire, ni mutele ishafika. Eza loso esi e komi.
7: Alpha Reis, c'est de nouveauté, de la qualité dire ou esi e komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Reis, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées. Les riz de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Ya reno, mchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
7: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à toto, on a piqué à papa, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
7: C'est un riz Alpha Reis à longue conservation. Car stocker ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Reis. Car kasani kamoya kanakulishika batu oto.
6: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini, Butembo, Bunia, Beni, Kisangani na partout au monde.
7: Na isaki ya 25 kilo ne fete partout kuma sale. Mariage fete bateme partout ma sale. Isaki ya 25 kilo.
6: Alpha Reis Mumahu, oui, Tatuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02. Na mutugari na baletea mchele kwenu, isaki na isaki ya 25 kilogram Alpha Mumahu.
8: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
9: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
10: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
11: Asante sana ndugu wasikizaji, tuweze tukafuata sasa microprogramme tuma plus. Microprogramme tuma plus bénévolence ya twende.
12: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
13: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima kuongelea mbele kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumia.

0: hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projet Tuma Plus na ma publicite za kupita kwa radio, wakati wazazi wanaisikia wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
0: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea, kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio mwa na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tosha kwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
0: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Bo, par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, uneza muliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine asha weza kupitia yalo mambo na tuneza mwambia hilo hiyo problemi na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre siye wa jeni, experience ni ya kidogo na hiyo experience tezia njia hatukua na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono na tunawaza kama ni kukosa adabu na tunafataa kutime na yanasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge na tunavitaka mbivi na tunavitaka mazambi. Dona hatuweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na unaona kama unamfundisha, tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.

0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanaohusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche. Vizila fulani fulani inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
1: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemeni sana kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Mna mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanekala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo

0: tunaweza kuepuka. Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
1: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi ye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia. Hiyo inakuwa risque kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benoraji, syphilis, e wanaita mahepatite virale. Magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutokosa kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sama singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Unasema asante sana ndugu wasikizaji kabisa, tuko wengi kufata pindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Muda huu mzuri sana tuweze tukaendelea kufata tu, lakini kwa wakati huu tunatia tukimalizilia publicité ambazo tuko nazo. Asante tufate.
1: La isiyo onekana kwa macho inaua.
2: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
1: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
2: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
1: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlore ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
2: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
1: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
2: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
3: Pamoja tutaweza.

0: padre.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalua na inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta.
2: Tunawito kuhanda kutu rangi ya magets. Eno

0: La rude.
1: Tukubia kwa kakule lieze. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri reji ya uyo kwa madrasa wetuano. Waka shaku frape.
0: Udekone mu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesi.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Lakini male ulewu, ya unezango mofranga, kujerita yerishe maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
3: Madi, nimefanya nini kwe?
2: Ama kushwekera ke, nama kure kirete kutsebu.
3: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Ya mamiro tulimo munabwile, na mamoto manga ano una mulangira katimba timbo mumuji. Oyugo wanama ya sombo la tami.
3: Eri langirirango konudoviko, chiri arekana ina yendago.
2: Abati abateva wanga, wabaka unuweli ngoji. Munabwile bakare ira.
3: Make ni mengia mai.
2: Lerio bali murundi ya bakiri ya balabayeyo, bauli hauju.
3: Nomu kilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shia kabata kumbinia ule haujue. Watakishimene ama watu wengine, kama unataka nunua lego pikipiki, usidanganyike. Lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.
2: Bata yeresunga shio frango mamre tule mabeno. Chili kaline.
3: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
2: Neriwa luwa ya sumbo moto
4: haujue.
3: Na abane nemu nabu ineba mabe ula mamoto haujue. Aumila berenzira yebili.
5: Ito na mamatu katwa miko kwa parikingi. Owa moto haujue.
6: Oh, my God.

0: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
1: Hey. Savo mamba, yoyamala.
2: Savo mamba.
0: Unye ikau na kutubokoshi.
3: Yabandubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
3: Kata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yangu.
1: Nayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
3: Matoye savo mamba, tuni mamba.
1: Kunoshe kulia sabuni, yehe kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotima wane etablisema MV.
3: Chile kiria vya original.
1: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
1: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
1: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
3: Oko riperusi ukewa ya Yehova Chitambala no hoa papa Chinyong.
1: Vwama hikeche Roma ukandia ya Yehova Stefano na hoa papa Kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
1: Kwa mahike chibirizi ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
1: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 9 98 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
3: tununua na kutumia sa-

0: no wama utoa motere awakare kwa moto kakute vichibichi iya luye pepio weroka.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
0: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka kareka hesi.
3: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo mama utoa mohebole bas. Kutumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
0: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
0: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
1: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
0: na cha ala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
2: Ugaraji ya bale muriki njasa.
3: Veritable oil.
1: Ikwa babeni, kuboutique la référence FM, aveni kambala service, chefile mouma trumo.
0: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.

ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa tokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotonona kushirao ni anamo umandeke akwireki
2: nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango sera basi mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribiki avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenyena patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakunje vichipichi iye luye pepio wero
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka chareka hesi
4: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohe pole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
3: Ugaraji ya bale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babeni, kuboutique la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
2: Dindi ni mumezo same, fasa na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
1: Apa kasi.

0: Hakim G, tapez 9. Pour le roi Benji, tapez 10. Pour Afara Lingolo, tapez 11. Pour Rema Cèdre, tapez 12. Pour JD Love, tapez 13. Pour Peter Ngomams, tapez 14. Pour Ray Kano, tapez 15. Pour Rika Samuju's Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortésie Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20. Pour Félicité Zagabé, tapez 21. Soutenez votre candidat préféré. Votez dès maintenant. Vodacom, Best of the Best, classe 2026. C'est ton tour de voter.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Mwanama vyo weyo matipango kwa mavihola kwe.
3: Na demedela na ya shakofa, mambo ya uzuni.
2: Abandumo shiba kandi luma horora kubu mahaberechi.
4: Mwanama vyo weli umakuno. Renu abanuma kahola, iba gandara nako.
2: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwano.
3: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
2: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwefanga bola yokwe.
3: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
4: Mwa Kono kila wakati.
3: Omwikore sherivu kutia kasabu na magetu wene.
4: Ama kwa kutumia gel alkolike.
2: Neriogo mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au.
4: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
5: Nawa mikono.
2: Embere ulie.
5: Nawa mikono.
3: Unapotoka chooni.
5: Nawa mikono.
4: Ukataka nyonyesha mtoto.
5: Nawa mikono.
3: Unapobadilisha vazi zake.
5: Nawa mikono.
2: Bolesi ya rekatuka heri ya imani yetu.
4: Mwazi wa shoyambo yambo. Tuleka.
3: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
4: Onani mula ya kasi loko sebeka.
2: Baruku, tamina ukuremu. Kwesha mbuwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu. Abe hola.
3: Silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake. Shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga.
2: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera. Esha chihute na men.
4: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti anje pimwa.
3: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
4: Baada ya utafiti wa waganga.
2: Maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye.
3: Yoyo tukao lamo saka mortie. Hei kaka kila yawa kende ya zeka. Elitendibia kontamine.
4: Baka tia mwili ya mutu ndani ya isaki. Sere tolere, aritasha chengulayo.
3: Kundiaka hira wamo, abamo maba omobo moche handa eba neho.
2: Kweshi baka baka tutebambu baka ikebi tukobi okobano. Aba representa beche handa. Baka bieba neho.
3: Na ukaona batu benyebi kuna semema truble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
2: Nikuwa mbu baka eba tamire babare futa nebia. Abu vangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi.
4: Oyu niko busawa, shenga luona banga anga.
3: Na yombe tunafata kombo. Comportement ya batu basa waaba. Onone mulaye akalwirokosebeka.

0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire evirusi vya Ebola evikalire na kandi eikita kutsebo abandu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda vikasambukala busana nubukoni wa Ebola.
0: Itwebo si tuangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe harubukuni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebeminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu-tsibu.
0: Eritondiri olunza, diangana siyaliria obukuni, omuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, nabandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere naboko vyala obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, waka tuwatikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nobukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubose hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala omulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukuni obwa Ebola. Eriheria omutunga omoche handa na chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya, emikorereme umame uma yangana watiche echehanda chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukuni obwa Ebola.
0: Asaha omundu ama hola na Ebola, kuse asaha omundu ama hola, oluholo olutawite echileka, kuse omundu ama huhana kutzevu, ama sala, nerehara yangana vya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukuni Ebola ikasiala okomubiri no movindu ebyalwa kakulesha.
1: Eri iwaticha meri waticha batu nga betu isi twatula okochinda kuse kwa shonjimba esho mundu olia hola nubukuni ewa Ebola. Kuse eri tulanako nubukuni ewa Ebola. Isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kuse besenge nubukuni ewa Ebola alwe aka watseramo.
0: Tuwire luba abanganga kundi vanaka ngirirwe na vana wite okobimano evyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobu tekerere. Emutu akakiria eche handa chetu na batuti mbirego.
1: Eriri ya abanga angaritu korera, tukabitwa mavii wa ticha, kanditwa mavii wa ticha, nebe handave kuwetu, okwika kiria okubukuni obwa Ebola, itu nashikirie abatunga vetu.
0: Obulimu korere akaganza wa, esayo luholo oluerikanuka kusolu tuwene, isi tuatabala itwe bene bene. Kumbi tuavirikira abanganga kuse echitunga chobu kake, tukakiraye ebi handave yetu na tusavule abandu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala omulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukuni obwa Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho.
8: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutele rire, ni mutele ishafika, eza loso esi ekomi.
9: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou esi ekomi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
8: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
9: Eya renon, mutele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mutele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
8: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à ortoto, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbalimbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabatu auto.
9: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini Butembo, Bunia, Beni, Kisangani na partout au monde.
8: Na isaki ya 25 kilo ne fete partout kuma sale. Mariage fete bateme partout ma sale. Isaki ya 25 kilo. Alpha Rice mumahu. Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na valetea mchele kwenu isaki na isaki ya 25 kilogram Alpha Mumahu.
10: Pesa mago money, tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipe gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya ma opportunités.

0: Mtaa wetu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Diner italiano stucco.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets. Noi kerima

0: ndari ya mage ngayete
1: Omuhu mamusa yu wana matoka haba ndiboshi
2: Ehe, shafo mamba yo ya mala
3: Savo mamba
1: Sabuni ya ikaula kutubokoshi
0: Ya bandubo shiba kati mikisaya
3: Savo mamba
0: Hei kata katisaya bendule shonjimba
1: Inamaliza tasye zote ndani yangu
2: Na yukua na pofu zaidi
1: Tena haisheke mbi
0: Matoye savo mamba, tuni mamba
2: Ndhe kunoshe kulie sabuni, yehe kireku uyo
3: Savo mamba
1: Jikako kotime wane etablisema MV
0: Chile kiria vya original
2: Kandi mikalite superior
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
0: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno
2: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe
1: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
2: Kayina lundinyo muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise
0: Oko riperusi ukewa ya yohowa chitambala na hoa papa chinyon
2: Fuwa mahikeche rumba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza
1: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki
2: Kwa mahikeche birisi iukandia ya yohowa papa ilia
1: Bagoma fika kwa papa chimi
2: Namba zetu za simu 081 09 06 668
1: Ama 09 90 38 32 68
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
0: Tununuwa na kutumia

wanamemba wa jamii kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa, tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la

wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Usikae nyumbani. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola. Nenda kituo cha afya.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano, wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Malawage, ige shumbukulisha beri ya lumuranga luage.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Amanyumba wa ukahimba akama levero benje
3: nishumi natumikisha kasima ya kweli
4: karamocha cement
3: kaye mateka inajiadaptaka kwa kila sorte ya mochanga
2: echo nabre langiracho au shona masungayo
3: simo adapte a toute forme d'edifice
4: majengo durable tunaiweza
5: karamocha cement
2: kora kwa ujenzi wako durable
3: jenga milele esimeno yika supporte a masharge tre lourde
4: na kutengeneza mablock ciment très solide.
3: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
2: Eh, noyika imbana velalo iya twa magete.
5: Karamoja Cement.
3: Qualité supérieure.
2: Yesi meyitorere. Oko nyumba yekama le megulu.
4: Ba ingénieur, entrepreneur, grossiste.
3: Mukuye nunua Karamoja Cement.
4: Na mupate bénéfice plus plus.
3: Et bilo bien cement, 50 kilo, net net. Emballage bleu blanc.
5: Karamoja Cement.
2: Sungayo mwabini disondre. En face de l'appartement ya Stetraka.
4: Batima ya Noé. Kuhua mama nono.
3: Au téléphone 083 409.

Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birebitulo mu musasi omobisalo omonyunza omumatambe omumaswa kuti wandi maitse woshi wangalu mu mubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluwa mu musasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumaitse ne sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yu abri holano bukoni buno butiri yite ya semu lesho nyama shomori kutashira sungikisha abri yu holera wa malangiro yule na bimenyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sono kiri ya luba echila mirotiri haku hina we obukoni bu ebola wa mabi tunjwa luba bukana lama okuli kakiria nerika kiri ya beha ndabietu tuli ya bali chetuwa bali ya hola eritabalibwa omome tendekere eya riluano bukoni buno okuli kakiri reta ndairari yabo tushika ya mahano wa banganga okuluano bukoni bu ebola ononi mulage owe chisomo.

0: Chende chiro nega yuka furira madame wa uyo haa.
1: Bunyumba ni kusaidiana.
0: E uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. E wabere fagiana echi wanti. E chikarike mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
1: Uyo anastahili ya naitiwa mubaraza.
0: E nyara hane mbanulo.
1: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
2: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
1: Inga madame mukalu hakotsebo momo otwe. Kumbina kuwa tija na ruwa lohoka. Esa heyo eo kebo tano mwana owe sande yuene nerutwa mulisha nobo sarabo ndeke
2: mume bora anasaidia muke wake
0: ha ewe feno setu kawa zanga babiri kaloko mundu tukala ngrobo lumelumeba mundu abibia kabarembe mpango yomukari na miyache yu tukala ngranga ni miyati ya basungu
1: sisi soni eriwa dicha mukari wawo omulu mekamilifu akakunze kerero unyumba buku wewe
3: na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa
1: inaomba tunashanje mandalite
2: wababa na wamama usaidiana kazi na kufarijiana nyumbani unaokoa maisha
0: eritu kama unabwire na inamali yerianga watikania na madame wae
1: afya na malisho bora ni haki ya kila mtu onone mulage we food security basu baswaga FSBB
0: kombobwa matanine sabeka ganga bulo mukari ononga ni fimbo omobunyumba bwa gebon askaba ndiba kalikuba ninkoyu
2: tena nimefanya nini semu natoya kabure
0: iwobore mepango ya utuplanifio bunyumba inje nanzire mwele vere
2: ile mambo siko kwai hundo mobunyumba abanu bakate ngeraha uma oluko lobe weteko mobunyumba na wezi kuwa tena buzito
0: eturu ye benefisi yetu yo kwa veke siya mahika naruka ndukandi bwa kusho utichi
2: twikare tuso heresho nataka nusu tuitie ndani ya shamba nase nesekashare hamatera umano yopo kande butono
1: siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho na njo uriti yenyeba zeba lituwachi yaka
0: nageretu kamu nabu hili erutoma tukereso hana madami kundia matunda we aveke wakara kabandoba tokere tunda kagala na rehanga naku
2: chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo
1: pamoja
4: tujenge jama yetu
1: onone mulage we food security basu baswaga FSBB
0: kombobwa matanine sabeka.

0: Ndugu wasikizaji, tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi.
1: Karibu tena kwa kipindi kietu kia leo, kia Mlinda
0: Ibada.
1: Tuko studio na Amwindo Dalmo. Jambo.
2: Jambo sana.
1: Tuanjie na sala.
2: Kwa jina la Baba
1: na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen. Baba wetu
1: uli mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunasamehe leo tukosea, usituache shida na shawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
2: Tunakimbilia ulinzi wako
1: Mama Mtakatifu.
2: Mungu usidharau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na umbarikiwa.
1: Amen.
2: Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, mnilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba.
1: Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana kwa sala hiyo, na tuanze mada yetu ya leo. Kwa kuwa jumajana tulisikia mengi kuhusu yale ambayo Mkristo anapashwa faa, yale ambayo Mkristo anapashwa onesha kanisani. Ndiyo maana kwa leo tutazungumuza juu ya shurti za Mkristo kwa kuenda kanisani, shurti za Mkristo kwa kuenda kanisani. Sa kwa yale inawezekana wakati kuna kwa shurti, njia ambayo unaweza kuonesha wakati uko naenda ama umefika kanisani. Na tutakuwa na vitu viwili, kuna kuwa sadaka na utaratibu. Alo, pa Dalmo, kwa yale unatuambia nini?
2: Shurti za Mkristo kwenda kanisani. Maana ke shurti za Mkristo ngangai tuati akaende kanisa. Tuwa matazi tukauti sadaka. Mkristo ni mulinda ibada bushiba remucho. Mulinda ibada na pashu yore ndane sadaka imerende kanisa. No Mkristo vile vile pashu yore ndane sadaka imerende kanisa. Iti kalika tuwa kiremu mulinda ibada kwanza yumu kumbe yu mfano. Katenge vitunga kumbe deje wanamba vii tukwe kangani mfano mulu kwa kakola kaino mchitunga. Tere wote muye yuye. Eni uwa wapia kwanza. No Mkristo vile vile. Au kubiswa hikeri Mungu yote kuna mtupu wemo Kiswahili na unapashwa renda una hikeri uvile kwa kanganga ukaya ramia mukama
1: ndiko kwa wanasema hauwezi enda kwa Mungu mikononi mitupu, na unaenda kwa ile alokuenda haiku tu kuenda bure. Kuenda inakuwa na vitu viwili. Wakati sadaka wanasema ni saa umeenda, ile ni sadaka. Wakati umefika kwanza kanisani, umeenda kwa kuwa sadaka yako kiroho kimwili umefika kwanza. Na sasa unaangalia namna gani utaweza kuendelesha kanisa lako kwa kazi ambayo mapato ambayo Mungu alikupatia kwa siku ama kwa juma. Unasema jana nilipata, nimelamkia kanisani, inaomba nenda mshukuru. Sadaka ni kushukuru. Sadaka ni kushukuru. Ndio maana wanasema wote ambaye anafika kanisani anakuja na anakuja na shukurani. Yeye peke anakuwa shukurani kwa wakati, kwa wakati anafika kanisani na analeta shukurani kwa mapato ambayo Mungu aliendelea kumbariki mkazi ya kwake.
2: Ndio George, unaenda makufuata. Nibambuka utukwa watu neraho ngoka ne sadaka. Asuli hongolalo tengai ndi kanisa. Ndio mabii herera. Ndio nerubo na shei hubia kokanganga. Tunga watu katakisa subiro mchinandre.
1: Eriyo byako.
2: Abantu sio bushishi bali wikiswahili.
1: Ah. Sawa. Asante. Kwa tumesema pale ni wakati ya mtu amefika itakuwa ya muhimu sana kwa kuwa watu wengi wajui sadaka inafaa kazi gani. Na tunajua kanisani sadaka inakuwa na vipindi vitatu ambavyo petete watu wazoei kujua. Wakati wanasema kunakuwa sadaka juu ya fonctionnement, juu ya maendeleo ya parokia ama sekter kwa Mungu, kunakuwa sadaka sonashua watumishi wa Mungu, ni sisi tunawaza tukawakulisha. Inakuwa kipindi ile nayo, na ya ine na ya tatu unakuwa les agents pastoraux, donc wale walimu wa animateur. Inakuwa ka divisé par 3 sadaka. Alors wakati unakia kanisani na sadaka, inombo nanja angalia est-ce que hii senti niko nayo inapashwa kuwa divise par 3? Naona ile wakati inaomba kujua ile yote. Aha. Na kwa na ile itatusaidia tukisakuwa najua ile ni tunataka itisha kila moja, sio wote tukue kama sadaka kanisani. Hmm. Na tuweze tukaendelesha kanisa letu.
2: Chikuhi sadaka ni kwa maendeleo ya eklesia. Chikuhi checho kwa mbara sauli ya sauli ya tolea abikuli ya letro muka ama nibi mdelesha eklesia ulia ndruhushi au hiyo shitu akaomba ya nabi chidoku tu
1: wewe,
2: na isu yuna na mwaira nguunza
1: wala
2: ndina mwaira nguunza yuna
1: wena
2: nga tutashi ndelisa madame
1: ndiyo wakati wanasimaka wawili ya watatu wakikuwa tu munanjaka sema tu ya makuta njavana inaomba tunashikaza kwa hile ya pili tumisima tazumuzia juu ya utaratibu kwa hile tuanje utaratibu yetu ndani ya kanisa. Mtu ambaye amefika kanisani unafika unakuta wamekutarishia nafasi. Umefika wamekupanguzia kwenye utaikala. Lakini unapenda ufike unajua kwa makanisa ambayo watu wengi hawafike. Kuna kwa maplace parce que ni siku kuna kwa pastorale ya karibu karibu ya proximité. Wanajikuta ke watu walijengaka kanisa na mkuna jua tunatoka cha wiri wanatoka wapi mizabere wote wanakaa kukutana na mkuna. Lo wanajenga kanisa na kwa ya uenea kwa wale watu wote. Lakini kwa kuwa leo kumekuwa namna parokia Notre Dame de Silas Kimbulu no, na ni Saint Croix kuna kwa sijui Mutaria Mutahira zile zote watu wakitu wote wamebakia kule kwa maikuwa. Lo kanisa itakuwa pale nyewa ndalibada hamutasema kemu tancha panguza makiti ya mwisho. Mwananjaa kwa mazabu, tunawazia watu watafikia hapa. Alo wemu Kristu nakuya, unapewa na jikali wa kule kumushu. Sasa hapa mbele kutikala watu gani, na hawa, kwa pete na chukwenye, ndaibada hapa kupanguza. Alo njoba natuma ki, unafika kanisani, kamata, kwa na utaratibu, angalia nafasi za kwanza. Kisha wale wengine watakuya, watafukuta nyuma. Juhu najua papa Dalmo, suina ikala hapa, niko muna jikosantre spirituelma, kisha unakuya, unakia nipita, utezi nisukuma, kiato itale, ndakua natandasa kuangalia ni nani njua napita. Meza nikuwa nikukule mbele, hakuna mtu mwatakia nipita. Na itakuwa nimekuwa tuna ni wale wa, kama nipadiri, ama wale wa serva, hapo peke. Na nimekuwa nina sali mzuri sana papa damu.
2: Chifupi ya utaratibu huu wa maane kanisa, chie unamubu wa mswahili muli kire mwanzo. Suka lueka wala mta minya kwanza kukaya ongoza huu utaratibu. Echiburi kwanza tutashia rochi ya cheka.
1: Oh.
2: So tukasubarenga.
1: Hawa echiburi ya
2: cheka. Omuri neba na bero urambune tukupi tumbiye mbere.
1: Oh.
2: Paka huwa kitu wakandi shiri. Aho chama shiri ya huwe. Kumbe mbere bia tukwa hivi sula. Mwa shiri shuli hivi nyu.
1: We.
2: Na utenjia riyo. Riyo nepe gara yenu. Bo. Kote. Uwa yibu inu shiri. Kandu wa shiri ya. Songa nisha balu. Abara. Pa songa songa pareho. Unali ya wera wawo. Unali ya ongoza wawo. Alinga mwremu kala ngeru ya kuongoza shatato lera bo. Au kabisa tushia tukua katika nyuko chupa Kristu. Tukasubira mchumu yuru yuru tukua hende kanisa. Kwa mnye kukaya onguza wa. Kwa mnye baki kukunguza kwa wanayu. Baba herwe umundu liturujia. Nero hende ya haba lepia labia. Nga kundine baki kulu. Kusembure neba chakulu. Echibasa tukua tukua shia cheka. Chiringa chiburi. Ichi chiringa chiburi kuza tanga kaunero. Nemuke kulu huyera lakini yu herwe muendu. Chunga chenga chungwa cheti. Yuhairwe mwendo iliturujia ngari yangendo kwa reto enani ya kanisa. Meruwe hika yuwa utia mkumbu uli ya yongoza. Kandu chikari kumbu wa tributu kandu kwa mbudu kumbu uli ya bongozi.
1: Wawuza mwendo.
2: Wawuza mwendo yongozo undenga yuwa. Meruwa mwana kwa kutuko tuendo mwendo.
1: Mwendo.
2: Tuwa maza ndania sandania kumibiri. Na yuwa kana sungana wake kula wanibu. Nyaluhe. Ndata shaka sunjike. Kondibu wa rio kumula pia lapia. Echo tuchuendo kanisa unashiku kandia yongozo. Shalama mke kulu. Shalama shakulu. Iya na shepe kende wako eyu. Ebi wanaendara kwa kanisa.
1: Dio gisi tumesikia wakati yenye nimefika kanisani inaomba ninaongozewa na naitika gisi ndaongozewa na utakalia kuna kuwa wa Katoliki au ni wako na njia nzuri zao tabia nzuri zao ndani ya kanisa wanajua ni wakati ya kuikala kila mtu anajuaka kuna kuwa wakati ya kusimama kila mtu anajuaka lakini ule utaratibu unashindwa wanasema tushangilie injili. Ah, wewe uko kuvyako. Wanasema asikose krasho, wewe uko kuvyako. Kisha wakati wananja kosa tusali baba wetu tusimame, wewe uko kuvyako. Ili ni kukosewa utaratibu na kutoheshimu kanisani mambo ambayo yanapitikana ndani.
2: Sio taheshimu ameze kala vya kanisa. Ambutu tushangilie injili iwikala. Wangana tabulikiru hangana kwa nene kasaka nyonyuguru kumituwa mwikala ya waka tutuwa sawa umelia ya tukwa hiko kwa sekrasio ambu kumetulima na wana uniru wikala nte kani tuwa nilu mkiritu umulinde bari wa shaku wanda kushiwa mbotera kushiwa mkanyo nyesa ya mwana uru unashia vitubyo shiwa mabaza hekarayo kani wa shabu ulambu kumbulia subiru wa wamubyo mkanisa na unamu andetu tato kwa likuwe sekrasio ya unikere buku ndarisha pika na magutia usaya tukia hiko kwa sale baba wetu namu andetu unikere tuwa sala nyinga nana uwe unikere suwata minyamana wapi lakini mulinda ibada kashi ya kubandako kanduwe na mulorera samu nyakala ngilatio nungu na mabiru kusama bezengirako nini ya kubandako anaa muliru echu mulinda ibada nganaa kubandako la ngilatio mwa munu waranga sita minye kutoma hiko mkosekirasio
1: akalavya naneo ni anumu nyumba ya Mungu ni anewe
2: kuse ni anieka mwaka kwa za mutiarenga mundu nale anumu misa kuse ni anieka kuse ni anumu marmao anumu kazi hii unaruchikali kumunebani ya nganaa na ya kubandako angana kubanda kusoma langara mbaye anaha muliru wecho kumini ya kubuchake ndambiri hangana ya mimana ya mahika ndambiri kukamulipika maguti ya mahika tuangana tashimana kanitu hangana vile vile ya kunde anaha ngene mbi kumunangu kuwele kutumo mumisteri mwenu sherikala ya dajana langiru mbumo yikazi yeo ya rari ya kubanda kumama sholangaranga maa kujene ye shata kujene ni mwire wewe ni kazi yewe kwa hamudiru chati kumbi ulikuwa leta utengeneyo ulisha jena utengeneo mkanisa umuliturujia yu mulinda ibada chakepa mulina mulinda ibada ndiyo
1: ndiyo sandi ndugu msikizaji kukua kuna tufata maparokia ni kwanza zote za Butembo mdedwa ene mkuna na katedral na utezi kuwa na iku na ulizo anaweza katuandikia kwa numero
2: 0 9 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 chanda hiyo papa musuku president wa NM kuna kumenda ibada
1: hiyo cathedral
2: basi
1: cathedral. Aha, tumesikia Wakristu wa kutokea Kirao, Wakristu wa kutokea Mizebere, Wakristu wa kutokea Cathedral, Wakristu wa kutokea Mukuna, Wakristu wa kutokea Riambo, Wakristu wa kutokea Masuli, wale wote tuweze tukajua mwenendo ni gani ndani ya kanisa na wakati nimeingia kanisani kitu gani wananiomba nifai na kitu gani ninaombewa na mie nifai kwa kanisa. Ndio maana tulikuwa tumezungumza juu ya sadaka, tumezungumza juu ya utaratibu na yule utaratibu tuko ndani ya kanisa tukiangalia tusikue mtu wa kukwaza. Unakwaza mtu wakati ameku kujulisha kipindi fulani lakini unasema mulinda bado basi namchukia kazua na ananisumbua hata kusumbua namna gani na wewe na wewe uko naacha anakaa kwenye wewe mtu uko uko utaratibu unafuata kanuni gisi kana pangiliwa ndani ya kanisa mtu atakia kusumbua namna gani nikwaza ile ni ya lazima kujua padalmo
2: inga tuni cha lazima kubwa mimi kuangaongozwa tutia mimi kuangaongozwa riongozana kanda semalua
1: semalua
2: si bombali ya rali ya runda umalu karundu taratibu kumbe ni kumbe ini amenye somo kama chikaho ni abiri kulumubiri ngo ngikuli reho sasa o mabe kala kala erwo mabi muendeshia ngo kwata ngita kulumubiri kumsi ali chikafu rasa yo mundu Kesa mabe kule kazi yangu kulu takira ngo kwilu ngo kule tolera lakini mloka cha kuheri hira na unachoma cha hotel lakini bombe nonga na ingata shangi kala mo bandu uma vitu mubiri wewe bora eswanga kola nawo kundunga na bula bila bina anata shangi kala nga bandu yanga la bila bila koma ndero uma vitu mubiri wewe bora tuta bana ni abakapu rayo papa George bana ni wasunga tu ni nasunji kabiro bina bero fulani eni abore ari masini kalumba Kristo swani abala ti ngomnya malanga rubulito kudia tukongoza bandu ishwe kiri bali mbali
1: ndio ndio ndio ndio
2: ah bari mu butaratibu bane na bata mu butaratibu bane kan kuna bana ruba menyo na bomerera papa jori
1: ah bana jutikana
2: na bomerera kandi kasutu kandi tukongoza na yetu tubadi
1: kandi
2: kandi ni fulan ni kandi tukongoza na yetu tumtu bini puliko bond
1: eh
2: ndio lakini kuwa na yevuera
1: wala
2: ebiru bishino ukashoka buru biru biushi biru bishino mu shoka bura mutu irout kandi mungu mukulukulu na kuruje mu kanisa unashe amiendelee kanisa yushi
1: wala
2: haya tutubwa malobolo simalua lakini kumbe watu wae subaha kwa mtu ngananga kwa zalanga bana
1: okay.
2: Yesu wae kwa wake kulapo kwa nabaku wazana
1: wala ndio ndugu wasikizaji wakati ambao umekuja kanisani utezi kuwa kuko wengine papa darimo yuko na nafasi wasa kwa mko na nafasi mkanisa sasa anaacha kwa nakia na retare ama ukiona nafasi usaka kama nitakuwa nikalia hapo na kuna kia asubuhi na kia asubuhi kwa kuwa ungalie ni naikala ku place ya mbele karibu pete na Lourdes alo mina kutokea kule kwa statia Vierge Marie ni choko naikalia misi saanza ibu natokea kule
2: unapita
1: watu wote mpaka pale tena unafika mwingine asikala pale una mtu anasimama
2: nero asunga wasungwe baba mzima baba mzima uliga ihutu hawobegera haba mama aba mama ni mama ngo ngo nieka ndio sio mkuna kunuka kiene hada nero ya kuruti lakini mama wa mama uko sera kana tusunga no mama ni hanga na huko basi uko mkuna kunuka rebe sisi tuliko televizio kwa maana grepo sio vitu tutoka kwa mama no
1: wewe
2: kuna mundu huyo mudale ni hangana tu
1: hangana
2: kwa mabimujene
1: wewe
2: unamwaza utuye na mutesha ule kresi mungu kanga fatira ju
1: yeah.
2: Deja abre kwa zeka
1: kwa kwazeka
2: akandi loko akad etu macha kandu ni kwa zikira kwa zo plaza si yao
1: wala
2: kwa mwanya tu kwa iraweka utireka ni se kanisa siri mwanya wa mungu uki ayo bake kongozo kandikala eha ho tribo tukio kuna ngabano kunda ho bere babiri kala muka ni kwa ke esar mungu halu ulo ni keras ke bali ndiko ngani
1: wala
2: na ndu tukumule shanga na yabo aicho kabisa Masura yu mubili bisomu tunashibu.
1: Bona shibu
2: ndiyo. Kwa shibu na masura. Kusipa nga mawa reno. Lakitu kwa za utiringa wano wira.
1: Wano wira.
2: Wana kwa salawa ya subako. Chika kitu wa shabu wira.
1: Okay.
2: Ringa kwa nga mwende ya subako. Lakini ya sumbiri yuene. Kwa karara kufashu tama biho wa asike. Kwa mwana bulibu wa tanga. Nechitu mwira suwa shingo chaika urache tane.
1: Chua ashi. Hili mweni. Ndiyo asante sana unasima juwa kukwaza. Na kukwaza tuna toka kanisani tunenda inje sasa. So umetoka kwako nyumbani, umependa ufiku, kuna nafasi mkanisa. Inomu unanja toka kwako asubuhi, ili utoke tu kwako nuku njia ya sala. Kwa kwako kenda kanisa, hiko, wananja, apana. Toka kwanja kwako asubuhi, ufiku kanisani kisha wanja. Alor papa Dalmo, kitu gani iko na kwaza leo? Na ya wapi utezi wapatia shauri. Kwa kuwa mie ninaangalia mtu ametoka kwake anafika anafika pale mbele ya kanisa tumesema jua utaratibu hii utaratibu simna kwa usafi. Alikuwa ngambo ya usafi nini ambayo unaweza kusema?
2: Ah, yenye kuna kwaza watu sana Papa George. Leo ni mezir barriere. Kimacha mezir barriere.
1: Nawa.
2: Kisha semeka fashi yote kama kuingia mkanisa. Nonge ringira mwache sobu mnavuire. Mbuna masha yala burumundi mvuire. Ringira kanisa mnavuire. Uwa menye kukana na wako biyala. Kabrivi ya kawaida. Ringa kindibi anobligatuari. Kumbe suwa ndengira mwandru. Soto na wako biyala. Soto wangre menye na ungu kalu wenge uturira kunda kwa yuli asera. Naruti ukande shayo so mwache soma putana hapa. Eche kwanza wabru kutahira magetse kubure.
1: Bure.
2: Wabru kurena kasabuni kwa kena wako neko bure. Lakini arisha na wako biyala mama. Tukaluka vya nga malua. Oru nobu ni mwono nela ngire chere. Ruto maikira. Shari utashi. Nero ende ya kalera na wako biyala. Ito wabula nga uri ya luhai. Ebu temo nga yone. Kutse nga uri ya sa. Ruto nela ngire chere. Nero shia na wako biyala. Kanilo shalu wanza. Nyingulu nga za tiala nga. Nangaza chalanga roa wanu wakuluwa kari hiburi ya nabana. Mabuda tamaetia rai. Kazi nyura hai nwapusu tala tamaetia. Lakini ya maetia niya kandula
1: shalu wanza. Mkatu kuna reno amaetia rai.
2: Lakini ya maetia avere sonjeka. Esavo ya avere sonjeka. Amubwa na wako vyala. Ote huwa kala. Auru si umuji na iba. Na uwe na unanganaye vwera. Atashi wa mulu paki. Haba kuluba kuluba buwe. Tunapashi urebu rechi. Tuta nebeme. Tutu kume nyumu ebuli. Kume mkitu ebuli ya mkutu. Zibata ya maetisa lai. Lakini waka nganiba hali ya maetisa. Uwe luwa kara mera na wako vyala. Ena wako vyala ya shia dosi. Kuna wala ya wako mwereno. Ena wako vyala avesa. Kandilo shia alu wanza. Na uwe mutani nilikuwa nemenao. Uru naliga yu musteri wa wandia wanamu nabo. Nabo wali ya lukisiba na vire. Sibira bali tuko madushi makanaba. Lakini bama shika kadi komula kanda bama na beri akabera. Neruwa luwa kara makutse ulobi ngo mukuba nza kilometri. Iba mutlana abo ko byala emu twengera. Tashye subira bu muswahili.
1: Ndio gisi umesema vile mtu anatoka kunyumba tunasema kutaratibu na kuwa na usafi. Usafi inaoneshkanaka wakati yenye unakwata mtu ambaye amefika kwenye watu wote pasi kaujue nani ni nani alitokea wapi. Na tunajua tunapenda kabisa wakati yenyewe unalamuka tena ukanisa utaweza kuwa uko na taa mgonjo, lakini hakuna isinyi inaonekana, lakini wanakuambia nawa kwa mkono maji ambao wamekutarishia, wamekutarishia na savo. Alors maji ni wale watu ambao wanakutarisha kila siku ndio wamekushotea maji. Unakatala kunawa juu ya nini? Unaogopa nini maji ile? Na wakati yenye unajikuta wewe kuna problema ya maji, petesa kuna washa kwa mkono, unauza desinfecta. Tunakuwa tunayo. Sasa unavia pale kwa mlango, unaitia, hapata kurudisha. Hapata kwambia tunao kima ya pana, hazi kazi ya mtu. Anajoba natasema wakati yenye ukipenda usome kanisani mzuri na usikie yale ambayo itasemeka mule, usianje kwazika kumulangu. Paske, supeja, mamenti sima na we, unuda fama mkanisa ni? Mumegombana, tosima kema mumegombana. Chia unuda mkanisa. Utenda fama nini? Utasikia mutena nini? Suta kwa tumule, kisa ule mune, nibari ya kikia pita kwenye ukwati. Uangalia ute.
2: Lule nkasa
1: rekomendu. Inakuwa mara moya, hauta sikiliza tena kwenye watasema, wata kwa mule, lakini hapa hawajui vye nyebiko lakini. Kuma mibatize na nikazia kuma hivi nimi, kisha inakuwa sagere. Na umu na munu na mulinda ibada nae, na hata kwa tena na hama kufata kanisa, jua nini? Mumesemezana nae. Na tanda, nimekwaza ule, na mie amenekwaza. Sasa Mungu ni urumi. Yata mpeta taomba huruma. Wewe utabakia tu mule, utasema hapana kanisa naona gani? Ah, daire tutakumbuka pa na baba askofu ameasa sema
2: kadi abaremere.
1: Abaremere. Alimerea wapi? Ona tafuta njo yeye ni mtu mchungaji, ni mchungaji. Mchungaji anaona ke mabrebi zake zinataka potea. Njo vile inaomba kujua yale ambayo tuko nayo leo ni magonjwa. Na magonjwa yoyote ikuwe ya namna gani, yote ni isa kuwa mwile epidemi. Alo inomba unaitika kwani. Kwa sema tupo, mire ine mwona sema sivijui, lakini nina nawa. Kosa hiko wapi. Suta nyamasa tume unanawa tu, murako unanawa. Tasema kumwisho me, nisa, ile njua sema ka utaratibu uyeshimike.
2: Ndiyo, niwa mchifupi wanganaga anutinja sentio kwebio, lakini tu watana hapa kwanza kwebio alebi hora.
1: Babiri buu.
2: Watu baba, katurega, tunabe.
1: Okay.
2: Watana hapa buure. Lakini hivu tibami riribali ya merage. Erekulu erako kandimua kame. Riba wako kalu erako kandimua. Pako mnine tukame erekulu erako. Ama etene wabure, uli hata hera wabure. Nisafuni wabure, reo tu, uwe kazi ya unena wabure, neruwe mngere. Lakini wakisha kwa mwata wambu ya nabrawili ahali ya tayara una mundikika yuka
1: ukendika wana kocha so
2: anu kuchinata heka bala kune situ tuwa ama mezira kandi endaka ungezeki ni mtu wanala wana mokorona mtu mungu mungira bandu vende mungu wa muka tenduke mungu shika bada kwa mihali abu mwanze bandu vende vende ya onata awa kusha hii situ hiko kuchipinti ya chopo mama tuatana pakubi ya la kwanza na uchipinti ya chopo mama vya ndaleru wangalesu kwa bazi haba kuluba mibu wechu ishe kiwa zaka
1: haba
2: mchenge merangu mwanze ya bandu trande wa kanenge ezo mchenge nama bandu truasa mungira trande lima mbuye wendibushi ahihia sibi vya vyeyo tuatai ligacho tunavyo kubiala kubiara sisi ndiwa mtu ya itahere utu wa Kristo.
1: Yeah.
2: Aba alifanya kazi vini wanawi kumurangu. Nyoba patro wabu. Alifanya kazi vini kumurangu. Walikabata hera mayazi. Mwye babili chio kumurangu. Mwye babili chane safu. Alakini kuangani hali la vaboresa. Eno ndi alu wanza. Achio. Tule kane choko. Mbua mbichiburi. Tute lusia mbarondwere kaundu lumi nyeri. Tuta chukatu lusia mwere unduwele. Erundu tutuke tuwa shiareka. Tule venga tonamali. Tata shialwana chesebu. Chema ite tulika mwichikanda. Chena chesebu. Neriwa mtuna biyokopi ya laresabu mama. Kwanza bu mama.
1: Abu mama.
2: Pakasa mdunuwe bili mchiburi. Shia mkushebi ya labi mchiburi. Mwa yolo vanza. Pika ikano kasa yori komunika papa. Jori. Kwa sunga mwini ama inachigui tuwa teke komunika.
1: Nene.
2: Neriwa mulanga. Tuke tuwa yako chigui ma komunika.
1: Kuche. Asuwe kumplase yewe.
2: Meruka biu kwa muriwa lute. Lakini uka ishina mamu ya kaika sarenga.
1: Mbiriwa
2: masa luwe chichiri.
1: Omoja somu.
2: Arenga kana luwanzi.
1: Kakabizo yu kabizo. Ne malwa.

0: mko naona leo.
1: Konsei kwa vijana ambao watapata.
0: Na washauri waache kufanya mahusiano mingi na watu. Wafanye uhusiano moja kwa ndoa. Wakuwe serieux. Waache kujiingiza katika yenye tunaita delinquance sexuelle. Wakuwe serieux, wafate Mungu, wakuwe serieux, tabia mzuri, wakuwe sincère, wakuwe fidèle. Na hiyo kitu kitaweza kuwasaidia. Vous avez besoin de Kinan. Abalunga bane mola. Nero mwatso yo ni mwatsi akalakalire. Vama kwa mana balunga bane mola. Nero mwatso yo mtu kikalirayo na balwana. Twamalebesho sababu mbalimbali. Nero abandu wasubo komi vere. Abandu babie fidel. Abandu babie na maangajema nguma nguma. Utsireribia na maangajema manene. Abandu bakwame Mungu. Kandi abandu balue ndatreyo babriyeyo. Echisungu chabiritu wale abandu vendato kutsebo tsebo. Nero abandu bachime haisi. Kandi abandu abazazi, abapaster, abapadiri, na bakulu babaluana. Bafanye ama education nero kandi omundu amabi watyakaya tayo undi musika inyaleko oyu kumbe erilekanali abo erio kumbe ya labomo kwenene iria labomo butaratibu omundu akabwa endi relation nero nyatsuke yinde butsire ritsuke relation eyinde omo yinde eyo ni matatizo kundi eso kendere ko mundu. Suwa singa kendi reagire ati. Suwa singa kendi reagiro kumwato yu ati. Obuli mundu wa nauta mareaksyon wivo. Nerechona ngabuwa checho. Toma shauri ya waluana. Toma ba mashauri manene. Nero mwato ono ni kwenene anemula bebu trembo. Omundu siya wate. Omwato yu ni mabeyi ni ambua ni kwenene. Banemola, bandu banemola. Nero mwato yu tuange ni mani yao. Omui kakiria, omui labira mafundisho, ne mikolere mivuya. Itwa subokome vere, nerio aho tukendi biandeki. Mwasinja.

tuti wasinja ribia tunemu kwa machini bachiku wetu. Hatia tuka kwa machihindi eche iwatiro. Iwatiro basi pile iwatiro misisa echinywa nechiku wao.

Nui radio moto butembo beni koko George Makeu aluna mavinyano se ni kwa nene chino cheche ndeche etablisema ibatiro yeme chewoma washinja akukimbo aku kakwakati bibo wamabela ukuchinduchuene hiki bibo ebutembo washinja yeme chewoma nirano mwimanire bwa chef de programme Filippo Makomera hao mano mupe Père Moïse Kalemberia baba bashakulu abatulira twangana bwo kubendo byeki ebikasero kuitabulisema ibatsero etabulisema ki poso masivi washinja bateknisie kapisa washinja dieme chigoma washinja George Makeo bahuri kirili tulekerere ndeke ni kwenene omundu amabisha agenda lugendo tauto ku 14 dongo kayo mabibi ya mundu wa hese omundu ebishinga ni kya byahwere kyeri kiritwa leti hipile tuti muhira hyo muhetorshe ehipile ehandi kira kuti ibatsero na sinje se sibanga baluhia hane aba nzire ekende kiro kande naba batsemerecho bali kutabulisema yetru iye ibatsero hali Nikola hali Anji hali Mwengulo hali Benwa hali Emeri hali Mbusa hali mama Florase yuka seka akabia nyilangira nerua amenwa kaluna seka ndaki uti mamoyu kabisa nayo auti chipaji cha seka kunesho butaseka ni rilolo etu kama bora tuti twase tulangure ukuhipile ahuwa murefu na tufuenda tuseke kunde yabara hiwene kusibu kande vandu wabili anzayo etu kama urote tunawuti uku bagete e bagete ike sude etu kama urote tunawuti uku bikwembe ebikwembe ebitiho mwiranji tunawuti kubyo etu kama urote inyomu karangura ebikwembe Ninyomu kakola amalimandasyo, nyomu ute amalimandasyo. Tuwa maba sabato te. Mwase, mwe kukupile, ibatiro. Aba kasude, vase, patule teto kolo franga. Olu ebagete, kundye ebagete tuwiteku, ye yuwene. Yine hanu, omusandire vile, anda tukuhu ujui. Nerukaluwa hii hao, homu ya tu munandi kireku mtu chiposo masibi. Ibatiro. Nero, tuburaburane. Abadusi basha ula. Ebe bagete vere chitia vyeyo. Ebi tahambisa ye melango yondeke. Tuluguti yoku bagete original. Hano yuwa nyandi kireku wati. Ati yosha liata ura handi. Ahawa murefu. Hakana ya. Haka ya ulukuchi. Oku bagete. Hanano wanda mama na musunga muliola ati ii. Ati kwa mahola ho ahoho wetu. Ati nga sunga na yolo franga. Omwela vera. Ewe kwembe vya nga urahi. Ohu ibatiro. Okugira rutu kugudro. Hanano wanda nyande kira ati. Ati njinga vya nikebo tembo. Nga kise ituwa kuhotele ibatiro. Ni murafiki wa yale kinjas. Amabi ya setuwa kakisa ya hayi. Okuhotele ibatiro. Halia. E hotele yuene. Eyere kwedale nerio bahulikiriri eduka yao ya mabula makapile kiibatsero ene ukareka ebeyi yinendreke eyi hipile ibatsero wa masabwa eriasa ukashawulu kuipile ibatsero he hipile yuwene eipile original usire hipile hekawa ehia kononi ya karadio na ruka ya karo eka horota ito tu utio kukapile kakahua eradio akaradio kuhuka na mumu wanda aka indikile kukati ibatiro nario wase urangure ulete dolare yao ulete amafra akarto kanaonere hanyaba nyahandikira baka wati Bakendegenda bakayahenda
bakahitwa lomwa veningulo nerio nabandre base basebendo kuhipile tukwa kusaba he hipile hiwane bahulikiriri wamashi ikomwa veningulo karonde hindi hipile kumbe waronda kapile kwa ngana ronde kandigire ukati yivatsero ninyomo karangura bendo batai mutu mwase mwenda kuhichish mwase mwenda kuhipile mwase mwenda kuhipile yivatsero mwase murangura kuhi oburu mundu woshi yukwa mire chene mba cheno nine shiku chika hika ehare hare chino che chene mba che kwanza mwase turangura mwase mwase kuhipile yivatsero esu washa ule hipile hendre uwanzero kuhipile yivatsero konde njena ndi mutu mikisha kuhiyo hie hipile hiwen hie hipile hiwene mwase neruwa yendo kaseka nga anje iwa buti ee nama besu nge chenduche echi kindi weti chaba abahimbani abantu bakana rezengonde yumu muyimu eyi ebantu sebendo byabere ho kwadate ehipile hetutwe ibatsero edate yenenreke asa chish asa asa warangura kuhipile ibatsero nabira sene indi nimero yanga baha ayende mwikato ro monzera yo masunga telefone yaye kumbe nanyeretera yahanu ku radio moto eye WhatsApp na runango to ukande akaba kaula mukapushu ni 09 70 38 90 11 09 70 38 90 11 ayo ni nimero yikuwaye yo 100 kenza karo ingene somayo netu tukirigendania benye biko Butembo benye biko nafata hii radio moto Butembo beni tunawajulisha gizi tushaleta pile ibatsero ya kuandikiwa mo ko pile ibatsero iko na kulere tatu rouge bleu na rouge bleu blanc kabla nika kidogo kuile pile njo pile original hi pile crayon bila pile ya kabambi pile crayon kutia mu 14 ka pile ka kutia mu radio kale ka kidogo ninayua gizi mumefata na mumeshikia. Deja batu bananja andeka. Merci. Nimero kuko 66. Nimero yako kuko 66. Utume SMS. Aboshi. Aba kasera omuluhande. Olwe lubero. Omulukanga. Masereka. Alo. Alo. Ah. Oyoka kanganisa yekwa na tukwe miri nimero yere kwe 77. Tutitu witio kupile EUN ikaw lomu yivatsiro. Tuwitio kupile EUN mwase murangore. Mtu meshonza kano kundi ya rezo ya mavika inecha. Chirozi chiwenzire kwe zero echina chikatu tendira ye. Ona mave handeka deja. Atidiko na kufata sana. Juye niko na kufata. Ile pile senye ndafika Butembo. Niko nasikia biko na itaya ni pile originale na mie ndaenda nunua kwayo nitikaribo karibo wase uranguru kupile ibatsero kupile ibatsero na bakasuda tubwira yabo kundi tuguti okubagete iyuene karibo karibo badi badi rezo rezo onda mabe handakati ati niko nakufuata papa. Niko na kufata sana, niko na kufata kabisa. Yo, mama bipe deja. Tuti mwase murangure ukupile yivatsiro. Mwase turangure ukupile yivatsiro. Yeye kachiri areno, epile yivatsiro yeyu wene kutsibo. Ngashi mama alawa mrefu, kundia namu kwesa kwesa. Kandi baba wanzire tene liyo, mama abe mlangire liyo. Kandi tutu wana wanzire tene liyo, kandi na yebi epile yuwene. Nere shonzira musha reka. Etu areke elio. Leno tulio mupile ibatsero. Itutuwa tukadete elio. Elio. Renu muneshe elio. Mune wire tukadete pile. Eja indi kireku itichi ibatsero. Nimero ya urikuwe duze. Chika wachete na unanzire wawerekera. Pata herezo Herezo. Handreka baba. Tukusa wawerekere tu herezo ina mbisa leyu wana. Ngaba hane nimero ya eye Vodacom. Aba kasire beni. Inyoba hingania. Inyoba komersa. Mwase tuulire. Epile. Tutwalara ya vandru.
omuwisa, omubunya, omukainama, omumutwanga, omukalunguta maboya, ngata hulao kuhie kuhie, mase turanguru kupile, yivatsiro, ngama inimero, eye Vodacome, 082-70-93-593, mama behandeka, 082-70-93-593. Niko loko loka nimeru waku. Niko loko lo. Neruo 102. Petro kende soma. Enza kano yuko wawo. Kutse waverekira. Wamala waku. Sengante karto. Ve karto. Naka wuma tukiku haku. Tukiku haku kunde. Tuka watika ye chihuwa. Tuka watika ya bahimbani. Ehipile tuwita kututihendi kireku hitichi. Yivatsiro. Hipile original hendi kirekuti yivatsiro. Omu makaritie mweyo. Evitayi, katwa, rwenda, ekasisi, evi kukweyo kasongwero mungite. Emu sende wabu kasito. Tuwa epile yeshire hipile kike heke. Ehike yu muhika radio, ehi radio. Tukabuti kumbe muli ya rangura kuhyo, turangure kuhyo kondreke. Hika hendi kukuti yivatsiro. Hikandiko kuti ibatsiro bata he hipili yuwena ngababwera akanaula asaba natuletera hitu aba honorable kaka kinu mukaradio kaye kandi bukachenga buya karadio wamabi buli na bavuaze bakigura mu i ne kwenene nguto ku 14 mikaga kakaya mu he satu sehi yata hwamu munda bainga hama chabro bengahe imwa birufungigiri twamwa biri wokutwa biri gori pile ya hano turangure ku hyo kwa bandu chishi. Tuya uleku hiyo hipile kreyu chishi e yivatsiro. Nisine shonjima tunenashu. Irikizisho yetu yeyo. Tunakuto kumwe kwembe bitiho mwiranji. Tunakuto kubyo. Muluka ronda chibalo. Muluka ronda vereve. Hika handa tukuhuwa nzoli. Ahiku kubarulaji kufeji ashe. Wabi ukalore efuru. Okugosh. Kwebi nalukufaji. Ni nyumba ya kasatu. Badie, mwase watahie, mwase mwolo kubendru chishi. Mwase mwekyo kubendru. Mwase mwekyo kubendru. Tuburaburane. Aba kai hoza ire, mwase chishi mweko kuhipile hitu falarahi ya bandu. Kundi yajiri aba kata kule horo. Bakati mikisa ya hetorshe. Aba li ukweshumae. Aba li umumango liwe. Aba li echibotwe. Turanguru kuhipile, eye ndikre kutivatsiro. Eire babulonere yo umukantine umumabuku omurwahwa ah badi acho woni chinene abakaye ngoma bairuka yehyo bairuka yihipile yibatsiro aba makantine wali yire malupitali badi hanesa esukurosha birilima kumbe hipile yibatsiro si yavulahaye umu makantine mweyo mulieyo akantine ikabya alimandasyo ikabya ahane ahali ulupiteli mukabya na byereria nero mwase turanguru kuhipile batahi mwase chishi hei pile yuwene yivatsiro abira hiendi kire kuti yivatsiro na bera baburanete yivatsiro ka kolebenro ebyene bendata besabesa na biri bakanganisha ke ne nyumbe yuwene kuno eya wanza. Ye hoteli yivatsiro. Ye hoteli yivatsiro. Inje ono muna kuli hono mkulu waliwe kinjasa. Amo wati ii. Ono na yone mutahalamu. Ati manyumba wananga nungabi nga sungewe shine. Ati ono na yone mutahalamu. Omuba yirabe botembo. Ninasema kweli bandugu yangu. Ninasema. Inje ono muna kuli hono mkulu waliwe kinjasa. Amo wati ii. Ono na yone mutahalamu. Ati manyumba wananga nungabi nga sungewe shine. Ati ono nayo ni mutahalamu omuba yirabe botembo. Ninasema kweli bandugu yangu. Ninasema unaute duka yao yaho. Mama shabula kapile kandi kire kuti ibatsero. Ewa makola bendo berebete. Nisiebe ya yinendeke ma mureto lufranga chishi. Mureto lufranga chishi nyakata Maria. Ono mahandreka. Ati niko nakufata papa honorable. Ile niko nasema ni kweli. Hile hipile
Nami niko nayo hapa Mwaveningulo karibu na

0: voix des 100 voix.
1: 102 FM.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Il faut agir pour nos familles.
4: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: wamanzere menya vere e wa vere kira 09 94 06 75 18
1: Oze e 0422 68 85 5 sanwa nanda ye
0: Nerio e shewa kusunga tam

ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: kwe.
1: Sario, yama genda yete.
0: Omogu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndibosi.
2: Hey. Savo mamba, yo yama la.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ikau na kutivokose.
1: Yama ndubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisaya bendule shanjemba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, tuni mamba.
2: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisire mama kioske mama maduka usi mwenu.
2: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marcel.
1: Oko ri Perusi ukea ya Yehova Chitambala no hoa papa chinyongu.
2: Tuwa mahike chiruma ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Tuwa mahike chipirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia

0: omotonona kushirauni anamu umandeki. Akwireki.
1: Nilibidi akamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribiki. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
2: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye na pati yaka motele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
1: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa moto kakunje pichipichi iye luye pepyo wero.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omundweshe nata kutepo mumu utago mle.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omundweshe nata kutepo mumu utago mwake glory adie. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi.
1: Na chaala kwa erasme na kuropwe jerisone.
2: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikuwa pabeni kubutike la referase FM aveni kambala service. Chefile muma trumo.
1: Ndiindini mumezo same fasa fasa na klinike seja. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
0: Apa kasi.

0: tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kerima wa.

0: kachamboka to somba yango to lia yango
1: alpha race stérile qui fait des repensins des accompagnements des recettes bien parfumées bien dorées les rues de la tradition diria la qualité d'aujourd'hui
0: ya non muchele ya leo
1: wa client balikuwa na bashaka ngoya i muchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kaita kuyaka.
0: Quels sont les avantages maintenant?
2: C'est un terrain naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable.
0: C'est un terrain polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
2: Et c'est facile à cuisiner.
0: Car à quelques minutes, on a piqué à Ortoto, on a piqué à Baba, à Tanawe Mama, on a coulé à Moja, Bella Kwenda, Kwenye Masomo, on a coulé à Zimbalimbal.
2: C'est un riz Alpha Race à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Race. Car,
0: Kasani Kamoya Kanakulisha Batoto.
3: Naisani, Disi, Navimba, Chungunayala, Watvote Kuma Restaurant, Apakwet Mujini, Tembubunia Beni, Kisangani, na partout au monde.
0: Naisaki avait 5 kilos, ne fête partout Kuma Salle.
3: Mariage, fête, baptême, partout ma salle.
0: Isaki avait 5 kilos.
2: Alpha Race Mumahu,
0: 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02. Na Mutugari. Navaletea mchele kwenu hisaki na hisaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
4: Kamiaka nakomu mbaka sasa laka horario mobyan. Eyeye sabuni ndia kutwa kachama.
5: Wabruka kubungulaba nabo muno baku irira batri.
4: Injo mwane ya kasabi ya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akanyele kanaya jefrede.
5: Kuno kunia yuta yere saibu.
6: Kande jisi chichi sabuni jetu tanga anuwe pataro yage.
4: Ehe, ende kande chonacho. Mulu mwosha lwe riangaya yirondere saibu.
6: Lekine mwananga naburi rejo ya barabia nyinge shiso sena.
4: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kure nefoto ye chinyunye jeferika. Yani gire kuchi saibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kure mistari yi shatro.
7: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo. Echi kata fauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kure megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
8: Saibu! Inasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo ya.
9: Habari hizi zinaletwa kwenu na
10: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
9: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
10: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
11: Natumai ijuma yako inaenda vizuri. Hujambo msikilizaji popote ulipo na karibu katika habari zetu leo jioni.
12: Habari zetu
11: Ngunza Mapasa. Kuna mengi lakini kwanza na kwa ufupi, Masanyasi Kulipaluku, Melkisedeki achukua mipango ya kufuata katika makanisa, masanctuary na katika maeneo nyinginezo za mikusanyiko ya Kikristo katika diocese yako. Lengo ni kuangalia namna gani kujikinga na kuweza kuangalia namna gani kusimamisha hasa mwenezo wa ugonjwa wa Ebola. Miongoni mwa mpangilio hiyo ni kusimamishwa hasa kwa misa za maziko ikiwepo mili ya watu waliofariki. Mkutano unaokuwa na lengo la kuangalia namna gani kuimarisha hasa usafi jijini Butembo ulifanyika Ijumaa hii leo Agosti 14 kwa ofisi ya shirika la haki na amani Butembo Obeni. Waliohudhuria mkutano huo waliona ni heri waandae kamati ambayo itafuatilia usafi jijini. Kadhalika za uchumi na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Na alitupa jicho pande mwingine wa studio na mwona DM Kaini kwa ajili ya ufundi. Tuanze na habari hizi za kiafya. Kulingana na mwenezo hasa visa vya mlipuko kirusi cha Ebola katika maeneo haya, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsinyesi Kuli Paluku Melkisedek amechukua mipangilio mipya ya kufuata wakati wa misa na kunako mikusanyiko nyinginezo za Kikristo. Katika tangazo ya kichungaji iliyotolewa hadharani siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu 2016, akina baba askofu Sikuli anatangaza kusimamishwa hadi kutakapochukuliwa mipangilio mipya misa za mazishi mwili ukikuwepo au mwili wa yule aliyefariki, misa makanisani hiyo imeweza kusimamishwa, na kuna mikutano mingine, shughuli za makwaya ikiwa ni pamoja na mashirika au vikundi vinginevyo vya sala, na kutoka katika parokia nyingine kutembelea parokia nyinginezo. Jambo hili nalo limeweza kusimamishwa. Mchungaji wa jimbo la Butembo Beni pia ameomba malavabo za kuosha mikono ziwekwe hapa na pale mbele mtu aingie kanisani, kwenye sanctuary, iwe kwenye pia vyumba vya sala na katika maeneo ambapo watu wanakusanyika kwa wingi. Aidha, akina baba askofu huomba watu kufuatilia mambo haya mpangilio hiyo kwa karibu. Lengo ni kuepuka hatari za kuambukizwa na kirusi hicho cha Ebola. Akina baba askofu walika wakaaji wa Kristo kuunga mkono waganga ambao wamekuwa kikabiliana na mlipuko huo wa 17 wa kirusi cha Ebola katika lengo la kuokoa maisha. Tangazo hili la kichungaji linakuja wakati hali inaenda kubaya ya magonjwa haya ya Ebola. Tuangazie swali la usafi. Jijini Butembo kuna mkutano ulioandaliwa siku ya 5 hii leo Agosti 14, ilikuwa kunako ofisi ya shirika la haki na amani katika diosezi ya Butembo Obeni lililopo Prokil. Alipochukua kauli padri msimamizi wa CDGP alieleza wazi kwamba mradi huo unakuja na ni hatua ya mikutano nyinginezo zilizofanyika katika lengo tu la kutarisha mradi huu ambao unatimizwa na CDGP. Kumradhi, alipogusia swala hili hili tu, meya jijini alipongeza hasa diosezi ya Butembo Beni ambayo imejiweka kwenye mstari wa mbele katika lengo la kutafuta suluhisho inayodumu kwa usafi wa jiji hili. Moa Baeki Teli Iroje aliweza kupongeza juhudi za waongozi wa serikali, wa shirika wengineo wanaotarajia kupata suluhisho kwa malalamiko haya jijini Butembo, ili Butembo jiwe jiji ambalo lina usafi. Ni kwa sababu ya hii mkuu mwenyekiti wa jiji la Butembo Monopolisi Moa Baeki Teli Iroje anaomba kila mtu kuchangia ili mji huo uwe safi.
12: Tunashukuru juhudi ya Eklesia Katoliki inayofanya juu chini ya kushindikiza jamii katika sekta zote za maisha kuunda hii kamati ambayo itajumuisha watu wengi kwa ajili ya kurejesha usafi ndani ya mji wa Butembo. Itakuwa nafasi bora ya mazungumzo, makubaliano, kufuatilia kila kitu chochote ambacho kinaweza asaidia usafi uwe katika mitaa 4 ya mji.
11: Wakati wa mkutano huo iliweza kutangazwa kwamba ni heri kuanzishwe na zile harakati za kukusanya takataka zinazoonekana hapa na pale jijini Butembo, na mashirika yote yanashoto kidole kwamba hayachangii kwa ajili ya mpango huo. Ingeweza kuangalia kile cha kufanya na kutimiza mapashwa yao mbele ya meya wa jiji. Makampuni hayo yasindikizwa hasa na meya jijini ili waweze kufikia lengo, na hasa wale wanaohitajika kulipa ushuru kulipa ili mji huo uwe safi. Kazi hizo mkutano huo ulimalizika wakileta pendekezo ya kuweza kuandaa kamati ambayo itafuatilia mpango huo wa usafi jijini Butembo. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama navyo kutangazia mubashara kutoka mlima Kambali, na unatufuata vyema kabisa kupitia 102 na 104 mita bendi.
13: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi, tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto. Oh, yeah.
11: Hakika umeelimishwa zaidi na Radio Moto. Na kutokana na msukosuko hali hasa ya kiutu ambayo inakumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali iliyeko madarakani imetangaza kwamba itaanzisha kampeni ya muungano wa taifa ambayo itaweza kusaidia wakaaji au wanyonge wale ambao hawajiwezi. Habari hii ilitolewa na waziri wa serikali anayeangalia mambo ya kijamii na kazi za kiutu, Evi Bazaiba Masudi, ilikuwa wakati wa mkutano na waandishi wa habari siku ya 2 Agosti 13 jijini Kinshasa. Alikuwepo pia waziri wa vyombo vya habari Patrick Muyaya Katembwe. Tukiamini masemi ya Evi Bazaiba, zaidi ya milioni 15 ya wakongomani wanaishi siku hizi katika hali mbovu, na hiyo ni vinyume vya mizozo, vita kila siku, misukosuko, hali ya ukosefu wa usalama ambayo inakumba hasa mikoa nyingi humo nchini. Na hapo na mkuu Evi Bazaiba Masudi, kampeni hii tutaianza kiserikali tarehe 15 mwezi wa 8, na bila shaka itaweza kuwa na nia ya kuangalia namna gani kusaidia hasa wakongomani ambao wamo katika maisha yasiyohitajika, wanyonge. Na kampeni yenyewe itaanzishwa kwanza jijini Kinshasa mbele ipelekwe katika mikoa nyinginezo, alisema hivyo Evi Bazaiba Masudi. Na mwisho wa kumnukuu, huyu alisema kwamba watajitahidi kuangalia namna gani kuunga mkono zile jamaa za wakimbizi, wahanga wa vita na vitendo vinginevyo ambavyo vimepelekea zaidi ya 60% ya wakongomani kuishi katika mazingira tatanishi ya umaskini katika vijiji vingi humo nchini. Jinsi nilivyosema, mpango huo wa kampeni hiyo inatarajiwa kuanzishwa kirasmi itakuwa Agosti 15 mwaka huu 2026, ni katika lengo la kuunda umoja wa taifa na kujibu kwa mizozo ya kiutu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nalo shirika jipya la raia humu nchini, hasa kitengo cha Butembo, limelaumu hali ya ukosefu wa usalama ambao umekuwa ukiripotiwa siku hizi kunako Silile Chikwangwa Karti Kongo ya Sika hapa Tumo katika mtaa wa Bulamba jijini Butembo. Kwa mujibu wa shirika hili, kuna majambazi ambao wamekuwa kiingia kwenye manyumba wakioperesha kwa namna ya kimiujiza, na wamekuwa kibeba vitu vya thamani. Siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu mwendo wa 9:30 za usiku, kuna majambazi wasiofahamika walioingia kunako makao ya bwana Kalungero Mark, mkaji wa Chikwangwa. Na katika ploti yake, hawa watu wasiofahamika walibeba kitita cha fedha kinachokadiriwa 1500 sarafu za kikongomani, 5000 francs kungule, na simu mbili za mkononi. Kwa shirika la wananchi limelaumu hali hii ya ukosefu wa usalama. Kasirika Kangiti Jackson ni makamu kiongozi wa shirika hili la kiraia.
14: Wabandia ambao hawajulikane mpaka sasa waliweza kuingia pale, na watoto walikuwa na wasalala, kwani hakuna wa responsable yuko mpori, na waliingia watoto wasalala, wakabeba franga Valeria 500 francs plus ma telefone mbili za telefone mbili ya ma Android, na walizibeba wakaenda nayo, na wakaenda na zile ma telefone na franga. Na tunakondane vraiment ile acte, na tunaita service ma service de sécurité iweze kuraforce tena sécurité ya population na mali yake, na tunaomba vile population iweze kukua vigilant, na iweze kama kunaona wanaona mtu wenyiko suspect waweze kuambia wakubwa ambao wanatuchunga.
11: Ni sauti yake Kasereka Kangeti Jackson, akiwa makamu kiongozi wa shirika jipya la raia nchini Kongo kitengo cha Butembo, akiomba hasa wakuu wenye mamlaka husika kuangalia namna gani kulinda raia na mali yao. Kwingineko, kuna mpiganaji mmoja mzalendo ambaye alimbaka msichana anayekadiriwa kuwa na umri 5 ya kuzaliwa hapa Mangure Jipa. Ilikuwa siku ya ine tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu, shirika la wananchi la sekteri ya Bapere hulaumu tabia hili, huku ikiomba ingelikuwa haraka uzikanavyo huyo ambaye ni mzalendo afunguliwe mashtaka. Na katika barua iliyotangaziwa hadhara ni siku ya 5 ileo Agosti 14 kupitia Kakureka ni Samuel, mwenyekiti wa shirika hili, ametangaza kwamba msichana huyo mtoto wa miaka 5 ya kuzaliwa aliyebakwa siku ya 4 iliyopita na mzalendo huyo wa kundi la wazalendo ni jambo linalosikitishwa wakazi wanaopatikana upande wa Manguri Jipa, sekta ya Bapere. Kisa hicho kiliripotiwa kuna kukarti lenda mbele huyo mzalendo asikuwa na disiplini, ashikwe na wenzake na kumtandika viboko kadri inavyohitajika. Huyo amekuwa akipata matibabu na huyo muhanga wa ubakaji, mtoto huyo wa miaka 5, wote wamelazwa kwenye vitanda vya hospitali ili wapate matibabu. Kaini Samuel endelea kushutumu tabia hiyo ilifanywa na mtu anemiliki silaha mzalendo. Huku haya yakirifiwa, kuna mwanajeshi mwingine wa FRDC ambaye alimuua kwa kumpiga risasi kijana mmoja wa karibuni miaka 20. Kisa hicho kiliripotiwa kunako kilabu moja ya pombe siku ya 4 Agosti 13, ilikuwa mwendo wa 2 za usiku pa Mabambi, ni kunako barabara Butembo Muhangi grupe Mangulo sheferia Baswa wilayani Lubero kakule kawe ya Luanzo. Hii ndiye muhanga, huenda ni mzaliwa wa Masumo, alikuwa akiishi Mabambi kwa sababu za kikazi. Kisa hicho kilileta wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Ngongi Chevoa Mabambi na Kalondo. Kwa mujibu wa habari tulizonazo, mwanajeshi muuaji alishikwa kwa haraka na wenzie. Hata hivyo, tabia hiyo inalalamikiwa na wakuu wasimamizi wa mashirika wananchi kwa pamoja na wakaaji wakijiuliza kuhusu umuhimu wa uwepo wa ngome ya FRDC pa Mabambi, kwani kumekuwa kiripotiwa visa vingi, matendo mengi ya ukiukwaji wa haki za binadamu ambavyo vinafanywa na wanajeshi wasiokuwa na nidhamu disiplini. Kwa hiyo shirika linalotetea haki za kiutu Redo limelaumu kitendo hicho na likiomba pia waongozi wa kisheria wanaangalia masuala ya kijeshi kuchukua mpango wa kuandaa kesi ili mwanajeshi huyo afikishwe mbele ya tribunali. RMBB Kiswahili, bila shaka habari zetu zinaendelea.
15: Habari zetu zaendelea.
11: Zikiendelea ni pamoja na vijana ambao wanapitiza muda mrefu wakicheza mchezo wa kamari, hiyo dami kwa ni pamoja na karata asubuhi hadi jioni, na hao hawafanyi kazi ambazo zinaweza kuwasaidia katika maisha yao. Ni dai lililotolewa na Thomas Okonzi, yeye ni mekanika, ni mreparateur wa hizo gurudumu wa mapne. Anafanya kazi yake kunako parking Fina katika jiji la Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri. Akizungumza na Radio Moto Butembo Beni, Thomas Okonzi aliweza kutangaza kwamba akiwa na umri wa miaka 25, kazi yake inasonga mbele kama ipaswavyo, huku akisikitika kuona kwamba kuna hasa vijana wengi waliosoma masomo wamekuwa kisubiri kuzani kwamba atapata kazi kutoka serikali. Moses Mumbere ni mhandishi wetu aliyeko Bunia, anakuja na undani wa taarifa hii.
16: Hapa ni kunako parking fina muji wa Bunia. Asubuhi hii siku ya tariki 5 Agosti mbele ya mzee Thomas Okonzi akiwa na miaka takriban 57 ambaye anafanya kazi ya kutengeneza gurudumu za gari. Hapo amefanya miaka zaidi ya 25 na anapata maisha ya kila siku baada pia ya kuwafunza vijana wa kwake kwa kazi hiyo. Kwake anasikitika kuona vijana kila mara asubuhi kucheza dam ama kart wasipojua watakula nini kisha kucheza mchezo huo wa karte pamoja na damu. Thomas Okonzi.
17: Huruma sana kwa ule mwenye kwa kucheza saa vile dame wala kucheza makarte ila hayue kama ta mangaribi atakula nini. Lakini mie natoka kunyumba na yua kama mene enda mene tapata. Naona mene nafika asubuhi mene anda kusona dizati. Huruma kwa ule mwenye alamukia kucheza karte na hayue kama atakula nini kwa kisha kucheza karte. Wale nacheza dame hii na badoto yangu alamuka tunayua keno tunaenda kutapata.
16: Kwa swala la kujua ingalau serikali inakosa kuwapatia vijana kazi, mzee Thomas Okonzi anajibu na kunena kwamba wao hawakujifunza shuleni kwa kazi wanayoifanya sasa lakini wanatekeleza maisha yao vikamilifu. Lakini ilibidi serikali kusindikiza wale ambao wameweza kuanza kazi hizo ili kuwafunza vijana ambao wanaogaragara mtaani.
17: Sasa si tulisomaka yetu wapi kwa si kufanya ile yetu tunafanya? Hatukusomaka lakini tukunaweza maisha yetu. Sawa si banye tuku basi guvernema naweza kuonga mkono na sisi tunaonga vile watoto wetu mkono. Chukama miko na chuma ya mzuri talomba batu mingi. Bale bengine benye bengu nacheza karta wanakuya tunacheza nao pamoja. Sile kwa yetu ya namudamu.
16: Vijana nisheti watoke katika hali ya kufikiria kama serikali itaweza kuwapatia kila mtu kazi lakini itabidi kujiundia kazi mwenyewe kwa kujitoshelea ili kuepuka na ujangili wa ujana na pia kuegemelea wengine.
11: Asante Moses. Na mpango uliochukuliwa na mashirika ya wananchi kule Mombasa ya kuomba raia wasilipe ushuru kwa serikali katika lengo la kulaumu hali ya ukosefu wa usalama unaweza kuwa na vinyume kuhusu serikali kufanya kazi zake ni mtazamo uliotolewa na mwanauchumi mmoja ambaye alizungumza na Radio Moto Mtumbeni siku ya 5 hii leo Agosti 14 Mulenja Morto. Alisema kwamba uwepo wa wanamgambo wa wapiganaji wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF hakika unapelekea maisha ya wananchi kuenda kubaya. Mulenja Marto anadhani kwamba ingelikuwa heri raia wazungumuze na serikali ili wote kwa pamoja wapate suluhisho. Ifahamishwe kwamba wakosomizi wa mashirika ya wananchi wilayani Mombasa walitangaza miezi misita kutolipa ushuru wa kilaumu hali ya ukosefu wa usalama. RMBB michezo ni katika lengo la matayarishi ya mashindano ya kati ya maklabu ya CAF. Kuna DC Virunga ya Goma ambaye imekuwa ikijinoa vilivyo baada ya kufika kwa hasa kwa kocha mpya Hamid Brimil jinsi alivyotuambia kiumbwi mwana mchezo wetu bingwa. Mwisho habari, msikilizaji ni kushukuru sana kwa muda wako. Asante kwa Keremias Fataki ambaye hivi sasa anaongoza ufundi. Mulikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa ni kiwatakie ni jioni njema.
9: Ino sikare tawa ne chiona cherivika ne ribweka ekopek luanzo
18: hau mane ekopek luanzo eribwika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre mwase na mubike lubwere lwenyu ahuene kandi luba luba
9: ekopek luanzo ikabanika okobati mama hembe numero 5 okoriki nshasa omoropwe bayoli
18: hau mane ekopek luanzo akagala omobuma.
19: Echuma chikahira wa echa munaburu twa masatu kachindacho se 12 na petswe makumi abere katambikire kwa ma emyatsi ekala bomochi hu
20: enda biye shongolo ye sikala biba wana ka kulechi lumbiru Robinson
19: Monseigneur Sikuli Paluku Melchizedek Shikofu Diocese e Butembo ne Beni amabeta ka bendarwa ko kwikakiria no bukoni obwe Ebola omukati ke Diocese e Butembo ne Beni I nyakatula ongoko abandu sibangashabia abaka soma echisomo kutse eibada nyirebe eyo mundu wali tushigana ya omubere ine ane omubuhima abanyamuhanga nonde mwatsi waliko lugale elilwa omukati kumuyi obutembo obumwatsi obwabu obwaberekala kundu okukwamana nomwatsi ono echaganda echahiki na machu mudoseze obutembo nebeni muchikana sunga sunga ya abandu abakale baya obuyonzi munene maniri omuyi obutembo bakarengekani angasangate kwa komite ya lubaluba ikinduke wa teacher omukulu omuye resunga marengekani mabuya wangatwala obuyonzo ubye omukati kumuye owe butembo esoje sivile omotitwara ya Mambasa ikatulago ngokosa achirarisha raha misolo na beta sibiushi ebe kongo demokratike usano ulabo buho luba na bere omuluhande olwe ituri abakato pula ya emiati bakarengekana ya esoje sivile na ongo ya Masai kahika okundulia chikareka yalu ya rondia eria tulia omoka tikiriso erileta bakareka emisolo chichikuhi tukende buroko betsange emiati eno okobule ikatulago koko elangira kokubukoni obwe Ebola omabila matia abantu banji no monda mbenda mbe chikofu edioseze ebutamune beni monseigneur sikuli paluku Melkisedek ini aperi takahebenda rwako umwi wa ticha abantu erika kiriam no bukoni buno erishondeko esha ba Kristu omochirango echarebe komochiro echa amuligolo monseigneur sikuli ini akatulongo ko amaganisha ndekendeke erebia omulu abantu bakende bakasangira oko chisomo buhere bubwirira omure erisabera omutsema omundu wali tushiana ya kutse mo ibada yoshi se hachire erishabwa abantu bakende bya bakasoma omubere omundu nyana nyambwe sanduku iye eniaho nekatulango ngokone mibiri yoshi eya abantu bangabya bimbi bekoral abangaya gotsera aye omundu ali ahorera kutsema chibanza chirebe amagana ebyo nabintu bisamalira nabintu bitongole byoshi ebye ecclesia echikatolika okwebya abanga tokerika kirianda kende kekunde sichimenyo wali ahola kale hola mu buko nicho mu labando bangalondekana omochibanza mweyo ibangana lushomba likumuna shikofu diocese eye butempo nebeni ini akat bwira abushi abimaniri abishoparukia nisho komite eshe yiresho ikabishondeko eshe abakristu ngoko bakasane eribia bakanaba okobia la embere omundu ingire omuhima banyamuhanga sanctuario kutsekatiki shimu na handi yuba kristu banga isonga songeria ini akatula wate berenga abebende ebere mwamagetse kumbibia bia ebene hombere koko uhima banyamuhanga abandu ebanaba haumana kasabu ebe shibeno ini akatakabi usana neribu ate abandu baikakiraye kunde achitsebo chabare lambayira mwasanyara sikuli paluku Melkisedeki ni akashimu kumubiri obanganga bana mukasana munabushi abali mubipi berino nobukoni obwe Ebola ini aka abasaba abakalani boshi eririkirira ebipya beno neri watikania omonsira shushi obuyingo bomundu ebwanabya emperembere mukati komurenge mumerera ini aka nyisango ko abantu bayitsingesa hari chitrehwa okweche abandu ba mahamba namo ba matubungure ni risorio ndeke tuwete ituke ndisha chinda umukatambi akalia kuhi obukoni buno obwe Ebola. Nomate olibiria obuyonzo umukati kumuye obuta mbuma kareke hatuwa nandekwe shikire kundu okoche anda chikulu eche haki na amani ndekwe no inahambe nene sende ndekwe eshanabere bia okobero bia lava umukati kabandoleta ka maringi kania uha uma ubwabu wangato kerehwa umo ninchininchi umuye abuta mbono mabitatabi ushi umuchinyo chiriko cha abada sangira okonde kweno umupe mumaniri owe haki na amani mwaka mnyisaya ngoko ebi ushibe no bereho eri sonja sonja omri mundu ushi inamenya ngoko omwati owe riteya ama zingira no buyonzo umukati kumuye abuta mbo alebire omri mundu omupe orelie kambare rukwata ini aka arengikana ya emibiri yoshi eyikende kolwa omobero ebere ohomuriru nimwesharika bandu atashatwa chekache guma omukati kirlangira omuye owe butembo atashabya mu buyonzo akakania omachikachu meru maniru muyi webutembo analo muka chikendeko ini akashime diocese webutembo na beni oko mibiri na mukola umirondia ebigande rwako na shonzira eshirisha suyobuyonzo mumuyi webutembo mwa baike teli roje ini akatula wate abakulu ba leta na banywani be kwabo sibangatoka eluba hira obuyonzo mumuye owe butembo chikareka ni abarekera obuli mundu oshio mumuye owe butembo amenye ngoko anaute changa nakola umuyono angatasha kangabasania ono yomumaniru muyo butembo.
1: Ainsi nous saluons
12: okwe chituka shimakundu omuhwa owe eklezia chikatolika Aikabia ine murengekania okubiaho eri abandu omulabera emeta emberere emberere e omobuyingo. Eriteka he komiteno aikendebia mwabandu banchi omukati kirebia obuyonzo mubuyi owa butembo twanzire ichaba chitunga chibuya echo bandu kebakaniramiamo erikwamerera nerebia abandu ebanganatasha

Mshamba wasikilizaji wapendwa wa Radio Mototembo Beni Metimu, saa moja pita dakika moja tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Kamati ya waimbaji parukiani Bulema inatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao wa korale Etoile du Matin kwa jina la Kahindo Rinane Thérèse. Habari fikie Padre Kiré wa parukia Bulema, ifikie monye wa waimbaji Monsieur l'abbé Mate de Gracians. Habari ni kwa waimbaji wa secteur Bulema na waimbaji wote wa secteur Kitulo. Ifikie waimbaji wote, korale zote za Etoile du Matin mahali popote wanakopatikana. Maziko itafanyika siku ya kwanza Pandando. Misa itasomwa parukiani Bulema na saa tatu siku ya kwanza. Kwa niaba ya waongozi, President Kambale Katasimwa na Vice President Maska Rosalie waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mwimbaji wao Kahindo Thérèse wa korale Etoile du Matin. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Sengemoya ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Katuba Kasundi Emmanuele. Wanasema kwamba alikuwa mkaaji wa Rwanda Makomo. Alifariki leo tarehe 14 Agosti mwaka huu kunako kituo cha afya kia Katsongeri pa Makomo baada ya ugonjwa wa muda mchache. Habari ni kwa Papa Mbusa Musumba pa Mabalaku, Papa Katako Kataboki anayepatikana pa Chibira Buma na Papa Kasereka Sundiria pa Kyabesogo. Ifikie walimu, wazazi na wanafunzi wa EPK Twabuhika, jamaa yote mahali popote ilipo, Coordination des Écoles Conventionnées Protestantes pa Katwa, pia marafiki waliomfahamu Papa Katuba Kasundi Emmanuel. Maziko itafanyika kesho siku ya posho pa Kalunguta, kisha ibada mafariji ambayo itasoma pa Rwanda Makomo na saa mbili asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kamwira na Evariste Sengemoya waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Papa Katuba Kasundi Emmanuel. Tangazo litumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Maliki Dogo inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Paluku Maliki Dogo Mapendo kwa jina la mtu wa si bibi wako Esperance. Alifariki tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu. Nao maziko ilifanyika leo siku ya 5 pa Bukondi ni mbele ya bariere ya Kabingu Parute Kiondo. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote walipo. Ni jamaa ya Maliki Dogo iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Vake Meso ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Katembo Meso Benjamin ambaye alifariki leo siku ya 5 na saa 12 asubuhi. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ya uzuni fikie jamaa yote ya Vake Meso mali popote ilipo, jamaa ya Papa Kahumba Nzilamba wakwe na wanano wote wa jamaa Meso Vake Kamwira mali popote walipo. Ni jamaa ya Vake Meso iliweka sahihi wakitangazia ya kwamba Papa Katembo Meso Benjamin hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kabula ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kasereka Kabula Shadrake aliyejulikana kwa jina la Maître Mécanicien Mbesile. Alifariki asubuhi ya leo siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa Kahindo Kabula Pamaboya, Kabuo Kabula Pamaboya, Katungu Tsongo anayepatikana Pamambasa, Mumbere Malombo Paiziru. Ifikie Papa Danza anayepatikana pa Kitulu, Papa Anaclet pa Auberge na wapatro wote wa vehicle Ben, pia wa chauffeur wote
ifikiwa mekanisia wote wanaomjua kwa jina la Maître Mbesile wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Matanda. Maziko ni kesho siku ya sita. Mwili utondosha kunako morgue ya Matanda na saa 3 asubuhi. Saa 4 itakuwa safari ya kupeleka mwili ya papa Maître Mbesile pa makao yake ya mwisho pa Maboya Timboma. Baada ya maziko, watu watasoma misa siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao. Kwa niaba ya jamaa Kabula, Kasereka Kanduki Sete aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kasereka Kabula Shadrack aliyejulikana kwa jina la Maître Mécanicien Mbesile. Na jamaa ya Musubao Muse Kayenga ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madame Kayenga Muse agent wa Ofida Butembo kunako entrepot DGDA. Alifariki kunako hospital pa Kambala baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa na marafiki jamaa Wilema Kiabwangana pa Maboya na pa Malepe Butuhe, jamaa ya Noare pa Malepe, jamaa ya Malikidogo pa Karongo Malepe, jamaa ya Ngwenege Benzi Virika inopatikana pa Kisungu, jamaa Simon inopatikana pa Mavivi, jamaa Mongli pa Maboya na service ya DGDA pa Butembo Beni Kasindi na Goma, jamaa Docteur Pilipili na Rifin pa Beni na wengine wajulishani kati yao. Programme makisha itaendeshwa nyumbani pa Kihinga leo siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu. Siku ya 6 tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 1 asubuhi wataondoa mwili kwenye morgue mpaka nyumbani. Saa 3 kamili itakuwa mwanzo wa ibada ya mafariji kunako secteur catholique Saint Joseph pa Kihinga. Saa 5 ni kupeleka mwili kunako shamba la Shama pa Butuhe Malepe. Saa 9:30 ni kurudi nyumbani pa Kihinga kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Musubao Muse Kayenga iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Madame Kayenga Muse aja wa Ofida Butembo. Na jamaa ya Mahamba Zeferin pa quartier Wayene commune Bulengera ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama Kahambu Kataka Ernestine ambaye alifariki asubuhi ya leo siku ya 5 kunako centre hospitalier Ngote kwa Liston. Habari ni kwa shirika la mapadre wa msalaba mahali popote walipo, shirika la mabikira wa Orante de l'Assomption, jama Mukosa Pangeleza Manzanza, jama ya Muluko Pakasindi Lubirihia ifikie papa Mulondi Cyprien Pafuru. Habari ni kwa mama Jean Kahindo Pabeni, famille Kataka Wazani Pabunyuka, jamaa ya Bruno Pabunyuka Butondi, jamaa ya Bitwiko Paisale Chirimba, jamaa ya Maboko Pamutanga, ifikie waimbaji wa Saint Jean Baptiste wa parokia Kabanda, kundi la Moyo Mtakatifu ya sekteur Bulingira na wote waliomfahamu mama Kahambu Kataka Ernestine waje kwamba hayuko tena duniani. Misa ya mafariji itasomwa kesho siku ya 6 tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 4 kunako sekteur Bulengera, na maziko itafanyika Pabunyuka Bukorogoto kisha misa. Ni jamaa Mahamba Zeferin pa Wayene iliweka sahihi walikuwa kiwatangazia bara kifo cha mama wao Kahambu Kataka Ernestine. Wanajulisha kwamba tazikwa Pabunyuka Bukorogoto kesho siku ya 6 kisha misa ambayo itasoma pa sekteur Bulengera na saa 4. Na shamaka mbali chini ga Jil ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambali Kini ya Jil aliyefariki na saa 1 pita kama 14 asubuhi leo siku ya 5, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa yote ya Muombe Musike Joseph Pabubangi, jamaa Silver Kasunga Pakabari, jamaa papa Maliru Foste Pabiambwe, jamaa Maska Kakondero Neema Pabeni Site, jamaa Kahindo Chita cha Telesfor Pabikuku, waganga wa Istem Pakamahanga, ifikie papa Muswa Daniel Pagoma, papa Charles Pabiambwe, papa Siapata Pamusimba, jamaa Sunama inaopatikana Pakatia,
ifikie jama mbukani pakumba, jama katrabu pamulu, jama ya salva inopatikana. Ifikie jama ya salva akiwa mfanyakazi wa coordination provinciale katolike ya EPST, jama ya papa mbeba akiwa mwalimu pa epeta kataka. Ifikie walimu wote wa ependandu na wote walimfahamu kambale chiniga jile. Programe ni hii. Misa itasomwa kunako sekter katia kesho siku ya posho na saa 3 kamili asubuhi. Saa 5 hadi saa 5 na nusu ni kondoa mwili kunako morgue ya Centre Hospitalier Saint Raphael Maison Rouge pa Musimba. Saa 8 hadi saa 9 ni kupeleka mwili kunako familia, kunako shamba la familia pa Munuri Luseke, yani maziko itafanyika kunako shamba la jamaa pa Munuri Luseke kesho siku ya posho. Saa 6 wanasema kwamba saa 10 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Chiniga Desire na Ikambale Kalondero Augustin waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Kambale Kiniga Jile. Na jamaa ya Kasomo Materi ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Emmanuel Kombi ambaye alifariki pa 51 route Iziro tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu na alizikwa huko. Habari ni kwa mshomba Mapendo Muganga Pakianzaba Soki Chesoro Pachiribata. Ifike paluku mitere pabeni komitea wa imbaji wa parukia Saint Croix Kiawiri koral mama wa amani ya Mutiri. Ifike president Cordo wa 3e age ya jue kwamba mama Elodie Mitere amefariki. Jama inaandaa misa takatifu siku ya posho kesho tarehe 15 Agosti mwaka huu na saa 2 asubuhi paropoint IBTP nyumbani. Ni jama ya Kasomo Matiri iliweka sahihi walikuwa wakiwatangazia bara kifu cha papa Kasereka Emmanuel Kombi. Na jamaa ya Mbumba Kalende, jamaa ya Mbumba Kalende ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mke wa hayati Mbumba aliitika kwa jina la Kabuo Sibaheswa Mbumba Pauline. Alifariki pa Nairobi, Kenya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka utunao. Programu zingine zitawajia baadaye. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote walipo. Kwa niaba ya jama Muhindo Mbumba aliweka sahihi. Alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mama Kabuo Sibaheswa Mbumba Pauline aliyekuwa mke wa Ati Mbumba. Na jama ya saa 6 ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakuhi ambaye alifariki siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka utunao. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Ibada mafariji itasomwa siku ya Mungu ijayo tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka upa kauntura na saa 12 na nusu asubuhi. Kisha ibada ndugu na marafiki watajielekeza nyumbani pabutete chini ya masomo. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ni jama ya saa 6 iliweka sahihi. Na jama ya Paluku Musabuli ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Lubago Ombeni Jackson. Alifariki pa Kiangana, alifariki pa Nyangara kutokana na ajali barabarani siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 10 magharibi. Habari ni kwa famiye mashahuri pa Butembo, ifikie tata Ernestine Panzia Panda, famiye Mbundu mahali popote ilipo. Ifikie famiye Kambali Saint Joseph, jama Imelda pa Masuya, jama ya Muranga, jama Kinyatole pa Beni, jama ya papa Rikso pa Beni na wengine wajulishani kati yao. Misa ni kesho siku ya posho na saa 3 kamili pa kijiji Munzambaye na maziko imefanyika pa Dungu. Ni jama Paluku Musabuli iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Lubago Ombeni Jackson. Na jama ya Lugutu Lusimba na papa Kambale Deogracias wanatangazia bara kifo cha mtoto wao Kabuo Katsinde Mwangaza
ambaye alifariki pa Ituri Komanda Mongamba tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu asubuhi. Maziko ilifanyika pa Mongamba. Jamaa imetoka pale Mongamba tangu magharibi ya leo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu kwa kuzuria maziko. Sasa wamekusanyika pangengere kwa mama yule ambaye alifariki, mama Mwangaza Katsinde pale Bulemba Ngengere. Kwa hiyo jamaa itasoma misa siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Wanasema kwamba misa itasomwa, itakuwa misa ya kwanza ambayo itasomwa na kisha misa watu watakaa pa Bulemba Ngengere kwa mama Mwangaza Katsinde ambaye alifariki, ni kwa ajili ya kutumia maji kidogo ambayo itatayarishwa na jama. Habari fikie jama siku mukirani ya pa ofisi Butembo, jama papa Itamondi Kiombwe inopasikana pa Matanda Maheru. Ifikie jama yote ndugu na marafiki wanaojua mama Mwangaza wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jama, Papa Kambale Luo Tudeo Gracias na Kambale Kanyamunyu waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kabuo Katsinde Mwangaza, na wanajulisha kwamba watasoma misa ya mafariji, misa ya kwanza pa Ngengere siku ya Mungu ijayo. Na Shama Maranzi Deuda ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla kia mtoto wao Kakule Asiwa Julien wa Malira. Wanasema kwamba alifariki pa Iziru tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa asubuhi. Habari ni kwa jamaa Bahinga na pa Butembo, jamaa Matumo pa Butembo, jamaa Sondiria Soifa pa Butembo, jamaa Nzoera Joseph pa Mutiri, jamaa Kamuyo pa Butembo Katwa, jamaa Pilipili pa Butaliria, na wengine wajulishane kati yao. Programu ya maziko itatangazwa baadaye, na jamaa inakusanyika nyumbani kwa papa Maranzi Deuda pa Kitulu pembeni ya Salle de Témoins de Jéhovah. Kwa niaba ya jamaa Maranzi Deuda Kambale Asiwa Krizo na kama te Maranzi Cyril waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kakule Asiwa Julien wa Malira. Na jamaa ya Kambale Gabriel Nyondo Kabuabisi Biratia ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao askari jeshi Kasereka Kombi Chebuya ambaye alifariki pa Bunia tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa Mumbere Bira Chapa Biakatu, jamaa Sindani Kabuabisi pa Luimba, jamaa yote ya Kabuabisi Biratia pa Butembo na mahali pengine. Wanasema kwamba maziko itafanyika pa Bunia kesho siku ya posho tarehe 18 Agosti mwaka huu na saa 4 asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Kambale Gabriel Nyondo na Lwanzo Kangahuka waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao askari jeshi Kasereka Maombi Chevuya. Na jamaa ya Maître Kambale Ketia Prince ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Ketia Farel Benedicte. Alifariki kuna hospitali ya Horizon siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 4 usiku, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Programu ya maziko maziko ilifanyika leo siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kuna shamba la jamaa Palukanga Musalala, na ilikuwa kisha ibada ambayo ilisomwa kunako secteur Kitulu. Kilio kinaendeshwa pa Kitulu Kisesi nyumbani kwa Maître Ketia Presse. Kwa niaba ya jama, papa Anselme Sabuni na papa Bahati François waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Ketia Farel Benedicte. Na jama ya Paluku Pengele Katina Alexi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nziabake Katina Sifa. Alifariki pa Kinshasa siku ya kwanza tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu.
Maziko itafanyika mjini Kinshasa tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Misa na mazishi vitafanyika pa Kinshasa. Kwa hiyo ndugu na marafiki wanaopatikana pa Butembo na kando kando watakutana pa Afnika Basha namba 6 kwa papa Pengele Katina kisha misa ya kwanza ya siku ya Mungu. Habari ni kwa Jama Masimingu, Jama Feleu Kabiti, Jama Desire, Jama Zaba, Jama Lusambi, Jama Matimbi ya Sokapi, Jama Matokeo, Jama Mulundi, Jama Salali na wengine wote mahali popote walipo. Ni Jama ya Pengele Kati na Alexi iliweka sahihi wakiwatangazia kwamba Nziabake Kati na Sifa hayuko tena duniani, atazikwa pa Kinshasa tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu, na Jama inayopatikana pa Butembo itaomba misa siku ya Mungu ijayo. Na Jama papa Vin Tibwako Chabu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katungu Chiharami Bebe. Alifariki siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huku na hospitali wa Namahika. Habari ni kwa Jama Chabu Yirwe mahali popote ilipo pa Kipese, Jama Kataka pa Kasongwe Rebu Hagati, ifikie Isaya Buheni, anipatikana pa Luwebe Chelalo, Jama Chihungu, pa Chiraura na wengine wajulishane kati yao. Maziko ilifanyika pa Kasongwe Rekiondo Buhagati leo siku ya 5. Ni Jama ya papa Vin Tibwako Chabu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mwaliana wao Katungu Chiharami Bebe.

omo planification yaye kumpena tweka $10 ngandre byangabe ka haye mona kubona nyitre rene raso komezo palos nerwa songa mulumo ampuyo misisa akande kuongoza kunipwa na presa kana na begona ebote mbueno ebikatu otikaya eritobekera nona kubona nyitre oboka yabe ka haria oboka yabe ka haria nerio omo elaboración ye playago kunde lolo fungoro lwa kwanza olwa ritokere ulo moto haujini ukabe wabihiko mo lo franga fulani iye misa ngana kuimana erate uyo moto mutate muhecho mabata omundo yu nyina muashi omundo yu shanga hera omundo yu tunasakene nayo ahabia kabeka mutu katwa yehikaho anama vetro kereveka lo franga lunga momu hecho ma baba ukaya be kon franga lo mongulube eka kwe chihunza wanda baribe kodeni shiangarehwa asa kubeke wetu asa kubeke repalose utepalose nyirine hamu na yuko menga yuko kumwezu wa 12 na yenga fanya raporo ya kazi ambayo nimefanya mumwaka esi kwa bule pichipichi ya haujini na nyite tuwe posible kundemo ukafanya ya kawalo amo pla temi vekato kekana bana wetu abanda bakata luka kunde kwa muhua sebeta menyake enja chayi biseme hakuna mwenye anajua kesho yake lakini baba numoto haujini ukata luka kuo epurta yemisisa na mtu galima abaratuwa esho nzera nene esho tukima ya abaratuwa teacher tu erotometer a conduct na vegona evi ya potrembo evi vikira lukwere ndarina kwa njiti mpatie uyu akaya ulumoto wa haujini akandibeka basu bulia maloke loke ese unene chuma trahe situ kana kwa lacho chale kato ude chilimba cha tuche ino chika hula mo eme miji edonu viva tu watikana ya tuche reho nere watikana ya tuche reho yare ure ranesho pichi pichi etuwa ure ranashi etuwa ure ranashi etuwa ure ranashi etuwa ure ranashi nereo na iya kuwa ticho mo ya ure kuwao a partir du neya ope construir e monima etuka tuko wanganzori tuteske omloka tukiri himbo monima ahate chendru lakini afekim eme miji e donu viva okwela vera ebesengeri ya tuli ya mezo palos okwela vera o partenaria o mosakano okwela na wuna ma societe de microfinance okwela mwumuji wa kota emba temu kende ya ndokumotowe haujini kwa munja hacha namba kukulangira uka agenda kuo echa kabere vana vetu chikachi te aprene de vonserer e watu kere aprendre oko makosa kwa mhuwa ele mwaka wali alaba ule ne pla ere ulo motowe haujini lakini amakoso uli ngiramu mwaka reke watatoka nero onu atenu kumbe ebi uli alaba mweria amakosa alia kavye karasho kwewe siyo mtu panga tunau oku mwaka wali ahua tuwe tukendi ulo motowe haujini kanda hanoso watu anabia tuwa mapanga tuwa maligirana kwa mayabu wa mwaka se watato kere ulao usana na makosa wa uri ya kolaria a makosa wa uri ya kolaria wa wahe kwa muha mukanyu kanyu hapo nene kwa muha muka muka satra kutsebu kwa muha muka talo kere muka veka re parinyi alwe makosa meru ono ate a makosa wa uri ya kolayu kabye karasho kwewe lero mwakono tulake yabu wawo esuru wa ulomotowe haujini kumbi ya makoso ule kolomo onde mwaka isha jirepeto mwa onde mwaka ule mwono longi ulichichiru ono atia tumaye mfano iwa hilo mukarie nere wakosa wabe kosa umukari nye ulu mukini ayanda wabu nere iwa yero ndembene uka yendomo watengashe ndomo aye owo buenge ama kosa wali alikumuka lini agenda wale ya mwenda abisha suwa mnyumba siwa ngasha soberao ukawa masha soberao kaini ya siya agenda baka mburi chichiru mumora kia kwe mwata hiwa nechi ne chichiru na yuka fanya player ulo pichipichi kobe nebe itia makosa ulio fanya la nepase mwaka ilio pita iliatu na shindwa kuuza pikipiki ya haujini ikijirepete muhii mwaka na usha planifia tena kuiuza longa nutakufaka masikini hohe hae
Fukashi apuka kuembera tuti. Akosonga maboko pamba. Akosonga maboko olololololololo. Fukashi apuka kuembera. Aba ndo kwa mwuri mwaka, wana musha njesho. Mwuri mwaka, ini agendo kupuma. Onde mwaka, ini agendo kusimba. Onde mwaka, ini agendo kuesteya. Onde mwaka, ini agendo kutaurisi. Voilà la personne qu'il faut. Oyoyo mungu. Mungu ametupa kila kitu yote tukitawale. Atina mabehebi mbibu shimo betawale. Mwata atibitutawale. Atitutawale yu. Kumbisho pichipichi ishikuwa agenda kusho. Mwana wetu. Apprenez de vos erreurs. Ambaye kwanza ni bulikira. Eya kavere nichi. Ni yirerere. Aboa chiku hini chichiru. Omungu ama kuhaka neema. Eunga naba na olufranga. Eunga natokere olufranga uliye kata. Nama kuhalo. Kule. Kusudu wa monja cha. Siku shabu kagendo mabiria o mabesandu. Olufranga ulu nama kuhalo kusudu ule pichipichi. Ikanisha wa tichecheha anda. Babu kaya sata. Baba kwa no kaya sata trami. Esu ute na pichipichi baba. Yanga kuwa teacher. Vana betu. Nous devons apprendre de nos erreurs. Eche chaka vera. Eche chaka satu. Ambu la route de la réussite. E pavé de chèque. Enzera. Eye kaya wabu yatoka. Aye kaya wabu ya fukere ule pichipichi. Sewe verera we. Jire muendre nderu. Jire muana mahua. Lakini ya mahua yo. Nendre nderu yo. Na matenderi ya yo. Sha kutwe chitumaini. Ono wakata ketu gratia. Atino sha kutwe chitumaini. Uhamberere. Uhamberere mupaka. Ukendi hiko hao kandre ya. Nikuwa na nemwiki mayepla. Utikumbena ule moto haujini. Lakini esho nruwala. Shamasa. Esho nyiholo. Shamasa. Ebendo fulani fulani. Bia masa. Ambono yone matendere. Ayone mahua. Akakutitimana ya kusudi ule kihiko hao kaya lakini omate kasana ugende ugende hikaho cha lakini atuhande kira timisi se la route de la réussite epave des échecs ebebe nganari ya bendo vika kusui yes ule kihiko kolengo ya ulakini tute hamba turuhabu sana nao. Na chende chema bata kacho hanogo sana na ukusudi umenyengo koto neyo ukutungana kuwa teacher ukutungana kuwa mberera kusudi ule mtu utuwa haujini okwela vera ikilimbacha tuwa cheno echo tukabri kilobuli mundu uoshi asha jionge netu MMG edonu viva chichilimbacha tu echikatuwa tikaya ere uranisho pichipichi oko mezo palos nere etuwa basulanda wobo lobo ese unene chuma trahe. Butiri kunanga. Tunashibwe. Tutetule mezo palos. Kambo nika nene. Aka uti ni irina. Ituja tunikana masu sitede mikrofinase. Awa uti irina. LBC TID. Awa mena. De sitede mikrofinase. De renome. Chekare ketuasa umuololo. Eri ya muna wiri. Tukasha kuremba. Tukasha kubandrako. Tutoka nuka katande kuwene akarisha yunga haimane mezo palos okuyo munebure yunga naendo kumotowe haujini tunashi kwenene la route de la réussite e pavé de chek onama handika hano hati ati misa merci beaucoup mina furahia ichipindi yako sana chinani furahishaka sana na nilishaka uza mtu ya haujini kupitia hii vipindi vyako. Asante sana na Mungu awabariki na nyote amena. Unatimishi sana mimi napenda niingie kuichi limba yetu cha MMG Edonu Viva. Mimi hizi wapata wapi? Na nyote tatu songa kini liikatoko mezo palos. Tukaba niko mwiyo wakuta mpa mezo palos. Omori kinjasa. Niruwa kutimunjika ngaya haribiro ya misisa. Ukende nye songa na ngende kusondoria. Kusidi ule omoto owe haujini owe wubwewo. Echa kasatu echisumkiri ya bana vetu. Unatende kire nye pale sheke. Wame muka taluka eri ule omoto owe haujini.
se usageyo eta lokari yao eta lokari ya orekende kuhakala eta lokari ya onekarase eta lokari ya orekende kuhelimu eta lokari ya orekende kukufanya mwelima na uwa ya gelima hapa ando tinitishindua kajua iti na iti na iti muna vyanga sata kutsebo muna vyanga denga kutsebo muna vekaha katroga muna vekaha lio musuwa esu mpukulisha padulu mwamu nimeru kwesi muna vererua erebeka yari ya irimisisa na rinya nyongoza eri ya begona ebe katobe kira kunde susi ya jikumi na yendo kumutuwechi owe haujini kunde kakatulaho akegibu waho akaho kakera omule mehanda na mehanda echi subu kire jiti kusidere le zerer kome des opportunite erere echire echire ki wataluka kumbe okuwewa chimi ambumo nga ka opportunite kundirisha ambumo kataloka iwa sha taloka ememe kerer donk irilolori imerer ere wanakola kande wa sha toga na murio onatino amarere wa wayu umayunga inopportunite atino erere ya ulea kola siyo mwisho la maisha yako erere ya ulea kola siwo mwisho wa chihuo siwo mwisho wa maisha wawo lakini kalo karase wako kabela bamu echi subukire clarifie votre vision e vision yawo ukabutwa kwa makono ule utakiriwa era wote kumbe swabyo mundu ngulo musardine nero ajubali ya sardine shari minya mwishinga yirichi kumu hamore mwore mwore wa mundu ule utambuka ule usardine mwure mwurisamachi ono atendo kumbe uwabia mundu oyuka clarifier donc oyuka bya wazi mu vision omurishari akayikunya kunya omabe unene vision ya rubulo mutowe haujini asaha kuhina yatu sayara hakuhina yatu uwa clarifier kuti mishi sa ora haye munga no watu risha nyikanira ya bore ner omukukanira ya bore rekare ke vision yawo iya bya clarifier iya fungore kana echi subukire ukwabi clarifier vision yawo neri wa passer à l'action eri passe à l'action ya bana betu yesa ukiriria utimisa na mabilia na mapiwa bishukukabuga na yesa fraya giyeyi nyetwale hoba kaveka na ingane shendo moto haujini abande bandro bakata loka konde bakafanya e projet lakini ineta passe ko action ngeronga sarisha kubara nyetemeshere za mi kanuka katambi akiri passe oko action et subukira chetri cultiver la résilience. Mon frère, voir chaque échec comme une leçon qui permet de progresser sans s'arrêter. Atino kumbe échec yao eira de kabuna brota luko komoto wimaye konga karase wimaye konga somo eika kukuna wabu yatoka echo mwiso chitimisha wabu rakutino ne cherche pas à imiter le succès des autres, ne cherchez pas à imiter la réussite des autres. Mourie fulani mwaka ule pichi pichi si ubule ya utiba aria irate ambuye fulani echari ya kola mwaka ye ula yende esika naona oti yende ye fulani echari ya kola mwaka limba mdo wa mwaka roma esika naonga nako lecho baba ye fulani echari ya kola mwaka ule ererema baba na ukandi ya ule ererema sana ule pichi pichi tami onatino si uimite vandrevaria ronda kairaka una wakuanga lavamo kusudu ya ulomotowe haujini ye fulani maka ula yara na maka ya ulomotowe haujini acha kuimite yake lakini na unauta kaira kuwa ngimia wako yara kuwa ngimia asa irimisisa chadiri uwa uli yara rema kwa sanara ule pichi pichi lakini akende kuwa kaira akareba nao sema na kubara hama nyetino apartiri dine ya ope kusturi emonimo esa uote naku lakini ungana yendo kupichipichi ya haujini erusi gere sabaga ye batwe mololo eri munabwire ebele kavele kana tsanga tole chironga shakania nawo sebyebyo merushinga shimako tsebo okunyobo inyomule nyihamatwe inyomule amutwe mujiha mesi ko chembe cha uja munabwira na chembe cho wenenga ne chembe chikabutukandia komare sirda la vie pour avoir une moto haujini na nga tokare tokanyi tu mume isha waye kusuri ni tokare ulo moto wa haujini na mabe kutondeka na mabe kukanyiri ya vendobe nene de mwala wetu
akatambika kanu akire elabore e pla kunde pla yo kle eretok akatambika kanu na mekubora nyetino tahe ekosa guria kola kare karasho kwewe akarasha akoka kandela ke watu kana waribe mwalimu wa bandu bandu akatambise katanye liira ningana endelesha lakini nyiriire tuturira chende chetu chao eche munawira mumbere misisa Jackson ninje njenga hekera ichinyo cha mezo palos njenga buga okuri na lebesanga bikulu ibi ebyo bugingani njenga kore mbaremba eribu ndikumba wa nanjeri wa ile moto wa ujini njenga kusaba nyete asaha kuhinaji nyitipu mwana nyevere kiro ko 09 97 Verseng 0338 Kutia 0421 365 34 38 Nerebata yasa mkandi ya tumbo lerebo che.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Radio Moto Butembo Beni. Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na ONG MEDER ikisaidiana na gouvernement congolais kupitia Ministère de la Santé. Wasikilizaji wapendwa, mnajua ya kwamba tangu le 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 inji yetu iko inapitia ugonjwa wa Ebola, na kwa kupambana na ugonjwa huo kuna mipango mbalimbali ambayo imechukuliwa. Kuna kanuni za afya ambazo waganga wametupatia, mamezir barrier, kwa kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola. Kuna vile centre de traitement Ebola CTE ambayo imejengwa kwa ajili ya kuwapokea na kuwatunza watu ambao wanakuwa na alama za ugonjwa wa Ebola na wale ambao wamehakikishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi hiki Afya Bora kwa Wote, tutaweza kuelewa ni nini Centre de Traitement Ebola CTE. Tutajua kazi ya CTE ni nini na namna gani wagonjwa wanaishi katika hiyo CTE, namna gani wanakuwa prise en charge huko. Kwa kuelewa mada ya siku ambayo yanazungumzia namna gani CTE inatumika, kazi zake ni gani, tunakuwa na waalikwa wetu wataweza kujitambulisha.
2: Kwa wasikilizaji, kwa majina ni Jean-Pierre Kasma, nikiwa mmoja wa wale wanatumika kwenye CTE ya Kato.
1: Asante kwa kujibu kwa aliko yetu. Mwingine,
3: majina ni Mbusa Kavu Samuel, vile vile niko mmoja kwa wale wanaotumika kwa CTE ya Kato.
1: Asante. Mwingine wa tatu,
4: kwa majina ni Fazili Nzoli, nikiwa miongoni mwa wale ambao wako natumika kunako CTE ya Kato.
1: Asante walikuwa wetu. Sisi ni waandishi wa habari Kahindo Mwengevalua Hijoel pamoja naye
5: Patient Katabi.
1: Tukiwa tunaongoza kipindi hiki, nyumbani mnaweza kututumia ujumbe kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Ingine namba?
5: Ingine namba ni 089 80 54 261. Kwa kurudilia ni 089 80 54 261.
1: Asante wasikilizaji wapendwa, mkitumia hizo namba kwa kutuma ujumbe wenu kuhusu CTE, muna maulizo mengi huko nyumbani, tunajua mnataka kujua CTE inatumika namna gani, namna gani wagonjwa wanahudumiwa huko, mtaweza kupata majibu hata katika kipindi kinachokuja. Wasikilizaji wapendwa, nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga MEDER ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé. Tuko tunazungumzia CTE ni nini. Samuel Kabue, unaweza kutuambia Centre de Traitement Ebola CTE ni nini?
3: Asante kwa kunipa neno. Centre de Traitement Ebola ni kituo cha afya ambako wanatunza hiyo magonjwa ya Ebola. Mtu akipatikana na magonjwa ya Ebola kisha vipimo mbalimbali, anapelekwa huko na anapatwa matibabu nzuri ili ile magonjwa iishe katika mwili wake. Ile ndo CTE. Na ni CTE haiko kusema ukishapafika unakufa. Hapana, leo tunapaswa jua. Ndio watu mingi viko nawaza wakisha kupeleka ku CTE pale nusha kufa, lakini ni kituo cha afya pale ambapo wanatunza ile magonjwa ya Ebola.
1: Tofauti gani yenye neza kuwa entre CTE na structure sanitaire ya kawaida, zile maposte de santé, ma centre de santé zenye tuko nazo mu communauté yetu?
3: Tofauti ambayo ninaweza kupana, kwa hiyo kuna ku CTE wanatunza kwa kinguvu na urahisi sana ile magonjwa ya Ebola. Kuna dawa inayokamilika, mipangilio, kazi zingine zinazokamilika kwa kuweza kutunza huko mgonjwa. Na kusete tofauti iko katika njia mbalimbali. Hapo tutarudia tena kunivua prise en charge. Unakusete wanaweza kutunza mgonjwa ili ule ambao anatunza asiambukizwe na mwenye iko na magonjwa, sababu kuko va suspect na va confirmer ule mwenye iko natunza kama angali suspect asiambukizwe na magonjwa hata kama amepatikana msete dongulu. Strictures zingine azo ni strictures zenye hazifanyi zile kazi ambazo zinaelekea kutunza Ebola, na ma technique ama ma pratique zenye wanganga wanafanya, namna ya kuvala, namna ya kutunza inapishana, sababu kule wanatunza wagonjwa wengine. Kusete hawezi kufa malaria wanakupeleka kusete, hawezi kuwa na tuberculosis wanakupeleka kusete. Ile ndio difference ya zingine ma structure. Sete wanatunza tu Ebola, zingine structure wanatunza zingine magonjwa. Namna ya kutunza kusete kuko technique za protection juu usiambukize mgonjwa kama ngali sispe, ama wao mungangu usiambukize. Lakini huku strictures zingine ndio kuna kwa protection, lakini haiko mara moja strict kama ya kusete.
1: Unasema kusete wanapokea watu wenye wiko suspecte kukua na ugonjwa wa Ebola, na vile wale wenye washa kuwa confirmé. Sijui sete imetengewa na muna gani juku diferasie wale wakasi spe na wale wenye wiko confirmé na ugonjwa wa Ebola.
3: Ndiyo, sete inazengewa wale wenye wiko confirmé wiko na ngambo yao, na muna inazengewa. Na wenye wiko suspect wiko na ngambo yao mwa ile bâtiment. Mwenye wiko suspect hakuna, donc mwenye wiko suspect kwa mshambre fulani yenye inafuata mnakuwa mwenye wiko confirmé. Hapana. Wenye wiko suspect wiko ngambo yao. Juu hapo wangali nafuatilia prelevement zao ku laboratoire juu wajue kama wiko suspect ama wiko confirmé. Mwenye wiko confirmé nao wiko na ngambo yao. Na kule vile vile kusete ingine yenye inaweza ongeza kwa ile tofauti. Kusete mgonjwa haizi sema niende ona mwingine mgonjwa mwenzangu kwa umu wa chini. Hapa iko isolement, kila mtu mshambre yake waweze kumufata mzuri. Felix nilisema asifike kusete na hana magonjwa iko suspect na anatoka onasha kuwa nasha jikondamine.
1: Asante Samuel kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu centre de traitement Ebola CTE na kazi ambayo inafanya, namna gani wagonjwa wanahudumiwa kwenye CTE. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Nasema mnaweza kututumia ujumbe, yani SMS ordinaire au SMS ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
5: 089 80 54 261. 089 80 54 261.
1: Jean-Pierre Kasma, unaweza kutuambia huku kwetu kuna bitide mgonjwa akishaenda ku hospitali wa familia watapenda waende muona. Eske vile na kusete watu biko autorize kukiaona wagonjwa?
6: Asante kwa neno. Nilipenda nianjie kwenye ndugu wangu alikuwa amemalizia Samuel ku difference entre CTE et une structure. Kukua ile mani pia niongeze apari ma mesure ya prevention ya waganga yenye ifo wanajikinga wasiambukize sama wagonjwa ama wagonjwa wasiambukizane kati yao. Kuna kwa vile hiyo prise en charge niko integral, c'est-à-dire à part kupana dawa, kuna kwa vile chakula, mavazi na kila kitu ambacho mgonjwa atahitaji wanampatia kule. Kwani kunyumba tukimletea kitu kusande tetema Ebola, siku atagombolewa kitabaki kule. Ndio maana wale ambao ni wapartenere, wale ambao ni wahusika ya hiyo kituo wanapatia wagonjwa kila kitu, kama ni mavazi, iwe chakula, yote watakuta pale. Na kwa swali ambao umeniuliza kusema watu wanapaswa kia salimia wagonjwa, ni ndio. Kama unakuwa na mgonjwa kusete, mnapaswa kia msalimie. Na kuna kuwa wakati ya kumsalimia, unakuwa saa za asubuhi, saa za mchana na saa za magharibi, kuna kuwa na watu ambao watakuongoza namna gani utaona mgonjwa wako. Kizwa alisema ni sandra ambayo inatrete inatunza magonjwa yenyewe inaambukiza wengine, hautapafika unapaenda gizu unataka. Kuna kuwa waongozi watakuambia hapa ni zone yenyewe unapaswa simama ndani, unaona mgonjwa na hii ni zone hawezi ingia ndani. Ndio maana tuko naita watu kama unakuwa na mgonjwa kusete, unakuwa msalimia
2: na muheshimu kanuni ambao watakupatia wakati unafika pale. Donc ma visite ziko autorisé ku CTE, lakini zina kanuni ambao watu wanafuatilia ili usikuje ulete mgonjwa sawa na magonjwa mengine, ama na wewe peke utoke na magonjwa kwenye kituo cha afya CTE kwenye inapatikana Katwa na Kitatumba kwa mfano.
1: Asante kwa huu mwangaza ambao umetupatia. Unasema ku CTE kuna kuwa prise en charge kwa nivo zote, hata na chakula. Je, chakula yenye wanapatiaka watu, mtu anaweza sema chenye anapenda kule atakipata, au vya kutoka kunyumba vinaweza toka kunyumba na vile vya huku na viko huku?
2: Asante kwa ngambo ya chakula. Kila mgonjwa anasemaka nini anapenda kule. Kila siku nutritionist anapaswa pita na uliza, leo mchana unapenda ukule nini na watakupatia. Magharibi unahitaji chakula nini, watakupatia. Kama kuna kuwa kitu ambayo haipatikani kwenye CTE, sababu ni ka kitu ka special, banapaswa ruhusu après étude ya kamati ya waganga ile kitu ikuje. Me haiko kawaida, wale ambao wanakamata hiyo prise en charge wanashikaza, wanapata kila kitu yenye mgonjwa anahitaji. Donc hayo kusema familia inapaswa kuwa naleta kila zoezi chakula pana, haiko vile. Kila kitu wanawapatia kwenye CTE, lakini ukikuwa ka kitu ambako kabisa wanatafuta samwe hawapati na inahitaji familia itafute, banaitikaka après conseil après étude ya waganga. Ndio maana ku CTE kuko vraiment prise en charge yenyeko integral, yenye inakamata ma besoin zote za mgonjwa ili ajikute huru, ajikute salama. Kwani hapana ile madawa, hapana ile machakula, mavazi. Kuna kwa vile na suivi psychologique, utakuta pale ba psychologue wanasikiliza watu, wanaongoza, wanaongea nao wapatie moyo. Utapita pale waombaji kama wapasta, wanapita wakiombea wagonjwa ili waweze kukua wanajikuta huru ndani ya CTE, ambao warudie kunyumba zao.
1: Asante kwa huu mwangaza ambao umetupatia kuhusu prise en charge ku CTE na namna gani ma precaution za protection zinakamatiwaka ku CTE. Samuel, tunarudi kwako. Kuna watu wenye wanakuya kukiaona wenzao ku CTE, ndugu zao ku CTE. Est-ce que kuko ma mesure za protection kuwabo? Jukule mu communauté mtu anaweza ogopa kusha sema lenda ona kakangu ku CTE, communauté batanja waza ke umenda beba kule magonjwa unatai rudisha mu communauté. Cha wapi jote nafanyikaka huku ku CTE kuepuka mtu asitoke huku na virusi arudie nayo ku communauté, ama atoke ku communauté na virusi akuye tena ailete mu CTE?
3: Asante. Ndio kizi mzangu amesema kama inaruhusiwa kwa una magonjwa, na vile vile kuna disposition zenye inaomba kufanya kuingia ku CTE. Kuna maji ya chlore, ni kuna chlore ya kunawa mikono, iko na solution ya 0.05% ya kunawa mikono yenye, kama ulitoka kunyumba hatujue unatoka wapi, uligusa nani, ulifanya nini, unaanza nao ile mikono juu ingie mu CTE na hauna kwanza mikrobe fulani. Na wakati ku CTE sisi tulisema mbele, wakukiona mgonjwa haingia yake mshambre ya mgonjwa. Mgonjwa iko na shambre yake na iko na zone yenye anapaswa tokea ndani, anasimama iko zone rouge, gizi ndugu alisema zone rouge na zone neutre na zone verte. Donc juu sikuye unatoka huko na magonjwa, gizi vingine vipindi tunasema magonjwa ya Ebola inaambukiziwa kwa kugusana, par contact. Hautaingia mshambre yako, utasimama mu zone verte. Juu usimguse, kwa distance ya viro 2 mètres. Usigusane, ama wakati kuna sema mate yake ama yako usipitiane kule juu mtu ambukizio. Donc kuna disposition zenye unanawa mikono, unapita kwenye kuko deja prepare ki hakuna mikrobe, na hautamona, hautafika kwenye huko, na vitu yake havezi tokea mu. Nasema niko na demi ile huu muenda niuzia mega inje, hapana. Kama huko na mega kumtumia ama makuta za kumpatia, unaziachaka kwenye ba biro ya ba psikologi na ba communicateur, wanaziweka, wananza zidekondamine, wanaziweka, wakati wa mfamia atakuya mwenye neza zikamata, jota zibeba, anda zitumia ule mgonjwa kama ni kutelefoni, jua kwe nauza megamuni. Donc, wakati unakia wana mgonjwa, watu wasiogope kusema, pa, misi suenda kule, ndatoka wana mgonjwa. Kuna disposition za mzuri sana, zenye unaweza fata, na zenye manganga ataba kutumika mwle nao wanafata juu, asiambukizwe, na unatoka, tena unanawa mikono. Sababu, kusete, hakuna kusema, hapa hakuna virisi, hapa injo kuko virisi. Hakuna kusema hapa ni kuko bie hapa siezi Donc kuna disposition zote zenye zinaomba mtu atoke kusete nuko mzuri na uishi kule mzuri. Ingekuwa vile waganga kumbe wanakufaka kila siku sababu hapo wanashindaka kule. Mekuwa disposition za kufuata juu mtu asiambukizwe na asiambukize wengine. Asante.
5: Ndiyo, vile vile mnatueleza kwamba kusete ni structure kama vile zingine, ila inakuwa na mashurti zake zenye zinapitikana kule. Je, tunaweza kujua kama ndani ya sete kunaweza kuwa garde malade?
3: Ndiyo, asante kwa hilo hiyo ulizo. Kusete hakupashwi kuwa garde malade kwa kama mbalimbali. Kuna watoto wadogo wadogo sana. Kwa hii ndiyo, apartene viku naangalia namna gani ya kuchunguza. Mekuna watoto wadogo wadogo, wenye hawawezi kubaki au wao peki mshamba. Na kuna kuwa usi aspect psikolojiki. Kuna mtoto ndiyo, waneza sema wanatia bakarde malade. Na mtoto wakati atalamuka wama wakati atakuwa naona pale mtu mwenye hamuyue, atakosa kama hiko na dawa ineza katala tumika. Lakini ile nikai yetu nasema hiko kapartikulie. Kuna watoto wenye au ifoba wachungiwe na wazazi wao. Na wakati viko mule, wazazi nabo vile vile wanafatiwa, wanangalia afya ya mzazi. Kuna mzazi mwenye atakia chunga mtoto wake ule mdogo, na anatoka munasha ambukizio na kuwa sispe, ama kofirme. Alor, akisha kuwa kofirme, ama sispe, na ya wanaenda mtunza mule. Lakini wagonjwa wengine, mtu ni mkubwa kabisa, ama ta meme etat de santé yake iko degradé, me, hapashu hakuna kukua na mdongu kupitali kusete hakuna wagarde malade. Wagarde malade wenye wanaonekana hako ni wagarde malade wa watoto wadogo wadogo sana. Unasema huu mtoto wakati ataona hayue mwenyiko naye mule ataogopa, atanzalia dawa itatumika. Na kusema mi hapa mina gonjwa mwenzangu ndugongo na kia ni chunga. Hapana. Garde iko asire na waganga. Na vyote venye mgonjwa anahitaji anasemaka wanakutanisha mule. Na kuna kwa wanganga venye viko permanent mwa ile mazon, juba kuwa na viko naangalia huyu wa umu analaga kunini, anaoneka na namuna gani serumi meisha nifunge nitoshe, vile vyote viko pake. Kwa kifupi kusete hakuna wagarde malade. Garde malade banakuwa kukaza watoto wadogo wadogo, juba weze kwa kompanyi, treatment mtoto, asikuwe tena traumatize na magonjwa watu wanashindwa itunza.
1: Wapendwa wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi afya bora kwa wote. Kusete kuna kuwa service mbalimbali, yani huduma mbalimbali. Kuna wa psikologi, kuna kuwa wale wa communicateur, kama mgonjwa ana cha kusema atapitiza message wapi. Pasteur, unaweza tuambia namna gani nyie kama wa pasteur mnakombanye wagonjwa Musete?
4: Na shukuru kwa swali, ni nzuri. Alafu kitu ambacho tunakifanya sana, kazi yetu ni kushindikiza hao wagonjwa. Unajua wakati mtu umegonjwa na tumaini ya maisha inakuwa imepunguka, na alafu kazi yetu ni kumleta yule mgonjwa ili tuweze kumshindikiza kiroho aweze kuwa katika uhusiano bora na Mungu wake, sababu hata katika tabu Mungu ni pamoja nasi. Alafu kazi yetu ni kukutanana na hawa wagonjwa, tunazungumza pamoja nao. Kuna kuwa hata muda tunaweza toa neno. Ndio maana ukafika kwenye sete tumeweka kule malaser, yani mabafu, ili muda wa ibada ikifika waweze pia kuwa na ile neema ya kusikia neno la Mungu. Alafu inawezekana mtu anaweza sema nina haja nionane na mchungaji. Sababu muda mtu yuko kwenye kitanda kia magonjwa ni mtu ambaye amekata tamaa, furaha haiko, hana tena tumaini la maisha. Alafu kazi yetu ni kuwaleta hawa wagonjwa ili tuongee nao, tuwaelekeze katika safari ya kwenda mbinguni. No, Papa Skeba anataka kufa. Hapana, hatuombi na mgonjwa, sababu unaona kuna wale ambao wanasema basi pastori ama vihika ronga hola aerobase, lubanza lwa matika. Hapana, kazi yetu ni kutembea na wagonjwa ili tuhakikishe ya kuwa pamoja na Mungu inawezekana. Tunachukuliana katika ile hatua yote, tukienda katika role ile, sababu katika magonjwa haya wanatuambia mtu inaomba kuwe izole. Alafu katika ile izolma unajikuta umeachiwa, haufiki tena kwenye kanisa. Ndiyo maana tumewekwa hapo katika izolma, tukufikishie pia neno la Mungu, ili muda utakapo ufanya pale, urudi ukiwa katika uhusiano bora na Mungu wako.
1: Asante pastor, asante kwa huu mwangaza ambao umetupatia kuhusu kazi ambayo mnafanya nyinyi kama wachungaji kunako Centre de Traitement Ebola CTE. Wakati mtu amewekwa kwenye hicho kituo cha afya, tunarudisha microphone kwake Samuel. Samuel, unaweza tuambia secret gani yenye naweza saidia watu kupona ku CTE?
3: Asante, asante tena kwa neno. Sekre nye meneza sema kwanza, kupona kusete, sekre kwanza iko, wakati ungali na kunyumba, ni kujua kwamba, wakati unaonekana na masinye fulani fulani, enda kudawa mbio. Sasa unaenda kudawa mbio, kama huko deja na magonjwa, utafika kusete, maandikoro za mwili na zingali na degree ya resistance kwa ile virus, na wakati utapata dawa ile mbio, utaweza kupona. Sababu tuko naona watu sana fika ku degree ya mwisho asha katala kuenda hospitali. Ha ima siku kaenda kudawa patakupeleka mara moja ku CTE unaenda kufa. Iko nakula madawa ya mafarmasi, kuna tukutesha madawa za majani. Anatoka kule wakati alikuwa na katala kuenda ku CTE na ngali na nguvu na mwili na kungali chance ya kukua sauve. Sasa akishafika ku mwisho sasa nakuyaonekana. Dawa secret ya kupona ku CTE ni kutambua kwanza magonjwa. Unaona umeanza kugusa, enda kudawa, na wakati utaenda kudawa mbio utaweza kupona. Na vile vile gizi pasteri anasema, wakati unafika ku CTE kuwa na kunya dawa yenyewe wanakupatia. Hapana kuwaza hii dawa yenyewe wananipatia iko sawa njoo itaniua. Hii chakula yenyewe watanipatia, kwanza nilitoka kunyumba basi asema wananjatia mo machupa, wananjatia mo nini masumu juu niku. Wakati unafika ku CTE, wakati unakuya mbio, kunya vile dawa. Unaweza kuya mbio ku CTE, me haukunya dawa, hautapona. Me kuya ku CTE, kuya kudawa mbio, kula kunya dawa yenyewe wanakupatia, kunya kula chakula vile vile utapona kwa haraka sana.
1: Asante wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Tuko tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Tulikuwa tukizungumzia Centre de Traitement Ebola CTE, kazi yake ni gani, namna gani kituo hiki cha afya kinahudumia wagonjwa wanaozaniwa kuwa na Ebola na wale ambao wamehakikishwa kuwa na Ebola. Kwa kumaliza kipindi, walikuwa wetu kila mmoja atapana ujumbe kwa wasikilizaji, ujumbe ambao wanaacha ili wote pamoja tupambane na ugonjwa wa Ebola. Jean-Pierre Kasma, sijue message gani yenye unaachia kwa minuti.
2: Asante. Message kwa moja, kila mtu kwenye iko atambue ya kwamba magonjwa iko na magonjwa iko inapona. Kwa wale ambao wanapata kifo kupitia magonjwa, kwa inyime inaonekana kwamba watu uko nafa na hii magonjwa kwa kutosikia. Kwani wanasema ma mesure barrières zimewekwa, ni kunawa mikono, kutoguza mavazi ama vitu ya mgonjwa ama mtu aliyefariki na hiyo ugonjwa na zingine. Lakini watu wanajitia vichwa vigumu. Kama watu wanaendelea kudiskite, wanabakia katika distraction ya kusema magonjwa haiko na hawajiproteje, watu wataendelea kufariki kupitia hiyo magonjwa. Lakini magonjwa haiko na watu wiko na pona, na wakufariki huko na fariki kutosikia. Kwani umesikia wanasema inaomba mtu anafika kwenye kituo cha afya wakati na ingali. Na vile sasa unafika kwenye kituo cha afya, inabidi ufate hii hali ambayo waganga watakwambia. Kuna watu ambao wanafika kwa vituo vya afya wanakuwa na maidea zao mkichwa. Mtu anasema hiyo dawa sitaikunywa. Hiyo chakula wanatia ndani umo vitu gani? Hiyo ni mapensee zenye siko naacha watu wanafariki kupitia hiyo magonjwa. Donc kwa mie naita wakazi wote kutambua kwamba magonjwa iko. Na kama wametia CTE haiko muroa, watu wako wanapona. Fika mbio upate matibabu na utapona, rudi nyumbani. Kama mtu anafariki na samwa ni siku yake yenye Mungu alikuwa ametayarisha, lakini kama unafika mbele ya wakati na kama unaheshimia kanuni ama kila kitu ambako wagonjwa waganga watakwambia utaweza kupona na utapata shida yote na utarudi katika familia yako bila tatizo. Asante.
1: Samuel, ujumbe wenyu unaachia community?
3: Ujumbe wenyu unaachia community ni kuita kwanza vijana na watu wengine wasiwache kujiatake kwa ekipu za riposte. Sababu ni watu wenye biko na maître à danger maisha yao juu ya kusauver maisha za watu wengine. Wakati tunaona watu wanapenda walunguze gari za watu wa riposte, wanapenda wapige watu wale wenye biko nenda décontaminer manyumba, wale watu wenye biko nenda sensibiliser juu ya kuangalia na kufuatilia ma mesures barrière, ni ya huzuni sana. Sababu kama ni kulipiwa hakuna, mimi nadhani hakuna mtu mwenye anaweza pata makuta za kulipa watu ya kushinda ama wakutumika muripo, sababu wana metre maisha yao wa danger juu ya kusauver watu wengine. Wenye biko napona kusete, wenye biko nafika kusete, wanayua a quel degré vale watu wana jisacrifier. Njo ni ujumbe nyinyi mnaita community, tuache kujiacharner, tuache kuattaquer watu ya riposte. Ni wandugu yetu, ni watu wenye biko nasaidia community yetu sana, na ni kwa benefice yetu kwenye biko naji biko na jisacrifier vi.
1: Pasteur, message yenye unaachia community ya Butembo na wote wenye biko natufata.
4: Message ambayo niko nayo kwa ajili ya community yetu ya vile ya Butembo na kando kando, population yetu ya mji wa Butembo, nikisema wapendwa, kama magonjwa yameinuka kwetu, tuhakikishe kwamba ukijikuta katika hali ya magonjwa, enda haraka kunako kituo kia afya. Usikimbie kwanza kwenye chumba ya maombi ukisema baende niombea ndaponea kule. Hapana, Biblia inatuita ikisema tuongeze zaburi kwa ajili ya hali ambayo Mungu ametupa. Unajua Mungu ametumba na akili na hisia, alafu hakikisha kwanza umekimbia kwenye kituo kia afya. Nikitangazia hata wengine wachungaji wenzangu, kama wapendwa, tuhakikishe kwamba tumewafunza taifa la Mungu ili lisiangamie sababu ya hiki na kile, kama vile ndugu yangu ametoka kusema kisema hata kule kwenye societe tukiona watu wa riposte wamefika, tusiwatupie majiwe, sababu wamekuja kwa ajili ya kutusaidia. Alafu ukiona ndugu yako ameanguka katika hali ya magonjwa, hakikisha kitu kia kwanza umekimbia, enda ita waganga waje wamsaidie, na wametupa pia namba ambazo tunaweza ita ili waje waokoe ndugu yetu. Alafu ni ile upendo ambao Mungu anahitaji kwetu, sababu upendo wa mzuri unaonekana wakati tungali hai, na ni wakati mtakapo kuokoa ukiwa muafirika wa magonjwa. Na ni ile upendo ambao Mungu anatuita, bila ile upendo ya baada mtu kufariki alafu tunaleta maneno mazuri, hapana. Hapa Mungu anasema tuitane, tuite jirani na mandugu wapendwa, tuoshe mikono yetu mbele ya kuingia kanisani, tuhakikishe mikono tusisalimiane kama vile wametoka kusema, na tukue na distanciation katika mazingira.

0: tulikuwa katika kipindi hiki
1: na Jean-Pierre Kasma, nikuwa mfanyakazi kunako site ya Kato.
2: Pusa Kavu Samuel, vile vile mfanyakazi kunako site ya Kato.
3: Fazili Nzoli, nikiwa umonie kunako hospitali yetu ya Kato, pia tukiomba pamoja na wagonjwa kunako site.
0: Nasi tulikuwa Kahindo Mwingebalwahi Joel pamoja naye
4: Asian Katabi,
0: tukiwa waandishi wa habari kwa uongozi wa kipindi hiki. Tawashukuru kwa ufasi wenu bora. Tukutane siku ingine katika mada mingine.
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Iwa buka yitwandreke kundidi sele Radio Moto rekamera na kutongerere.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, karibu tena, kwani mumekuwa wengi kando ya radio zenyu ili muweze kufuata kipindi kietu Sauti ya Tamove ama Echo de la Tamove. Kipindi Sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili ama 20:30 mpaka 21:00. Na kipindi hiki kinaletowaka na mimi nikiwa mpeperushaji na mtayarishaji ya kipindi kipendwa, munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa ingénieur Mumbere Mwanamolo Premise, Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio ni yake kaka Remias Fataki Mulengise Ariel. Tunawatakia ufuasi bora wa kipindi kietu Sauti ya Atamove.

Bien, merci beaucoup, vraiment, jume kwa skoche, vraiment tunasema accent sana, na tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kuweza kutufikisha kwa hii wakati, kuweza kutufikisha manyumbani salama, na vile vile na pale ambapo viko njiani, tunamomba aweze kuwafikisha salama, na wale ambao wiko hospitalini, tunawaomba Mungu aweze kuwaponya, aweze kubariki dawa ambao waganga viko unawapatia, ili muweze kupona na muweze kurudi nyumbani. Basi. Bila kuponda muda, kwa siku zilizopita tuliwezaka kubaonesha tulikuwa nazungumzia kuhusu regime disciplinaire. Wakati gani we mwanamemba wetu wa Atamove unapasha pata pinisio juu ulifaa kosa gani? Na tuko na aina mbili za pinisio yenyewe mwanamemba wetu unapashwa pata kufatana na kosa ambayo ulifanya. Kuko ile ambayo tunaitaka exclusio temporaire na yenye tunaitaka exclusio definitif. Ndio siku tano iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusu exclusio temporaire, tulionyeshaka exclusio temporaire njo ya wapi, njo wakati yenye unafaa kosa yenye unapashwa faa kosa mimi unajua gisi bon unafaa kosa na ulipitiwa na ulipitiwa me tena unajua gisi ni kosa. Donc unafaa kosa na unajua gisi ni kosa me tena unasema tu ah je to acha tu ni fai kosa tu. Donc unafaa kosa yenye unafanyirelea, kuna kosa yenye unafanyirelea njoo barama si atamove atuzifata kuangalia tu.

0: na makosa mwenyewe unjuza wapi? Kosa ya kwanza ni kukatala kupartisipe kukila aktivite yote yenye ilikuwa organize na Atamove panda 3 za. Bela motife valable. Donge na hakuna kizuyo fulani kie kinacho unakatala kupartisipe kuna ni kuaktivite yenye zenyezi kuorganize na Atamove mutruaza, yani mumanda moya. Juu muna, nina soa kuambia muniseme manda ya Atamove ni truaza, ile njo manda. Kisha unakatala kuaktivite, unakatala kupartisipe kuaktivite mumiaka 3. Ile sa pale, donge na hatujuka muku wapi, ile sa pale, vrema na utakuwa kusidere ke hauko tena mumambra wetu kamili. Na kwingine ni wapi ni wakati yenye hauko nalipa makotizasio zako, panda simwa. Donge wakati yenye hauko nalipa tena risima siele, panda simwa. Donge unakuwa modeni ya marisi, ya unakuwa modeni ya miezi 6. Pale vrema na utakuwa kusidereke hauko tena mwanamemba wetu. Lakini kuna waka mwenye anapashwa katala kulipa ile resi panda simwa uplis na kuko rezo yenye naacha. Swate na ni mugonjwa. Na tutajua na muna gani wagisi mtu ni mugonjwa. Wakati yenye chef de parking alikia sinyale ke vrema. Mesie le kordo ubie mesie premise mwanamolo vrema. Niko na mambre yangu mwenye. Asha kufa ya samare. Njo wa shamba asha mukataza kwanza moto. Pase apumuzike kwanza kidogo. Apumuzike kwa kidogo. Ubie swate kuko niko na mwanamemba angu mwenye mwenye. Alifaka aksida. Njo haya kuwa na nguvu ya kwanja tempeza moto, njo kuna shinda mkitanda, vitu vya sawa bele. Maneki kume kuna wakona kuko motife, yetu nasema trindio, hii ni motife nye, inapashwa cha mtu, haende tena wapi, haende tena mbalabala. Njo hata kwa naoza tena kulipa nini, kulipa risi masiele. Ile saa pale, unu takuwa kusideretu samu mambre. Me ule mwenye yeye, iko tuku pale, panda simwa, hale pake tena, makotizasio zake, vrema pale utakuwa, ya tukukusideremo tena mwana memba wetu, kwa muda. Napa wanatuambia nini? Unakuwa na karte kiko ivalide. Nesua kumambia ile siku tano iliyopita nisema ukakuwa na karte kenye kiko ivalide. Karte kenye kiko ivalide njoka wapi? Njoka yenye kiko sinye na presida wetu mwetu kuna mwenye kuna tuongoza hizi siku mwenye ni son excellence le directeur general le grand maître Paluku Kiambo Chikule Kizito. Kumbi sinyatiri yaki na kwa kuhile karte. Tena nyiko kuvalidite ya date ya di 2024 a 2027. Voila. Ili njo karte nyiko valide. Ukakuwa na karte de mambre kenyiki kuko nani mane za apar 2024 a 2027. Donge de 2020 a 2023. Ero pale kale karte na kiko evalide. Pale na hako kusidere samwa na member. Njoo lifo kuangalia, eske aka karte kenye niko nako kiko valide. Eske kiko kwele date nye mwanamulo ametuambia. 2024 a 2027. Pima geuza kwanza karte de mambre yako, angalia kwanza kama kiko kuzile date. Pale vrema utakuwa. Kama haina kuzile madate, utakuwa nunajua gisi. Ero pale hauko mwanamemba kamilifu. Na ingine pue tuweza kuwaonesha gisi unapasha kuwa eskri kwa muda wakati gani wakati nyole gombana. Kuna kuwa mambre mwenye tu anakia kutaharari ya bia nakuita mulujina ulonye hakukua na penda. Kisha oliewe uambie bakubwa ba parking kie kuko mwana memba mwame nkosi adabu. Swate ame kutukana ubia ame kuita mulujina ulonye hakukua na furahia. Kisha wanjo ulunakua kwanza kusemu tukumbe mregombana. We mwenye bari chokoza na mwenye ari kuchokoza. Nye bote mutakuwa eskri kwa muda. Kuna kuwa nengini ni enjiri. Enjiri. Donge unachamba mtu unamutsuma. Donge unamuita kitu mwe hivichenye hachita honore parking. Kibi hachita honore Atamove. Donge unajifamu wasa mtu mwenye vrema mtu mwenye haju etik sosiale. Haju savoir vivre. Kisha unjo kazi yako ni kuwa na chamba batu. Ata unachamba na mtu ata apare Atamove, ata apare inja ya Atamove. Unachamba tu mtu kule mbalabala. Kisha tunasikia vrema. notamment vers ayo haitumika ke na bakosa adabu. Bien. Sasa kwa siku ya leo tutaweza kuendelesha tema yetu. Tutaweza sasa kubaonesha wakati gani unapashwa fukuzwa lolote. Wakati gani utapoteza wanamemba wako? Donge utafukuzwa lolote wakati nyo ulifaa makosa gani? Afatu weze kubasitere ile makosa, ndaweza kubapatia nimero zangu za telefoni. Juka moko na SMS, unaweza ituma. Ama kama uko na mega, kama utanitumia audio. Bia kama utaandika tu ku WhatsApp, vrema uko vrema uko autorize kutuma SMS, uko autorize kutuma audio, uko autorize na kuandika ta message kwa WhatsApp. Manimero zangu njo hizi: 09 90 36 08 00 09 90 36 08 00 ama 0 10 07 8 08 0 10 07 8 08. Mina kuona mon chef de section, mon meilleur chef de section, Papa Jiste Kavuke pande za Bunyuka. Vraiment minasema merci beaucoup na felicitasyo kuweza kunichungia wa taksimene wangu wote wa tamove wa msekisyo Bunyuka. Minasema kazi njema. Vile vile minaona umu auditeri wangu mwenye ni Foste Mumbere Kisumba pande za Kilau, pande za Lubero. Na vile vile napenda tamove sana. Nerusiwi kama vile vimundi vya urusema kutasabe takomala kuna kia jaderemu wa tamove kama havia komala. Utanipatia raporo kwanza kama usha jaderemu wa tamove ya pale kwetu Lubero. Vrema merci beaucoup ju vrema unapendelea sana hii kipindi. Moshef de parking Katembo Munaha Albert Tonk parking rao banki. Vile vile naome naona sinyi devi yako uko nafata emisio. Nasema vrema kuraje na felicitasyo. Na vrema Mungu wapatie ngufu ju ya kweza kunichungia bana memba bangu wote. Wa chef de parking wote mina waona mina sema felicitasyo. Wa chef de section wote mkatre kweo TRDC mina sema vile vile kazi njema. Na Mungu awe nanyi abaongeze vile ekima na ngufu ya kweza kutuchunga siba mambre vetu wa atamove. Utaweza kufukuzwa lolote wakati nye ulifaa makosa gani? Pardon. Kosa ya kwanza ni wakati nye uliua. Unaua. Kuko maina mbili zenye zinapashu cha wanasema mbumeua mtu. Kuna kwaka ule mwenye aliua kupitia aksida. Ile deja mshasikia neno aksida. Donge panu uligonga mtu. Kisha anaku. Poteza maisha, weye, na hikuwa kupenda kwako, swate frele katika, ubie swate kulikuwa tu kitu enye ilijiweza kujiprovoke kuanje yako, jona gonga mtu anafariki, pale, ile pale nureuwa na haupendi. Meku naoka wakati enye unapashwa na mtu anauwa tu, kufanyirelea, ndapapatia mfano. Unabeba wasakilia, kisha unampeleka mu destinasyo, aloro, kisha mfikisha mu ile destinasyo, kisha anakia kostateke mulisikilizana kuyasa 3,000 fra. Kisha anakia kostateke mufuko mungu 1,500. Kisha unashindwa kumuelewa. Onozo utakosa alifanyirilia. Kukatala kufa nini kukupatia pesa zako. Jo sasa unakuwa na ile akili ya kusema tri unakamata asako taki. Unaingiza mnyasa tumbu yake. Njo kisha nanakufaka asata asio. Ananguka chini, anafariki. Ile saa pale siya tamovi tukasikia mbu umefaa akti ya sawa ile vrema kusie hatuishiki na ba asase. Ile saa pale tamove itakuesklire definitivema. Kukuesklire tukamata jiletu, tunakamata karte de mambre, tunatosha autokolaye tukumoto yako, vrema weye unaenda librema na tunakuachia serikali inakufunga. Yengine puwe nye napashu cha tunakufukuza lolote ni nini? Ni viole. Viole. kipenya basi yake frase violence kusema kubaka, unakamata mtu na kingufu, unakamata mtu kimapenzi na kingufu. Ndapa patia ingine example, nile ya vale ba taksimene, ubie ba venye, ba naendaka muma parcele za batu. Mina zao kubambio muniseme kurse inanjaka mbalabala na inaishiaka mbalabala. Njibe muna kamatama ni mero za batu ambu tutakuita na riotakia na beba. Kishu nafatirilia mkilia muparcele. Vrema mufanya angalishu. Ile kwa nafatirilia bakilia muparcele haiko bie. Haiko bie vrema. Mukilia napasha kukuta mubalabala. Unambebia mubalabala. Apana kutanisha mtu mparsele. Wakati yenye utakutanisha mtu mparsele, na vile njo unakuwaka na ile yenye nitoa kama yasa jaribu, jaribu napasha kupata. Na wakati yenye jaribu itakupata, utanja muuliza vitu bimawe moya. Kwa mfano kama alikuwa mwanamuki, utanja muuliza tute, trahi ukuwa pawe peke kwe. Nae cha kushangaza uliako aseme ati tuko hapa na vingine, mimi nataka henga, utasikia nani anakuambia ati nini, ati niko hapa mie peke. Tena bacha kushangaza unapasha ona wewe unafika pale mparcele kuishi yana alikuwa na hafa nini na haya anaenda nao hata kisha anaenda nao uone kuna mchunga na ile kuenda nao ya wanamuke vrema ndabakose wakati kinu natoka mudushe kama ulienda amu unavala mango zako toka munavala mango zako gisu ulienda mudushe apana kutoka mudushe unavala chikwembe chimoya ni erere grave utatoka vile mudushe unakia pita kule mtaksimene moro sema atakia kubeba unapitia mshambri yako ulio pakalia mule mshambri yako bundona ba mtu anakamata mafuta yake anakipa kalia pia anakipa kalia msalo kwenye nani kwenye mtaksimene na unavala chikwembe chimoe. Njua kati nyuko unapakala vile mafuta. Basi. Panazo kusema mbo basi. Mwili ni mwili. Jitonda ona mtu. Ananja pera fenini. Apengemeshe loremi. Na kwenye bandaka provokere. Mtu wa saule mtu mwana pashu sema. Tianakuwa mwili espiria kusema. Tatavyole ni nini. Na wakati nyu utaona mtu. Anasema. Tatai nisha shunda kushipakala mugongo. Kwanza kia nipakala mugongo. Mamu nafato na mtu. Anasema. Ehe. Okazio ini. Na pale njoku ndatokia nini? Sae kuna mpakala vile mugongo, chile chokepe chenapashu anguka. Na sasa sama adia na mufako wa sabule bukumbera, ampoha, ameviole mtu analalameka. Anduka, ataka mawali kuprovoke. Ataka mahikuwa kupendrako. Tukasikia mburi fakte ya sawa hile. Ubiye ba mekuna sana. Muki ya siyo ndoa yako. Si atamovi hatuna kopardo. Pale pale ni kukupeleka wapi, ni kukurudisha nyumbani. Tunakutosha ko ile lue luke ngeru alonya tamovisha kuti yako. Tunakuachia tu serikali. Ijo kipe na we nani? Na weye. Acha ni sote ile pwe. Tupitia kupwe ya wapi? Tupitia kupwe ya vole. Unaiba. Wakili abote venye biko huku mvile. Venye biko huku mteritware. Venye biko huku mkongo yote. Wana tutilia kofia sisi ba taksimene ba nini ba atamove. Alor wanatubebesha kabe tu par kofias. Wakati mtu atakubebesha mboga. Akisha kubebesha ile mboga anakupatia sama samaki tano. Kisha ndo kustatute ah. Jana nilikulia. Nilikulia jana basi ai. Nilikulia mchuvi, bini nilikulia mondrakala. Bini nilikulia mu. Tena leo nimeona gisi ya chakusala hachiko. Tuko kubirimba. Oro nimeweza njoo za chirimba. Mesi yaweza za mboka. Roba hati akacheche rusi njoo kabisa. Roba hati njoo na jeleta. Olia kufikisha zile masamaki kama anetano. Utendo na tu mtu. Anachita kwa sako wa mvua zetu mbalabala. Ta kwenye hajuani. Unasikia anasema tinini. Tihodi. Basi vrema samahani. Nenataka peleka hii samaki. Anadanganya ta semu kwa mama aki mzazi. Njoo menona kufikisha hii samaki kule batawaza mena waletia samaki yote. Njoo nilipenda muniwekie kwanza hizi masamaki mbili ndazirikipereni kisha toka kule. Panazoa kusema mbibilia mbutukwe na saidiana na wakati nye mtu anakomba service na fona fanini unamusaidi. Njoo na ule na kamata zile masamaki mbili anakuwekea azwe. Kisha usenyu unafikisha ile mboga mudestinasi kwenye ule mkiria sema sota mpelekea vele vitu. Ama na reservoir, sema ta reservoir ile mboka, wewe utakia rudia, unakia rikipere kwanza ile nye ulivicha pale mbalabala kama ni kwa mtu gani mkonyori acha, unakamata ile mboka, unepeleka kwako. Sasa wakati yenye ule kiliata watavumbula ati, nilituma mtaksimene, nilituma mtaksimene na samaki zangu tano, me nimekia kostateke waseme alifikisha mparsele tatu. Akupe rasha kamata nimero matrikile yako. Ile nimero matrikile hata uendake wapi hatuwezi kukosa. Na njoo kama nitaprofite kuambia kila mtu wote mwenye anajua kisi mjili yake hamna nimero matrikile. Mkontrolere wetu akakukutanisha kule muvile. Unavala jile yenye hanao nimero matrikile. Ero ujua gisi pale umekata probleme. Umekata probleme, jupa na huko nafanya nini? Na huko na tuonore mutere. Na huko na tuonore mutere. Unakona kuna tu déshonoré. Alors, ukashikuta gisi mjili yako hamna numéro matricule, s'il vous plaît. Pita ku direction générale kesho asubuhi. Pata kutilia numéro matricule gratuitement, hautalipa na safra. Olia kwenda kuvumbula kule mbarabara ke mjili yako hamna numéro matricule. Sie kwa tamove tunatumikaka na watu wenyewe wanasikiaka na watu wewe ko discipline. Alors, ule mtu sasa atakutuma vile atakamata ile numero matrikile yako anakia nayo mpaka direction generale anasema tumunitafutie huyu mtu. Pale pale ni seconde na tumekunasa. Tukakukosa hata kama ushakienda wapi? Sie wakati nyuna kia jadere tuna tunasema utafute mtu mwenye atakuparene. Hata ukimbiake wapi ule mpare tu kutike kute tunapashwa jua kama iko wapi. Bia kama naye ashakaenda tunapashwa jua kama familia yake iko wapi. Vraiment atamove ni association yenye ayo haina muugiza, ni association yenye iko mo transparence. Alors kama unapenda vitu yako visipote yake ama usipateke shida fulani kupitia mtaksimene, usikuwe na jidanganya kwenda na mwingine mtu mwenye haiko mtaksimene wa Atamove. Kwa Atamove ko discipline na umunyu pandiaka moto ya taksi ya mtaksimene wa Atamove, hakuna siku utawaka desi hata siku moja. Esa si leke ujue kuangalia mtaksimene kama mtaksimene mwari kubeba njua wapi. Kama ukakomprandre gisi mjile yake hamuna numero matrikile, mombe hata carte de membre yake. Ebo taksimene haezi kosa carte de membre. Unangalia tu pole pole numero matrikile. Na kama hone numero matrikile, ero pale ule na hiko mtaksimene kamili wa nini wa Atamove. Na ukajikuta kia uko na carte de membre kenye nani numero matrikile yako ishaka hayonekanake tena. Kia renuvele carte de membre. Kia renuvele carte de membre haiko probleme. Wakati yenye uyu mtu watakia mtafuta pale ku Atamove, tutamuda tutibitu ya batu ulipipele kaka wapi. Ile saa pale, senya tena fungula macho, anatufungula macho. Basi, tutakia kumbrandri gisi. Ni mtu mwenye aliiba. Ile saa pale, tutaku esclire. Na ingine puwe nini ni hot traizo. Hot traizo na tutrairi. Wewa jile ya blue. Tunakukutusha vala jile ya ingine kulere. Apare jile yetu ya Atamove. Pale utakuwa numefaya nini tuwakamo nini ama hot traizo. Pale utakuwa esclire definitivement. Swat, wewe mtaksimene wa Atamove shakiandikisha moto yako kwa Atamove, kisha unapatia moto yetu mwingine mtaksimene mwenye atakuwa na kutembezea moto yako na kuletea reset me na carte de membre kanini ka Atamove. Pale utakuwa umefanya nini toa kama hot traizo. Na kwingine ingine pwe ni détournement de biens et d'argent taka l'intérieur ka l'extérieur de l'Atamove. Ata uibe kwenye mparsele, kisha bazazi yako wanakia sema mbu uyu alituibia, Atamove itafaa nini? Itaku esclire. Donge inafaa kukua discipline na wapi na mukartie ka l'intérieur ka l'extérieur de l'Atamove. Ikue ndani ya Atamove, ikue nje ya Atamove. Kumbe unakuwa nini? Usikue mwizi. Na wengine wanatuambia mbu nini? Na zingine makomportema zote za munatire zezi napasha utudezonore na kudiskredite nini association. Donge unda tusemea bongo na kutu donge na kututu na kutukosea nini heshima. Ile sapa lutakuwa eskri definitivema. Uye anasema nini? Anasema jambo wakubwa. Aksanti kwa kazi. Kazi njema lakini
1: muambie wa shefu wa maparkingi, wadibishe wana memba wa atamove, wasikue naongea wengine wa taksimene barabarani juu sie wote ni wa taksimene juu wanaharibishaka jinetu ni musavuli pa musimba. Papa musavuli.
0: Erio maramoya ufate kia maramatu matamove. Chini chitu ndafata kuambia. Neroba lakini bwana nyie nafatu mwenishimia tu na wale wengine. Donge unandako na mtu mwenye anenda jiandika fasi ingine. Eropa le nare poteaka kutokuyua. Kutokuyua. Nero sasa wa mingi wanenda kwa mbara ndirigisi washaka potea. Meo mubwa na kule kwenye muna waka na muko nabo. Meo kumbe nabo tu muna wadevare respe. Nero trahi baba ukia jiandika muatamove. Uyo nasema nini? Anasema merci kwa kwa ushauri. Huku Kitsumbiro wa motare wa atamove. Sia wa atamove hatuko wa motare, tuko wa taksimene nguwa ni kukorje. Donge palu tandi kuti wa taksimene wa atamove. Wanashindaka kuma lojema uambie abo ni kapima wa Kitsumbiro. Tahi nani papa kapima wa Kitsumbiro? Chenye ujue ilfo na batu wa mingi wanakuwa na tu kofondre na ba motari. Jude jusha ndiku te motari. Ule napasha kumbia nite roba le haiko ba tamove. Ala kudu ngesemu te va taksimen. Pala kume njunde ziku kombrandre. Me, haba binyu uli andeka hapa ne ba motari. Narukuwa jusha nje binyu tusha kuwasa binyu tuko na efektifi ya mingi mwRDC. Joba tu mingi wanawazamba wakose tu na vale binyu oriona ne betu ba tamove. Wale haiko batamove, utapima tena kufa tena suivi kesho, utaniambiaka. Ndiyo, uya nasema, jambo papa, niko kivu nano, mizebere, nafurahia sana mafundisho yako, mehagusinye, mesaje yako, menasema merci beaucoup, na mimi nakufurahia sana, juu unakuwaka, na huko nafaa nini, nuko nafata kipindi, sauti ya tamove, kiki naletuwaka na mimi, engineer Mumbere Mwanamolo, premise. Uyo nasema bosware ni aete na sai metre wangu. Ni sawa baba, ni sawa Mungu njoo kuna tupatia cho Mungu njoo kuna tulenda. Antuka tunamomba tena protection divine kwangu mimi na nyie. Mimi hakuweza kusinye message yako. Uyo nasema jambo wakubwa, aksandi kwa kazi njema, lakini muambie wa shefu wa maparkingi wadibishe wa shefu wa maparkingi wa shefu wa maparkingi wa wasikue naongea wengine umetuma defwa defwa nilikuwa nanisha isoma yeye anasema bosware ni ae metre bas mwenye atapenda kunitumia message ama apele wakati ndatoka ndani ya studio ndaweza kukudecrocher nisema numero zangu zinaoga na ziko wazi kila wakati ikuwe WhatsApp ama ikuwe ordinaire ndakupokea tu saa probleme unapaswa niandikia kunako 09 36 08 00 09 36 08 00 ama kunako 0 4 20 8 08 08 0 4 20 8 mane mero zangu zote ziko kwa WhatsApp antuka uko libre kuniandikia kwenye utapenda ndio papa chef de section Bunyuka menasema accent sana kwa kazi yenyu kunafaa pale kwenye bana member wetu wa msection Bunyuka mimi naona chef de parking Katembo Muna Albert Tonk, parking Rao Bank, mena kona chef de parking wangu, Nata, parking de l'avenir, na sekretera wangu, Papa Foste, vile vile na waona gisimu kuna fata kipindi kietu. Vrema, muda ni muda, kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, mena tangazia, kila mtu wote mwenye anapenda, akeja andeka mu Atamove, adresi zetu ziko tutek, ni mukartie Lumumba, Selile Fatuma, numero 64. Vraiment, pale utakia utakia uliza kama pale makondisioni namna gani, tutakupokea sa probleme. Na pale utaamua kama utakia jandika ama apana. Basi, ni wakati ya kufata jurnale yetu nae Papa Gisele Kiombwe, mwenye nakaribisha ndani ya studio. Bonsoir Papa Gisele Kiombwe.
2: Bonsoir à tous les taximen.
0: Merci beaucoup.
2: De la Tamouf.
0: Merci beaucoup. Ouais. Bon travail vraiment.
2: Merci.
0: OK. Ilikuwa kipindi sauti ya Tamove. Kipindi sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanzia 20h30 hadi 21h. Na kipindi hiki kinaletwa na mimi nikiwa mtayarishaji na mpeperushaji, maître formateur l'homme du moment, futur candidat au commission de contrôle, mheshimiwa engineer Mumbere Mwanama Olo Premise, Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio ilikuwa wake kaka Remias Fataki Ariel Mulingise. Toaga tukisema e pour tous, tous pour e. Ciao.

0: msikilizaji mpenzi, mumegundua tena sauti kabisa, mumeona gisi wataalamu wamefika katika studio, na ni wataalamu wa akili na afya yake, na tumegundua gisi ni Cap Salama tena imefika katika studio na arsenal kubwa kabisa, kwani Cap Salama ina maservice nyingi na kila mtu atasikia kabisa wale wataalamu ambao wamefika katika studio, kwani wanakia tufundisha mambo haya ya kipsikolojia, na tena tutapona na tuko kunyumba. Ndiyo, mwenye iko pembeni yangu tumeona baba msuja.
1: Hapa ni Muhindo Madi ku Kizito Psikoloji Klinishe kunako Sante Mandale Cap Salama na upatikana pa Musimba.
0: Ndiyo, ni papa Kizito na amefika katika studio. Tumeona mama mwingine msuja amefika kabisa mangaribi ya leo.
2: Hapa ni psikoloji Sharine kutoka Cap Salama Sante Mandale pa Musimba.
0: Huyo naye ni mama msuja wa Cap Salama na amesaidia watu wengi. Tumeona mwingine pembeni yake.
3: Hapa ni psikoloji Kasareka Mkongo Moize kunako Cap Salama inayopatikana hapa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, hiyo kabisa ni representation kabisa ya service ya psikoloji imefika katika studio. Mnayua kwanzi kwa na Cap Salama ina wa psikologi wengi, na hiyo kabisa ni representativity ambayo imefika katika studio mangaribi ya leo. Tunamwona mwingine baba.
4: Hapa ni Jackson Mukunyu, sociologue anglophone wa Cap Salama.
0: Ndiyo kabisa, naye ni Jackson Mukunyu, sociologue tena anglophone kutoka Cap Salama, wa mabi ukalwe Bulaya, unatoka Angleterre. Yeye atakutranslate mambo haya.
5: Atakusaidia kwa lugha kabisa mbalimbali.
0: Hata ukikuwa pilote, ukigonjwa Rwanda tu, ukaende la Morocco Cap Salama, mambo mpilote ama vile wale romu avio.
5: Asirudie mu inji yake na haya tunziwa Cap Salama.
0: Akondisha yetu ya bandu wa Morisu kabisa. Na huyo tunamshukuru huyo baba. Tumeona mwingine baba msuja iko hapa.
6: Ndio kabisa, ni wenu wa kila siku Mikaeli Munane nikiwa mganga kunako Cap Salama.
0: Ndio, naye ni neuropsychiatre Mikaeli Munane tena directeur de nursing kutoka Cap Salama. Na unajua Cap Salama ni kituo national.
5: Ndiyo.
0: Yani yeye anarepresente Congo national kabisa.
5: Ndio, yeye ni directeur national wa Sante Mental Cap Salama.
0: Ndio kabisa. Wengine baba mzito.
7: Ndio, na mimi ni mbafu moja Alexine, neuropsychiatre formé kunako Cap Salama.
0: Ndio kabisa, naye ni mbafu moja Alexine. Unajua Cap Salama kabisa iko na fundisha watu na kupokea neuropsychiatre. Na mwingine baba mzito.
5: Na hapa ni wenu neuropsychiatre psychologue Tamose vile akiwa Cap Salama Sante Mandale.
0: Ndiyo kabisa, nami mbele ya mikrofoni ni Mbezu Mpira Somo, nami niko moja wa sociologe tena neuropsikiatre kutoka Cap Salama, na tumegundua gisi kutunza magonjwa ya akili ni arsenale ya maservice
5: kabisa kubwa.
0: Na arsenale kubwa ambayo tulikuwa tumesahau ni hiyo
5: service ya juridique.
0: Ya juridique
5: na hiyo metre chinois amezuliwa, na service ingine kubwa ni service ya gardienage. Yani ni kusema jama tena kwa siku za leo au kuvendinie msiekle, hakuna tena tatizo ya kusema mgonjwa nani ataenda mchunga, kwani ile service imekuwa forme kwa Cap Salama. Unaleta mgonjwa wako na anachungwa na service zinyizi kwa huku. Kazi ya familia ni kukuya mlamusha, ni kukuya angalia iko na evolia na mna gani ili arudia katika community.
0: Na hiyo wakati mgonjwa atakula asubuhi, midi, mangaribi, na ni kukonte tu ya Cap Salama. Na hiyo wakati kabisa jama zimetulia, na kama ulikuwa huko mwalimu hautaacha kazi yako jua kukia chungu.
5: Wanafunzi wasiache kazi zao au baba kazi yake, me tujue kwamba deja service ya gardienage imekuwa. Kama huko mdepute utaendelesha kazi zako za masiasa parlementaire, na huko natunzisha hata mgonjwa wako ukiwa kule nyumbani kwako.
0: Aksanzi kabisa, tumiona kutunza magonjwa ya akili omba kabisa service nyingi. Huyu anauliza.
5: Na hivi inaonyesha kwamba hata wanaume mkartia yao wanapaswa angalia mwenye wanapatia selwa muuma, mnapaswa pata mgonjwa kule mnamleta na mnakotize namna gani mtakuwa na ingiza mwini service ya gardienage. Hivi wanaume kabisa siku za leo nao wamebarikiwa kwa jambo.
0: Hata katika mamitialite kumekuwa wagonjwa. Hakanavyo mufazili ati basi kumbe mina alipia huu.
5: Sina mutunji.
0: Sasa alina mutunji.
5: Watunji wamekuwa
0: Cap Salama. Salama kwa Kongo. Kwani ni service moja tu.
5: Ndiyo.
0: Hata kwa Kongo kefika Kinshasa haiko.
5: Hakuna,
0: kefika
5: hakuna.
0: Wapi haiko.
5: Ndiyo.
0: Ni service ambayo tu Cap Salama imepata mafunzo. Na ni wataalamu ambao wamepata kabisa formation kubwa. Huyu anauliza kama Cap Salama ni nini.
5: Ajue kwamba Cap Salama ni kituo kikubwa ambacho kinakusanya na

0: kupokea wale ambao wanakuwa na tatizo za kiakili, si hotele, na ni wale ambao wanashikwa na shida za kiakili napasha kutokea kwa mambo mbalimbali, kupitia droge mbalimbali, kupitia pombe mbalimbali, au kupitia hata magumu wakati akili imechanganikiwa au umejikosa hata umeanza wazia kujitundika kama njia ya maana. Wale wote wanasaidiwa na kapu salama, na mkiwaongoza, mkiwaona kule, ni sharti mwaongoze kunako kituo kama na hiki ili wasaidiwe mbele wakati, kwani inchi haiwezi endelea ikiwa na wagonjwa akili. Na mjue kwamba kapu salama inapatikana katika zone kubwa ya Musienene ambayo imeselebrate pa Septansenga d'existence, yani tunakuwa mlokalite ya Lubero pembeni ya Sandreville ya Butembo. Kama unatokelea Goma, ulizia Chambo, unatokelea sijui Beni, ulizia Kusandreville tu, kila taksimene hata bubu amekuwa na uwezo ya kuonyesha kwenye kapu salama.
1: Na kapu salama imekuwa kama Bethlehem, kwani mtoto Yesu Kristo alizaliwa Bethlehem
0: pembeni ya
1: Sandreville, kule kwenye hakuna fujo. Na tunashukuru kabisa, watu wengi wiko na pona. Dire Dene Mikaeli Munani, mada gani tumetayarisha mangaribi ya leo?
2: Kabisa, mangaribi ya leo tumetayarisha somo kubwa kabisa ambayo nasema kwa wakati ya mapumziko hii ya masomo, yani gestion de vacances scolaires et santé mentale.
1: Ndiyo kabisa, teme kabisa tumileta mangaribi ya leo, gestion de vacances scolaires et santé mentale. Kwani tumiona kabisa watoto wengi, wanafunzi wengi wamepata mazara kunako vakasi.
0: Ndiyo.
1: Na ndiyo kimiacha tumeleta kabisa hiyo teme, kwani watoto wengi unasikia kambo hakurudilia masomo kundabirebya mokule. Hakurudilia masomo kundabirebya
0: bebesha
1: mimi. Ndiyo. Hakurudilia masomo kundabirebya mwendika pe na beritu kwako kuboko. Usana nere tangache tiache
0: tiana. Aba no morio lolo kabisa ibabareba hekingromoi amo maparcele habirenge hipusi. Aba na bakaloha yeye mbona masomo wanatoka wako propre, mesi kuza leo wameanza ingia katika nyumba wanakosa
1: na kama narudia njipusi. Kama walienda pota nyumba ya moto kweshi nebeza ngebi tuwene.
0: Ile ni objective kabisa
2: kubwa. Na objective kubwa ambayo kabisa imetusukuma tulete mada kama na hiyo ni ili tuakombanye wanafunzi wote kabisa kwa ngao zote wa koro, wa eleve, wa etidia, ili waweze
1: na walimu wao,
2: na walimu wao hata wazazi ili waweze kutayarisha maisha yao ya kesho wao kama fitir kadri wa inji.
1: Ndio. Neuropsychiatre tamose vakase ni nini?
0: Vakase mjue kwamba ni
1: Ereluhuka renga.
0: Ereluhuka. Ndio, naona shamba ndo wakano wacho mwichi raira chake Ereluhuka. Yeye anawaza kama ni kukatalia mkitanda unalala gisi unapenda kama njo vakase. Haiko vile njo vakase. Vakase ni kusema kazi kubwa ambayo ulikuwa unafanya bila kupumzika, hapa umepata sasa muda fulani ya kupumzikia ile kazi ambayo ulikuwa unafanya ambayo imekutosha jash. Na hivi ni muda ya kubadilisha kazi, unafaa ingine. Wewe mwenyewe ulikuwa unalamkia kila siku kwenda kubwalimu au kwenda jifunza kama mwanafunzi, hapa sasa unapasha lamkia na huko naenda shambani, watasema ke huko nafaa vakasi.
1: Ndio, yani repo. Yani repo haiko kusema unashinda unalala, umekala msalo, unafuata television, unafuata WhatsApp. Wewe mwenyewe ulikuwa mwalimu unashanje activity ingine.
0: Ndiyo.
1: Hiyo ndio wanaita kabisa vakasi.
2: Wewe mwenyewe ulikuwa mwalimu unapaswa enda shambani, unapaswa fanya kazi nyingine hapo ya kielimu. Kwa mfano kuendesha pikipiki kama taximen,
0: ndio bomber.
2: Huwa ya bomber.
0: Anja presse kumabiri.
1: Wamabibia nakala, unakamata hata moto unakuwa taximen.
0: Ndio, ndio.
1: Kwani wakati hii demwa itaisha utatosha kule pesa mingi. Ndiyo. Na hiyo pesa zitakusaidia.
0: Katikati wanasema vakasi parlementaire ni wale wa député ambao tulituma Kinshasa kila wakati ni kuwazia meambo ya sheria ya Kongo, na siku hizi wanasema turudie tena kwenye tulitoka tuende fanye kazi zingine.
1: Ndiyo, na hiyo wakati wanakia tukosilte wanakuwa kiva nemulu hoka
0: nani ingine kazi. Yani wanaacha mambo ya meambo, wanakia tuangalia kama tuko naishi na muna gani, kapu salama naleta habari gani, malazima po hanyiko wa dipte wakawa hikawa lobero nebeni ese wangati ikano kwa kapu salama raporo ikawa loyuka heka kandeva namu kole vakas parlementaire.
1: Hata tumewaona vile wa fonctionnaire de l'état wakati anafaa repo yake kundunashi navo vakata mpa wakote
0: nesuka
1: yuko mokaduka toka paluko mwizi. Ni wakati umekia kurepo, mazingira ya servo itaenda inapumuzika kandukeni shasova mwave tumevi yao.
0: Sasa Dene, mwengine msikizaji aliuliza kama hata na mwenye iku mbunyumba anapasha fanya vakasi ya konjigale, vakasi konjigale na yu iku
1: kwe mbunyumba anapo mwenekwe,
2: lakini hiyo ni kosa kubwa kabisa ambayo iko tunaiklasika katika hiyo tunaita ignorance. Katika unyumba hakuna konje. Ndio maana tumefanya utafiti na tumegundua kwamba hao wanaolomba konje kwenye unyumba bakae babarete seka.
1: Dere Mikaele bakabu ambobase na mawe loha robase na engaye wetu. Yani hii inaonesha gisi unyumba umemchokesha. Na wakati umemchokesha vetumba vya mumbu nyumba, hiyo wakati yeye anakuwa kasamu anatoka mumbu nyumba. Njoko kapsa lama tukande katuti
0: Avere trevete, avere fuire
1: nyumba. Na hiyo wakati kwao watu wakusema sasa naenda kukonje njoo nakutaka wale mulini mama ina lune yesha liromoli atilio kokonje.
0: Ndio kokonje.
1: Washina avere trevete nyumba.
0: Nakoka tema mama alianzi remoli kwashi ya no.
1: Washini muiresponsable. Sasa tukikala tuavile vya mumbu nyumba buwe. Na ni mbunyumba wenye hapo na mazingira mazuri. Na pia hiko momitialite area mandra kwati. Ya njeni anziromoli kwa shina kate vitro bunyumba.
0: Hivi unataka onyesha kwamba wale wa mama au kila hata wa baba ambao wanakimbia kila mara muda mrefu shambani. Wengi wao wanapasha chunguzwa kiakili. Kwa ni wakati anaogopa magumu ni iko na problemi ya sande mandale
1: deja. Hatutamona mulini hapa msienene de kilometre. Mbavu yako lae de mua. Oyanzirerelema.
0: Ndiyo.
1: Me uke muona reality. Yeye asaka kimbia responsabilite ya fuaye.
0: Sasa mama anauliza namna gani tutajere hii vakase wakati watoto wetu wamepitia vakase. Kwani hapa tumesema wakati umeingia ku vakase ni sharti utumike kazi fulani. Omruka na rana matunda wa vakase.
2: Na hiyo kabisa.
0: Singizi hakuna chinyata leta.
2: Hakuna hata kitu. Ndio watoto kabisa hao wanafunzi kabisa tunasema kwamba kwa hiyo wakati ya vakase watoto wa kamate hiyo wakati wakijifunza kazi fulani fulani na kuweza kuiga mifano fulani fulani walisoma teoriku masomo na ni wakati ya kufanya
1: na ni wakati pratiki. Ya kufaa pratiki na hiyo wakati kama ulikuwa nasoma huko veterinaire ni wakati ya kwenda tafuta ile hikuku ya hiko mchetengo tengo mukaritie na hiyo wakati unaifanyia ko stage
2: mtu wechihunzo kabisa
1: kwa robe no mukavenika usipo ambo mulie chihunzo kwani wewe ni domene yako
2: ndiyo.
1: Na ni masomo yako ambao uko nasomea. Na hiyo wakati unapashwa pita mulango kwa mulangoni ute akako kokenyu kanuene kwe
2: wakapa nesho salamu shesho nyama
1: wewe unakuwa nenda salimia manyamu tiye na malangirako kanuene
0: okay. Watatu mwalimu ta dawa mwenye sere troka kwa zekana troka jungu mwalimu anapashwa kudanganya arone wakati ya kusema dawa yenye uletaya nisha ipima eleweza
1: hiyo ndreza yenye ule nepatia ilikatala kutumika
0: ilikatala iliacha mbuzi na chaptura turisha
1: ndio kabisa ya
0: turia
1: na hiyo ni magumu kabisa na wakati kuko wengine tumesoma gestion commercial huwa mtoto wako kama huko na duka unapashwa kwa nenda mwikalisha kuduki wa mkaenda kwa kesi
0: anaona gisi mtu anatumika mchana mpaka
1: mtoto asione pesa ukisa kufa
0: ndio
1: hapa ba commercial benki watoto bana salaka banona kukese wabe
0: ambukosha na utakabuku
1: ambukosha na utakabuku nero bakabia baka celebro nuko mumorge naona sati basi wende eromu taftepa komisionere venye batauzisha chetraka chakul hapo nabiko na celebre haiko hiyo wakati
0: wanapashu faa nini
3: kwa agronome benye biko kwa masomo kumbe wanaenda mpori wanajua kwa gisi ya kulema unaona muagronome anakuwa niko na soma niko naogopa na mpori wanamwambia mba erokesho tunaenda mpori utaona moto ata injesa na ngatroka eriomori sana soma tengashi yanga yumori utribo wa somerachi
1: nero chochi kare kitu ito vula agronome ava soma nitue tukare mtu leo mori
0: tukare me
1: natirele yani siyawe tuko natirele tuko na kumarish ava soma veratase
0: vanota vetamu
1: buna mateo
0: akasema mu mabiro
1: wa utamu hane ulime na viazi haiziwezi
0: lazima tunafurahia ile peje ile kwani kule kuko kabisa kose sio kubwa na sasa ipo medetero
1: utaiona na utaona wanafunzi wa kilimo
0: ndio wenyewe wanalema
1: na baada ya kesho tutaona watakuwa na matraktere na sio matraktere kabisa
0: ndiyo.
1: Ni matraktere ambazo zitatosha mahektare na mahektare kabisa ya chakula na tunakuwa na kula kama paradiso ndio
3: na kupengine nitoba maswe unaona mu maswali somo yaka kukua mu masomea takuwa nakosema ta mie siezi jenga siezi chezea mpotopoto siezi changa beto wanamwambia changa beto ata mie siezi kuwa nachezea mwile jespa beto akisha maliza atakumbe mie nafata kuwa engineer utaona hapa watu kwa masomo atakuwa nasema ta niko engineer haya fikia na masomo wapi haya ifikisha wapi mie atakuwa nasema ya engineer ambwenda changa beto ata siezi nelisomaka nikuwe mtu wa mubiru
1: na hiyo wakati ulisoma constriction kama kwenye kuko kaweseka vyondo
0: kajenge
1: ukana pimako kwa miaka yake kakenda hengema hake. Ndiyo. Mm-hmm. Mena wena ba mesema mkasero wetu ya himba kwa
0: basi mwaka nabia wakwanza kukarasi kama. Ndiyo, ndiyo. Yani tuonyeshi minye tuko nasoma. Hata wenye walisoma kinganga, wanapacho fanya nini siku za leo. Wenye wanasoma kinganga.
1: Ndiyo. Wale wenye wamefaa kinganga.
4: Wenye wanasoma kinganga, ilifo wanenda kumaposte le sande kule na wikuenda jiexerse kama wengine panafaka na muna gani. Ndiyo. Nafaa mapratiki mbali mbali kwa sandri mbali.
1: Naba ndiba vya baka hekano kopekato, hetori tori wa vika la vya silo muma. Kie basi ba mama vaksene kesho. Uwa vika hekana kabuku ne musomo teichi vakse, tetanos. Na hiyo ndiyo kiganga ambakyo kinaposho kuwa. Maposte de sante ziko mukartie na ile wakati senyuko na faile teori wakati utarudia kumasomo hiyo pratique kabisa itakufaa unakuwa mtu kabambi.
2: Okay. Na ba electricien kumbe muisha ngasha bola mwikura amabya kabalabale kanala ngreka mwakambule kuti iwese kuti iyo nyumba shoshe serieke sibosi bomboka nde tukira sha tukishu mu murimo twa bari produire ba electricien.
1: Sasa cha kushangaza wa nyumba yake hizi
0: si hata na nyumba yake
1: hamuna torch
0: na nyumba yake hamuna na ano na kuinstalia naenda atafuta mtu mwingine
1: alo sasa lestale neruna timu ya manyumba wapo
0: na
1: unasikia sema quartier kote kameteketea me ini mfuestalater
0: alo ki wengine wako nasoma basi hapa tunasema nduka pole kwa electricien na watu wa kazi mbalimbali yani tuangurajie wazazi wetu wenye wako na tulipea za masomo ili waone gisi wenye tuko naenda jifunza tuko na vitendesha kwani hatutasoma na mambo yanabakia mvitabu hapana.
1: Hata wewe kabisa ukiona jamaa yako mko wakimbizi mzazi ni mkimbizi wamewakimbiza katika shamba kakao unajikaza unajifunza hata kazi moja na kazi ya kwenda kata majani mwaka ya masomo itaanza umepata uniform umepata umepata nani sakoshe umepata mabuku na hautakuwa tena mzigo kuyo mzazi wako ambayo alikuwa mkimbizi.
0: Hivi sasa tunasema kwa wanafunzi wetu tuendelee kuhepuka kwanza hii mavoyage voyou. Yeye tunaita voyage voyou ni kusema babangu mimi napenda niende Kasende, mimi naenda Goma, mimi naenda sijui Tanzania na una pekenya pesa mingi me hakuna chenye utatosha kwenye uleenda. Tunasema ni muda ya kuhepuka hii magrupe zenye hazina msimamo, zenye hazina msingi fulani. Kusangwa wamabia derechi derechitia utatoka kule samwe unaenda muprizo, samoya unafanya biaga. Au tunapashwa hepukana na hii mambo ya wapolitisi fulani fulani wenye wanatubebesha tubi drapo.
1: Pangaru wabu. Na wasapatia makarto za madrogi.
0: Mpaka na mamarshe mbalimbali zenye hazina sababu unaona watu wanafaa marsh. Juu tunazoa kuj uliza eske watu wako normo wenye wanafaa marcha wanaokisha moto kugudro yani tuhepukane na mambo kama na hii na ile mavisit ya saa kwenye makije kwenye mahoteli kwenye sijui madena tunaenda kunywa hiyo mapombe hii mambo ya kuhepuka. Sasa kwa walimu wanapasha faa nini?
1: Kwa walimu kabisa, walimu wanapashwa jikaza, rero ni wakati ya konje. Ehedoke, kumbitua usaha hiyo, ni wakati kabisa ya kujikaza. Unaexploate matiere, njoo nyeba nitaka redinamizasyon. Yani, inovasyon ya vya mobile domain. Uletete na watoto matiere ya mopia. Tufunia. Na hovo ule mwaka ukasana kadoki. Hovo ule mwaka ukasana kadoki.
0: Kama vetu waramu ya sombe, vanewa uwa fumbora ya doki ngoko ye, yo.
1: Kwa ye sombe, yo konde mwaka.
2: Kwa walimu kabisa tutafute gisi tumesema mwanzoni zingine kazi zenye zinapaswa tuletea faida. Kwa mfano kazi ya kufanya shamba unapaswa enda tengeneza brike unapaswa fanya kuzingine kazi kabisa ama unakuwa taksime.
1: Yani konje yako usipitie tu mudoze ukavua mwe français ambayo ni mwalimu. Na hiyo kitakutusaidia kitasaidia na jamaa yako. Ndio kabisa na risi pomoba
3: na wengine kumbe walimu wanafuata enda exploiter yenye banafundisha kama unafundisha kama osea wende exploiter kama nema park unasema ta na mie kumbe nienda kejua hata kwenye park de Virunga Santa ifundisha masomo hata wanafunzi banezi nipozeke sio najua kudefend na kusema.
1: Na hali yake Edward. Waka fundishe lake Edward
0: na hapa ijui
1: isha wamabi mumu niche bakala baha ikwe
0: hajui
1: na hiyo wakati ku technology tukaso mambo au le puli fix
0: ambule puli fix na mpaka sasa ibasha kolo wanasema hatujui le puli fix
1: na drug na rock ya tukatuka volanga ni puli ya mkuizine
0: okay.
1: Kwa vile na baksha kolo si tashine puli
0: wengine anasema le vase communica unakosa kama vase communica njoza wapi ilifo tuende uliza wa plombier watusaidie kuvijua
1: watusaidie na tuone hiyo vitu
0: kama ni manyama zenye ziko mu maparki mbalimbali tuende ziona na uweze kuambia mtoto kwamba elefa ni kubwa kushindia sijui hipopotamu.
5: Wapi ya Roma noti elefa chechi sendi. Abi yasunge chechi na hapo hiyo likireye.
1: Kama mvuliana hali ya parke de garamba.
0: Ndio ndio.
1: Akosiko mwekwater.
0: Mwalimu naye peke peke hajui. Yani sio ni mambo ya kuvisite binye tulikuwa nafundisha watu.
1: Ndio. Kwa hiyo wakati utafundisha kitu ambacho kie unajua na kitu ambacho unaona. Sababu aringa mu parke de garamba mko mete.
0: Sio mambo ya arenga. Ndio ndio.
1: Kitu unakiona na unakifundisha watoto.
0: Hivi walimu wetu wapendwa kabisa ili muanze mwaka mzuri yenye tafika hivi karibuni muendelee kuepukana na mambo ya pombe kisi tumetoka kusema
1: ile mapaka. Sababu kasi bomo omokabare unamupike frase na je suis enseignable.
0: Nakuomba nakuomba maimite kwa wanafunzi basi makelke fra basi mwalimu mtoto nisaidie wewe mie njoni leacho naweza. Hayo sio mambo yale metusaidie watoto kulite contre corruption yani tukijionyesha kwamba tuko wa responsable.
1: Ndiyo, kwa wazazi. Wazazi.
0: Wazazi sasa nao mjue kwamba kama mnapatia watoto wenu wanafua walimu sio kusema responsibility inabawakimbie. Yani nanyi hii ni muda ya demwa sijui ya miezi ngapi ambayo inarudia kwenu mumplanifie. Nanyi mlete planification mlete utaratibu fulani asubuhi mpaka magharibi mtoto atafanya hiki au kile.
1: Hata kutumiona wengine wazazi wameanza fungia watoto katika sio, mpango.
0: Wale ni wa irresponsible.
1: Usitoke mpaka magharibi.
0: Ndio ndio.
1: Hiyo kabisa ni responsibility na wakati huyo mtoto atachomoka katika hiyo kloti atenda kukatia vetumba na utalipa.
0: Anakuwa saa hii mbwa yenyesha sikia meru muda mrefu.
1: Na wakati inatokelea mklotiri tenda uma batu.
0: Ndio ndio. Na hivi tu kama tuko na kazi za kuenda shambani, za kuenda kwenye nduka, kwenye ufugo, ni muda mzuri ya kuenda pamoja na watoto wetu vile kuwapatia education sexuelle neuropsychiatrie.
1: Na tena hiyo planification haiko kutia watoto msirimenage. Yani wakati yote mtoto anakuwa samu boy. Konde mikonje akendi vya muboy haiko chikoloni.
0: Yani tusiwaishie kokolere ya kusema tufukatu kwa
2: hiyo ni muda kabambi kabisa ambayo inapaswa saidia mtu katika maisha yake. Sisi kama wazazi lazima tukue na muda ya kuongea na watoto kupitia education sexuelle.
1: Na vile ni wakati kabisa ya kuakompanye watoto wetu mukazi ambazo tunafaa. Ikabi ya vulie vunene, we babu unafika muretret, unakufa watoto wako hayue kazi yako yenye unafaa. Hayue kamuko komersa, hayue kamuko mukulema. Akasa lawe wewe unomo morgi ambaa, unashi baba wawo. Sine mutreke.
0: Hawa mtoto anasikia sasa wakati ya temwanyaje mchisomo.
1: Mchisomo.
0: Kazi zake.
1: Fazila zake. Fazila zake. Alikuwa naleta miposhe kumi katika kisomo. Me watoto wanayuyo ake papa ni muera.
0: Kwa ba hakuna hata sima.
1: Na moto kakabia moparcelo manisha shino moto. Na ero mundua kalu alo mamoto kaka ni mamwe muna mobeba mchiboy. Me kwa bo nakuko mutogari. Ni magumu kabisa sana. Yani, ni wakati kufundish. Ya kufundisha watoto. Himambo kidogo kidogo ambayo hiko kuparcel, unamuonesha kazi zako, mesu wa mkangani yango ko, nabare mwole reparcel.
0: Hapana, siyo mambo ya.
1: Ndiyo, ishangasha tumi.
0: Ndiyo, ndiyo. Na ile kidogo yenye mtoto atapata, au mwalimu yenye utapata kukonje, usiwaze kama ni bonus, ujue kwamba ni nguvu yako, unapashwa itunza kwa utaratibu. Hivi haiko muda ya kusema ngatu mikire telefone na mwanana ule telefone ishaute na mabuku. Ni wakati ya kuchunguza cha maana katika maisha
1: yani
0: ya wazazi
1: priorite.
0: Ya
1: watoto
0: priority.
1: Na mdia. Hata kabisa tunapashwa jikaza tuna ni wakati ya konje ni kuoneshe ambao tunaita education sexuelle.
0: Ndio ndio.
1: Kapsalama imegundua kwani watoto wengi wamegundua hiyo education sexuelle kunako mitandao
0: kwa
1: WhatsApp kwa Facebook. Na hiyo mambo iko naacha wanajiprostitue na wanaingia directement kwa mamezoni.
0: Wakangirano mu bunyumbu te wama singomo alia na kwishe na kabi fundishiko kwa rezo sosio.
2: Ndio maana kabisa education hiyo kabisa tumeendelea kuzifanya kwenye Santé Mentale Cap Salama. Watoto mzazi ukikuwa na shida hiyo kabisa share tulete mtoto.
1: Ndio kabisa hayo mambo ni mambo kabisa ya kusaidia watoto tuwachunge kunako konje. Na tumemaliza hiyo parti teorike tuningia kupratiki ni wale wataalamu ambao waliona mambo hii. Ndio wanatufundisha. Jambo warele kominote.
6: Jambo sana.
1: Habarele na abo babiriko mostidio vama vya sumobis. Na ndio ambao tena wanatufundisha sasa.
0: Wakitufundisha gratuite tunawashukuru. Jambo kaka.
7: Jambo sana.
0: Seme na ule achama somo kandye.
7: Premier rane.
0: Na saa ule achama somo. Seme ulikuwa nafaa kazi gani?
7: Nerewa shina kazi ya bubombere.
0: Kazi ya bubombere. Bubombera na Bubombera uliendelesha sasa kukua na kunya pombe au ulikuwa unavuta?
6: Nilikuwa nakunya njoo pombe.
0: Na nani alikufundisha kuwa unavuta?
6: Nilikuwa
0: naenda naye.
6: Ni barafiki yangu.
0: Na mjamaa yako nani anjali alikuwa anakuongoza?
6: Muyomba wangu.
1: Naseme muyomba. Yeye sai konze abikabi na kalendera na muyomba kwa shu muyomba naye na kafute na anene.
0: Yema yeye wa muyomba.
1: Na wakati ya konje unakuwa naangalia mtu mwenye unaposhwa patia mtoto yako. Ili amwangadre. Haizienda kwa kila mtu simpelekee mfutiwe banji. Naye natavuta kubangi hata alienda mfundisha kazi. Ambo ni metre. Metre na kafute banji.
0: Basi na metre na kafuta kutoka.
1: Na hiyo wakati mtoto alitoka kwa masomo abirishia karasi.
0: Ndio jambo kaka na wewe.
6: Jambo.
0: Masomo uliacha mkanje?
6: Dede.
0: Dede
1: ni kusema nini tutasoma? Wao
0: kula waelewe.
6: Deuxième docteur.
0: Deuxième docteur anasema
1: medicine ni mo docteur.
0: Tumemsomea atakuwa na opere.
1: Atakuwa na opere
0: matamu. Atakuwa na opere na wewe jambo gani uliacha unafika ukapa salama?
6: Nilifika ukapa salama nilitumia droge pombe.
1: Basi nayo ni magumu kabisa daktari. Uliowariaso mevetabu yeye mwalimu na afute banji.
0: Unaambia nini wa daktari wenzako wenyewe wangali nasoma?
6: Wale mimi naambia wasikwe na vutuma fulani yenye inaweza wafikia. Wakuwe na decision kukitu yenyewe kunatafuta.
0: Yaani waangalie yenyewe watakontribute kwa inji yao, ulisomea daktari utakuwa na tunza usaidie watu.
1: Na hiyo wakati ukienda tunza hiyo abarefute banji chochi kale kambu amuke ore ama be hola.
0: Na daktari basi alishelea
1: inabirikunda na namu anakoyolea na munani.
0: Mamsal do
1: msal do pia mamekoyola.
0: Anaanza shino na kwenda nje basi tunasema wale wa daktari hawawezi kuwa mwinji yetu erzema aya ametunziwa.
1: Ametunziwa kabisa na tende endelesha kazi yake kama kawaida.
0: Kwa na ametunziwa. Jamaa
1: inaonesha gisi hii magonjwa ya akili haina klase fulani. Aba daktari bane.
0: Haji mwalimu.
1: Na bapite mwanavya mukalangira bakaika no mukambani.
0: Na bakandida. Hapo shiba kaika basi ni sharti tupiganishe magonjwa hii kwanza. Tuanze droge kwa hii wakati kabisa si watoto na wazazi na walimu. Jamaa.
4: Jamsa.
0: Sema uko na watoto ngapi?
4: Mumoe.
0: Okay, uko mnyumba?
4: Hapana.
0: Masomo?
4: Masomo sikusoma, kanisoma kurdi sware.
0: Aya masomo kurdi sware.
1: Masomo kurdi sware, nere kurdi sware ya bihika, konze ya bihika, enalunendo mukabari.
0: Basi manamu umae ya wananayo, otukate konje itwa jereo ndeki.
1: Konje itwa vya tuka jereo ndeki. Wakati ya ujere konje mzuri, utatosha kule mamimba, utatosha kule mamagonjo, na hii italeta mazara kunako mwili yako na unapasha fika wakapisala.
0: Ndiyo, jamu dada?
4: Jambo.
0: Na wewe uliacha masomo kanti?
4: Primera ni sekondere.
0: Kwa primera ni sekondere, useme unakuwa na watoto ngapi kwa sasa?
4: Watoto watatu.
0: Unakuwa katika unyumba?
4: Hapana.
0: Bado kabisa.
1: Na hiyo ndiyo matokeo ya konje. Yaani sekondere kabia watoto wanakuwa kasabe nye viko libre. Na ile kundi ya mawatsa pabri yasa, senye banona kile mamuru ambonabo ya museri. Amtuka lutwa ko le pratique na mimba inatokelea. Na ina indikape maisha yao. Kama ilikuwa muyomba njoo alikuwa na mulipia sike nganata mulehera kwe. Akaluna wataye ere omolo mewewe. Ibya mawerera.
0: Na imeshia pale na watatu na waine mpaka wa sita na ongezeke.
1: Sita. Hae. Malerize mawa kabu trokope kabu kabu ya lubi ya trebe takutemu.
0: Ndi. Yalingo mulo mesha liikano.
4: Ndi.
0: Haiko nafika hapa kabisa. Ndiyo ndiyo. Jambo baba.
6: Jambo sana.
0: Sema na wewe ulikuwa kiongozi wa masomo.
6: Ndiyo.
0: Hautataya masomo yako mewe useme ulifika hapa shuani.
6: Nilikuwa na droge na mie.
1: Ulikuwa na director. Na weko director. Na wakati ya vakasi ni droge na droge kabisa. Na mumiona dichi mafrui. Sare hawa ni best man. Oko nzili atukira nichi director ya biriki uko kapsala. Na ni magumu sana. Na hili inaonesha
0: nini wa director wenye
1: wengine wako waangalikio mkonje.
6: Na inawakosea sikuwa na kunywa pombe na kuvuta.
1: Baende batumike kazi kwani wameona mwingine director huyu wite ni mero matrikil. Amefika kwa kap salama. Na tujiambie kila mtu aende afae kazi yake gisi tumewaambia.
0: Yaani sio muda wa kubakia nyumbani unasema hauna kazi na unaenda kunywa pana. Kama uko director uko mwalimu enda hata shambani fata mvazi wako sijui kwenye kuna presse mabrike kuwa mtakisimene kama uko na kamoto kazi tu. Unapasha pata kiazi kuhiye muda ya vakasa. Hapana kungoya tu za serikali.
1: Hata unapasha fanyikiwa, unauza hata gari kwa hii demwa. Kwa ni nulikuwa na vakasa?
0: Yani watu tusikue parazite kuserikali kwa hii muda. Jambu kaka.
6: Jambu sana.
0: Seme na wei, ulifika juwa nini?
6: Nifika hapa juwa kunya tu pombe.
0: Pombe na wei, masumu lea chambu kanti emu?
7: niko diplome mi.
0: Diplome mwopisio gani?
7: Mwopisio social.
1: Mwopisio technique social. Nero malu na yandriko mokarase. Mwavi ya kasaina virikunda wama mtevetrako mwuniversite. Na unayo universite ya isi kukisafika matieru salewa. Wana kukimbiza.
0: Wana kufukuza kabisa.
1: Wana kukimbiza na ni magumu na ndio walimuleta kukapi salama.
0: Ile kipata na atanja jen. Atanja LA.
1: Kandena ya pate risasi.
0: Ndiyo jabu dada.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati bora wa kufata emission Shukrani za Wakristu. Na ni kwa wakati kama na huo, yani wakati wa kufata emission hii ya Shukrani za Wakristu. Na tunamshukuru Mungu kweli kwa yote anayotutendea, kwa kuwa yeye ni mwema sana. Tangu asubuhi mpaka saa hii, tangu kuanza semene hii, vile Mungu yuko nasi. Mungu wetu ashukuriwe, apewe sifa. Basi Mungu ni mwema. Basi tunajua kwamba mko wengi kwa kutufata huko na kule, yani kwa pande zote za jimbo la Butembo Beni, hata vile inje ya diocese yetu ya Butembo Beni, hata kupitia mtandao internet. Wengi hata vile wanatufata kupitia mtandao wa internet wakiwa mbali sana kwenye inchi mbali mbali. Basi tunasema aksanti. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofone ni wenye Jules Kimbesa. Kwa pande la pili tunakuwa na frère Fataki, yani Remias Fataki. Na hata vile tukimwona papa Vivien pale ambapo alipo, basi tunasema asante.

kwa mambo yote unaonitendea Mungu na kushukuru. Wa Kristo wapenzi, tunajua kwamba kabisa Mungu wetu ni mwema kwa kuwa ameshatupa nguvu ya kushinda salama. Ulikuwa hata kazini, ulikuwa hata safarini, ulikuwa hata kwenye eneo ambalo ulikuta hautaweza, lakini Mungu wetu ni mwema, umeshinda salama, umemaliza kazi salama. Mungu ni mwema na apewe sifa. Tunajua kwa pande zote za jimbo letu, kwa ngambo la mashariki tunajua kwamba kule mnatufuata vizuri. Yani ngambo la kule Mtwanga, ngambo la kule Kasindi mnatufuata vizuri, hata kuvuka kabisa mnatufuata vizuri sana. Ngambo la magharibi tunajua kwamba mnatufuata vizuri sana. Yani ngambo la kule Byambwe, Mangurijipa, kule hata Kasinga, hata kupita, basi tunajua kwamba mko natufata vizuri sana. Ngambo la kule Bikara, hata kule Kasando, kule ngambo ya Lubanko, basi tunajua kwamba mko wengi wa kutufata ni vizuri. Hata ngambo ya kule Maboya, yani hata vile Makabasha kule Bingo, na hata kupita wengi wanatufata na ni vizuri sana. Mungu wetu ni mwema. Na basi Mungu kwa kuwa ni mwema, na mambo yote hata ambayo haitendeke tujue kwamba tu yatatendeka kwa kuwa yeye ni mwema. Hasa kwa wale ambao walikuwa na vilio mbalimbali, basi tunasema pole. Na kwa wagonjwa tu tujue kwamba Mungu atatuponya, atatupa nguvu na tutajikuta tumekuwa na afya bora. Basi ndio maana tujipe moyo kwa kuwa Mungu yuko nasi na tatuwezesha, yote yatapita, basi yeye ni mwema. Jipeni moyo, jipeni moyo.

Jipe ni moyo kwa kuwa Mungu anasikia sala zetu. Tujipe moyo. Mambo mengi yanatufikia, tunakosa tuangalie wapi, tufanye nini, lakini Mungu tu anasikia. Basi, hata kilio, hata nini, mambo yote, Mungu anayaona, lakini tu yatapita, tujipe moyo. Tukiona jamaa nyingi ambazo zinakuwa na vilio, basi tujipe moyo. Tukiona jamaa Hari Mukosa hapa Kambali pale Lubero, basi jipeni moyo. Na basi vile hata kazini kunakuwa magumu mengi, lakini Mungu tu anayaona na yatapita. Magonjwa, kwa magonjwa mbalimbali, Mungu tujue kwamba anaona yote na yatapita, ni kwa muda tu, lakini tujipe moyo, yote yatapita. Na hata vile amani, kwa kuwa kabisa tunakosewa amani huko na kule kwenye jimbo letu la Butembo Beni, hata hasa zaidi sana kwa ngambo la mashariki. Mungu anayaona yote yatapita. Basi ndio maana kwa ile yote tutamkimbilia Mama Bikira Maria. Na tukiwa kwa mwezi huo, mwezi wa Mama Bikira Maria, basi ni yeye tu tumkimbilie, tusali etwa sabatu esapuri. Basi ewe mama wa Mungu, ewe mama wa Mungu.

Hey mama Bikira Maria, uliye ambayo unakuwa bila zambi, basi tuombe amani ambayo itadumu, amani ya kweli. Tunakosa amani, na hata basi tumekosa tufanye nini. Mama Bikira Maria, tupe amani, tuombe amani ya kweli kwa mwana wako Yesu Kristu. Kwenye jimbo lote tusali sapuli, Mama Bikira Maria anaweza yote. Basi Mama Bikira Maria tumuombe sana tena sana kwa mwezi huo, mwezi wa Mama Bikira Maria. Hapa kwenye Sandreville Abutembo, usilale bila kusali, na umuonyeshe nia zako Mama Bikira Maria. Sandreville Beni, kule kote tusali, tumuombe Mungu na tupite, tumuonyeshe Mama Bikira Maria, tukimuonyesha nia zetu mbali mbali. Tusikate kitumaini. Mama Bikira Maria yuko na yote yatatendeka. Na ndio maana katika maisha Mungu anaona yote, na yote yeye mwenyewe atapitisha yote, tutapata ile tunayotafuta. Hasa zaidi sana amani. Maisha yangu, Mungu yeye mwenyewe atende yote. Maisha yangu.

maisha yangu yote na yapa Yesu Kristu. Bwana wangu, maisha yangu yote na kupa yote. Basi tukikumbuka wale wote wanao tumikia Yesu Kristu kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa mabwana. Tukiwaona wanachama wote, tukiwaona hata vile wa Kristu wote wanaojitolea kwa kutumikia Bwana kwa kuwa yeye ndiye alituumba. Na yote tumwachie yote kwa kuwa yeye atatenda. Kwa kuwa yeye ni mwema. Tukiona hata vile mapadri, tukiona hata vile waser, hata vile wengine wote wanaojitolea. Basi tunasema asante. Tukiona wapenzi wa Ukaristia kwenye jimbo lote, wa Anjidisiele, wa Skuti, wa Kiro, wa Mariale, wa Legionnaire, wa Karismatique, Groupe Vocationnel, hata vile tukiwaona wale wote wanaosaidia kwa kuonesha vipaji mbali mbali. Yesu Kristu tumwachie yote kwa kuwa yeye ni mwema. Na tumshangilie kwa kuwa kabisa yeye anastahili sifa. Ijapo magumu, ijapo mambo fulani fulani ambayo inatufikia, lakini Mungu anaona yote yatapita, na ila tu tumsifu, tumshukuru na tumuabudu. Yeye ni mwema. Ndiyo maana tujenge urafiki pamoja naye, na ndiyo maana kwanza mbele ya ile tutaweza kukumbusha namba. Namba yetu ni 09 97 45 20 87. 09 97 45

avec le Christ. Anasema asante, Radio Moto, Kambali haiko sawa pa paruase Mutwanga. Pale Mutwanga tunawaza yote yatakuwa vizuri, yatakuwa vizuri sana, yataangaliwa, kuangaliwa vizuri tena zaidi. Asante. Na huyu aliandika hivi anasema, karibu kwa kipindi. Hapa ni Augustin kutoka Mbingi. Pale Mbingi. Pale Mbingi, oye oye. Asante sana. Anasema uniite, unitilie Ave Maria mama wangu. Ave Maria mama wangu. Na salimia mama watoto pamoja na mapadri Abbe Hilaire kama vu popote alipo. Anasikia. Asante kabisa. Na yule aliandika anasema bonsoir papa. Merci kwa émission. Na kufata nitilie wimbo Mungazi Welubula. Ni Koyo Maria ufurahishe wa legionnaire wote wa diocese yote hapa ni Ketia zawadi toka Lukanga. Wakristo wa Lukanga tunawaona kabisa Ketia, tunasema asante kwa ujumbe. Pale Frère Remias Fataki yuko nasikia, atatafuta kabisa Mungasi awe Lubula. Kuna wale ambao waliomba wimbo huu ambao nasnena ambao nanena hivi, jenga urafiki na Yesu. Na wakati natia wimbo, tucheze sisi wote bila shida yoyote. Tucheze. Tumushukuru Mungu, tumwabudu. Asante. Jenga urafiki na Yesu.

0: tembea na Yesu Kristu, kuwa marafiki wake Yesu Kristu. Kule Masoi tukiwaona wa Kristu wote pale Masoi, basi tunasema tembea na Yesu Kristu kwa kuwa yeye ni mwema. Tembea naye, kula naye, hasa vile ongea naye. Basi vile kwenye parokia mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye jimbo letu, na tujue kwamba Yesu Kristo ni mwema. Tutampokea msikilizaji. Alo? Alo mama.
1: Asante kwa kipindi.
0: Asante, asante na nyinyi pia kwa kufata.
1: Asante kwa wasikilizaji wetu wote, kila mtu kwa jina lake.
0: Asante, wanakufata vizuri.
1: Kwani ni mchanga mzima ambao wameiko wanafuata kabisa sana.
0: Wengi sana tena sana.
1: Kwa kruaze wote ni matayarisho mema ya pio wa 11 njema kabisa juu tulianja Leduze Mercredi.
0: Ehe, ilianja Mercredi. Hata na hapo katedrale imeanja kabisa.
1: Nerimuwa yuwa, kesha alamuke kumisa anevenisha anje asibakilie nyuma.
0: Ok, ya papa pio wa 10, PDC.
1: Pio wa 10.
0: Ndiyo, nia ya mwezi. Ehe, rezo basi wapi ni matata. Rezo, nia ya mwezi wa mnani.
1: Nitaongea wa seminari tena
0: watano. Aha, ndio asante. Sala.
1: Na sali nasema hivi. Yesu wangu, ubariki. Itujalie watawa wengi watakatifu.
0: Asante.
1: Yesu wangu, ubariki nchi yetu, jalie.
0: Basi. Asante, asante.
1: Honorable wote kwa jina lake maneke nazo wapi nipokee salamu. Wote atuna ya nipise ibije na zilatise katuni andada katuba suki.
0: Asante, asante. Watakuwa pa kesho mena waza. Sivila kose. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo mkwe wengi. Ndiyo. Basi, basi. Asante, asante.
1: Kesho niko kule katedrale kabisa.
0: Okay, merci beaucoup.
1: Ndiyo.
0: Okay. Basi. Asante. Tuendelee kumshukuru Mungu. Tukimwimbia, tukimchezea. Tusikate vitanda basi. Wimbo huu ambao ulitoka, ambao umetoka, ulikuwa wimbo ambao uliombwa siku zilizopita. Wimbo unaofuata, msifuni Bwana. Ule yani mama ambali omba wimbo huu, sisi wote kule ni wakati sasa tunacheza. Usikate kitanda. Hata kwenye studio huku tunamchezea Mungu, tunamsifu, tukimwimbia. Asante. Asante sana.

Wayo, wayo, wayo. Wayo kabisa. Basi, wayo, wayo. Ama mutanga mweyo. Basi, Yesu Kristu tumushangilie kwa yote. Basi. Sandre Butembo. Wayo, wayo, wayo, wayo. Omochomba mweyo. Kutia, omoka songwere. Kutia, omovulambo. Basi Yesu Kristu mushangilie kwa yote. Wayo, wayo, wayo. Omo. Omo mutwanga. Kutia hauma. Nomo kasindi mweyo. Omo bikara. Kutia omo lume mweyo. Omo mabasele. Parukia benisite. Basi. Wayo, wayo, wayo. Esi watu enjingo. Basi Yesu Kristu ni mwema. Tumushangilie kabisa tukimchezea. Basi. Parokia Kareverio, Parokia Mukuna. Basi asante kwa Yesu Kristu kwa kuwa yeye ni mwema. Parokia Lubanko, basi tunasema asante. Parokia Masereka, Parokia Ngite, Parokia Sehari, Parokia Tamende, Parokia Butili, hata kule kwenye sanktiari pale Beni, hata hapa Butembo. Basi tunasema Mungu wetu apewe sifa. Mungu wetu apewe sifa. Tukiona Papa Animater Guillaume pale katedrale, basi kwenye office tunasema sante kwa kazi ya Mungu. Papa Mutulirano Iler, Papa Kapakasi Zelater, vile Kanyawanga, hata hapa Kitatumba tukiwaona wa kuwaze, hata wengine wote tunasema asante kwa kazi ya Bwana kwenye jimbo lote. Basi asante. Na tutasoma ma message. Huyo anasema asante kwa kipindi. Anasema shalom. Shalom mwalima animateur. Tunakuamire ndekendeke chipindi. Hapa ni anewe tuwe Kasongwere. Ani kirate mkinande anaandika Kasongwere erilava chondo. Muka irandeke ni Oze Ozias. Muera aka simo kano estashe. Basi asante Oziase kutufata kutoka Kiondo. Huyu ameandika naye vile amesema hivi. Ameandika anasema hivi, anasema asante kwa kipindi. Namshukuru Mungu kwani anaendelea kutushukuru, kutuchunga siku kwa siku. Naomba wimbo wa Bikira Maria unao sema Mama Maria, mama muzaifu. Basi kwa kuwa wakati ya kimbia, a la prochaine. Ni Lukimbama pa Masereka. Anaita kutoka Masereka. Ni Lukimbama. Kutoka wapi? Parukia Masereka. Na uyu vila meandika nasema merci kwa kipindi, apa niko na kufata apa Ngite. Na salimu wa Kristu wote wa muparukia Saint Prosper ya Ngite. Basi pale Ngite tunasema asante kwa Kristu wote tukiwaona. Tukiwaona ha vile zaidi sana Baba Kire, yani Monsieur l'Abbé wa Sanalo, omonie wa kundi la Croisade Eucharistique. Basi tunasema asante kwa yote. Mungu wetu ni mwema, na tumuimbie tumshukuru kwa yote anatutendea. Ndio maana tena tutaendelea kumuimbia tukisema rando grâce au Seigneur. Rando grâce au Seigneur. Usikate kitanda na tucheze sisi wote. Basi Mungu wetu ni mwema. Tumshangilie.

Rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Basi Mungu wetu ni mwema. Na tutasoma ma message za mwisho mwisho. Huyu ameandika hivi, anasema jambo ni Emery kutoka Kabitero. Nitilie wimbo ya kidole juu. Ifurahishe wa Petit Dalzon wa Kitatumba. Basi tutaangalia kwenye machine à la prochaine, tutaitiaka kabisa. Na basi tunasema asante kwa kuwa kabisa tumefata vizuri sana na tumecheza hata. Na hata tumecheza basi kwa kuwa Mungu wetu anaomba shukrani hata vile kumwabudu. Na tunaona Wakristo wote kwenye jimbo, hata vile zaidi sana tukiona wa jeune wote, yani espoir d'aujourd'hui et de demain, tukiwaona wakurdo wote kwenye sandre ya Butembo, hata vile tukiwaona waimbaji, tukiwaona vile wanachama, tukiwaona wazazi wetu, basi Mungu apewe sifa. Tukiona hata vile conseil paroissial ya pale katedrali, yani komite na wamambre, hata pale Kitatumba, hata kwenye parukia zetu kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Tukimwona hata père directeur wa radio hii, basi Mungu wetu apewe sifa kwa yote. Basi wakati ni wakati kwenye radio, kwa microphone alikuwa ni wenyu Jules Kimbesa, animateur wa emission hii, na kwa ngambo la pili tukiwa na frère Remiase Fataki. Na tunasema ciao.